0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: the answer.
1: Radio Express.
2: Hráme letné hity.
3: Pamätáš?

uletela holubička, uletela vysoko, začala

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Nového škodcu jaseňov potvrdili po Maďarsku už aj u nás. Väčšina spoločností najbližší rok neplánuje rozširovať týmy. Dnes premenlivé počasie a bude aj chladnejšie. Dobré ráno, je 6 hodín, pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na Slovensku máme oficiálne potvrdený výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč potvrdil, že ako prvý v Európskej únii zachytili tohto škodca Maďari.
3: Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov. Nález bol asi na 22 katastrálnych území. Sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch. V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Hyonant virginský, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
1: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať. Opatrenie sa dotkne aj majiteľov záhradníctiev či lesných škôlok. Menej ako tretina firiem na Slovensku neplánuje v najbližších 12 mesiacoch zvyšovať počty zamestnancov. Väčšina spoločností neplánuje rozširovať týmy a zhruba polovica šetrí a škrtá plánované aktivity. O výsledkoch prieskumu informovala hovorkyňa spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcelrová.
4: Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálny rást 44%. Firiem. Znižovať stavy len necelá petina.
1: Polovica firiem chce riešiť nedostatok zamestnancov cez využívanie nástrojov umelej inteligencie a robotizáciu.
4: Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutý nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu.
1: Za tretiu najschodnejšiu možnosť považujú využitie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Cielený nábor cudzincov plánuje využiť štvrtina firiem. Tisíce turistov večer kvôli lesnému požiaru preventívne evakuovali nedaleko mesta Bordeaux vo Francúzsku. Horieť začalo ešte v stredu ráno a odvtedy sa plamene rozšírili na plochu 800 hektárov. Do zásahu v extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach nasadili zhruba 500 hasičov a 4 hasiace lietadlá. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Naše kanoistky získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v súťaži hliadok 3x C1. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. V americkom meste Oklahoma City predviedla trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok. Slovenky triumfovali s náskokom 23 stotín sekundy pred druhými Češkami a bronz získali Francúzsky. Stanovská s Paňkovou získali na šampionáte 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes už bude premenlivo a na severe až veľká oblačnosť, dokonca na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Ešte viac sa ochladí na 15 až 21 stupňov, v južnej polovici a na hornom zemplíne do 27.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. Nehody sú na diaľnici pri Púchove smere do Ilavy. V pravom pruhu tu havarovalo osobné auto, na ceste sú aj kusy plastov a na výjazde z Nitrianského Rudna do Diviak nad Nitricou zrazilo osobné auto vysokú zver. Mobilný radár jazdí a meria v Sobranciach, je to čierne BMW. Stacionárne merajú v Košiciach na začiatku triedy KVP smer Smyslavskej a hliadka je v Podbrezovej Skalici smere do Lopeja. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
8: S Marekom a Mišou. Rádio S.
1: 6.05, pekné štvrtkové ráno z Expressu želáme. Ak práve teraz dovolenkujete, tak závidíme a prajeme. Ak pracujete, ako my, tak nám treba, pretože nám treba aj pracovať, zarábať a hlavne privítať nový deň, 23. júl. Vítajte.
9: Krásne dobré ránko vám želáme. Ak by som mala dať jedno odporúčanie takto skoro ráno, dávajte si pozor na to, čo poviete pred svojimi deťmi.
1: Ajajaj.
9: Ja som sa sťažovala takto manželovi, že nejaká som ubolená, meškajú mi moje dni, do toho som pravdepodobne proste dostala pokutu, čo sa nakoniec vyriešilo. Ale malá Homolková prišla do škôlky a malá Homolková začala rozprávať a jej prvá veta bola: mama dostala pokutu a nedostala menštruáciu.
1: A to sú zásadné informácie, ktoré človek potrebuje vedieť v škôlke.
9: Hneď skoro ráno, áno. Všetky učiteľky už vedia. Tak ich pozdravujem.
1: Aj spolužiaci len nevedia, čo to znamená. Teda tá pokuta, možno áno.
9: To si vyzvetlíme niekedy na budúce. Takže ešte raz opakujem, dávajte pozor na to, čo hovoríte pred svojimi deťmi.
1: Hráme letné hity na Expresse. Aj vo štvrtok. Vítame nový deň. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Ešte raz vítajte.

0: DJ Anto a Anto, to je letná absolútna hitovica 6.12. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Dospelí ste vtedy, keď, doplňte,
1: keď tá taška na lieky, ktorú si beriete na dovolenku, je väčšia ako kozmetická taška.
0: Alebo keď si pozeráš letáky v obchodoch a pohovoríš si, že aj toto by som si mohla kúpiť, aj toto, lebo
1: kružkovanie?
0: Je to zlacnené, presne tak.
1: Matúš z Michailov včera popoludní na Expresse tiež zistili, že už sú asi dospelí.
2: Aj dospelá Michaela Mesiarová, ktorá začala zbierať vernostné kartičky rôznych svojich obľúbených obchodov a zisťuje práve teraz, že benefity toho, že tam nakupuješ, sú naozaj nesporné. Dnes ide do jedných potravín a pre osie hniezdo zadarmo. Hej? Lebo už má hviezdičky
3: na to. Toto naozaj všetkých zaujíma, ale je to super, že som sa ti ešte tak pár mesiacov dozadu smiala za tvoje vernostné kartičky.
2: Všetky čerpacích staníc.
3: Ale nie. V tvojom leveli ešte nie som, lebo ty si domov odkladáš aj také tie papierové tašky z donášky, do ktorých potom nakupuješ večer.
2: Takže áno, ak ste aj vy už v tomto leveli, tak oficiálne ste dospelí.
1: Inak potvrdzujem, že Matúš si odkladá tie papierové tašky, keď si objedná nejaké jedlo, tak tú papierovú tašku tu necháva a hovorí, ako vieš, že je moja? Otočím a tam je napísané, že Krnčok Express.
0: Mne sa páči, že proste nechávaš kade tade veci, ale ty povieš, ja si to odkladám.
1: Áno.
0: Ponožky na zemi, ja si to odkladám. Áno.
1: Na horšie časy.
0: Tých znakov, že človek, povedzme si na rovinu, starne, je samozrejme viac, ale Peťo to zhrnul jednou vetou.
4: Čo ma voľakedy vzrušovalo, ma teraz vyrušuje. Hemen.

0: Toto je potlesk za to, že ste už teraz takto skoro ráno hore od Daši a Austin. Tak si veselo zatlieskate. A dúfam, že je taký veselý a deň, za ktorý si môžete zatlieskať aj večer, budete mať pred sebou. Počúvate Express, dobré ráno, želajú Miška a Marek.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Pozerám von oknom a ono to tam vyzerá, že hádam aj dážniky dnes budeme potrebovať. Dominik, povedz vyvrať alebo potvrď.
3: Potvrdzujem, na severe Slovenska, na východe určite dnes sprchne na viacerých miestach. Dnes na viacerých miestach očakávame prehánky alebo dážď a vylúčené nie sú ani búrky. Bude premenlivo, na severe až veľká oblačnosť a ešte aj chladnejšie 15 až 21 stupňov. Do 27 môže byť v južnej polovici a na hornom zemplíne.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Od začiatku budúceho roka sa odvodová úľava zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, ale ponovom aj tí, ktorí si privyrábajú na dohodu na materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenke. Slováci vyzbierali na pomoc ľuďom po zemetrasení vo Venezuele už viac ako 100 000 eur. Prostredníctvom neziskoviek cez portál Darujme.sk sa do zbierok zapojilo takmer 1900 darcov. Vyzbierané peniaze idú najmä na potraviny, pitnú vodu, lieky a zdravotnícky materiál. Silné búrky a vietor sa prehnali viacerými krajinami na Balkáne. V Albánsku si vyžiadali jednu obeť a traja ľudia skončili so zraneniami v nemocnici. V Bosne a Hercegovine búrka spôsobila škody na úrode.
4: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo super výkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na viazde do Slanca z Rákoša a staršie dokumentujú na diaľnici pri Púchove smere do Ilavy. V pravom pruhu tu havarovalo osobné auto, na ceste sú aj kusy plastov a na výjazde z Nitrianskeho Rúdna do Diviak nad Nitricou zrazilo osobné auto vysokú zver. Mobilní radári jazdia meria v Sobranciach a je to čierne BMW. Merajú aj stacionárne a to na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, pred Nemešanmi smere zo Spišského Podhradia a v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej. Na hliadke si dajte pozor v Skalici na Malého pri Kauflande v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, no a toto je ďalšia kontrola.
7: To by som mal si hliadku v obci Brezo stoja na zastávke smerom na Kušežnicu.
6: Ďakujeme pekne, zastavujú aj v Podbrezovej Skalici smere do Lopeja a v Zalužiciach to berú smere do Michaloviec. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj takto môžu znieť letné hity na Expresse. Zjavne ide v prípade Dermota Kennedyho o letný funeral. Tak sa volá pesnička, ktorú počúvate u nás v Hemendexe 3 minútky pred pol siedmou. Dobré ráno.
1: Vážení cestujúci, chcela by som vás srdečne privítať na palube tohto letu, ktorého destinácia je vaše vysnívané miesto. My vám naň vieme dať dohromady až 38 tisíc. Očakávame let bez turbulencií. Prosím, pripútajte sa.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Buďte dnes ako Helenka. Tá bola akurát na Malte, kde logicky trhala burinu a zároveň si prilepšila ešte aj o 40 tisíc eur. Toto všetko stihla.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: 40 tisíc eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem.
4: Ďakujem pekne.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj, máme uletené leto, tak si poďte uletieť spolu s nami. Máte šancu ísť po Helenkyných stopách dnes, vyhrať dohromady až 38 tisíc.
0: Áno, robte to, čo Helenka, napríklad dnes trhajte burinu. 20 tisíc eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, a k tomu ďalších až 18 tisíc eur, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
1: Voláme už dnes, takže ak ste ešte neposlali SMS, najvyšší čas tak robiť.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
7: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: 6.38, krásne dobré ránko, krásne vstávanie. Presne toto je také, že teraz sa prebúzate, naťahujete. A do toho hráme to, čo vidíte pri pohľade do zrkadla. Messi, Lola Young. Dobré ránko vám z M&X-u želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A fanúšikovia, nie až takého teplého leta budú vyhrávať aj dnes. Pôjde to trošku dole, nie nejak dramaticky, ale ochladí sa. Dominik.
3: Áno, na 15 až 21 stupňov, teplejšie do 27 bude na juhu Slovenska, takisto aj na hornom Zemplíne. No a bude premenlivo, na severe až veľká oblačnosť a dnes na viacerých miestach aj s prehánkami či búrkami, najmä na severe a východe Slovenska.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes popoludní nebude na pracoviskách dokladov polície možné podať žiadosť o vodičský ani medzinárodný vodičský preukaz. Polícia modernizuje systém. Tých, ktorí mali rezervovaný termín, budú kontaktovať zamestnanci polície s informáciami o náhradnom čase. Nová Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici je krátko pred dokončením hrubej stavby. Potvrdil to primátor mesta Jan Nosko. Ide o jednu z najväčších investícií do zdravotníctva v hodnote vyše 354 miliónov eur bez dane. Požiar v Baťovom areáli v Zlíne hasiči po dvoch týždňoch zlikvidovali. Kostra výškovej budovy je po požiari staticky narušená a jej okolie je uzatvorené. Príčina požiaru ani presná výška škody zatiaľ nie sú známe. Oheň zničil obuv za asi 4 milióny eur.
4: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
5: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Ole Genta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
6: Všetci, že Calgary a Šimon, že
5: super, ako keby si mám vybrať týmy, tak...

0: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Potrebujete vyrúbať strom na vlastnom pozemku? Ako treba postupovať, ak nechcete dostať pokutu? Aký je zákon? Kde o výrub požiadať? Vedeli ste, že aj za pálenie buriny môžete dostať pokutu? Užitočné rady pre vlastníkov pozemkov a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónách si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na pol hodinu. Nehody dokumentujú na diaľnici pri Púchove v smere do Ilavy. V pravom pruhu havarovalo osobné auto, na ceste sú aj kusy plastov a na viazde do Slanca je havária z Rákoša. Pripomíname, že na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary merajú na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, pred Mešanmi smere zo Spišského Podhradia a na D1 pri Beharovciach smere do Spišského Podhradia. Potom na hliadke si dajte pozor v Skalici na Malého pri Kauflande v smere do centra, v Horných Semerovciach obojsmerne, potom na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Brezetoberu smere do Krušetnice, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, v Továrnom obojsmerne, v Humennom na Mierovej smere von z mesta a v Zalužiciach smere do Michaloviec je posledná. Zatiaľ je to všetko. Budeme sa počuť aj po veľkých správach.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ideš, vstávaj. No dobre, tak trošku pozvolnejšie vás budíme so snou, pomaličky otvárajte oči.
1: A to chceš, aby ťa Miška Homolková ráno budila?
0: Veď podľa mňa ešte to zase nie je nič nepríjemné. Jedine, že by som začala spievať, to už by bolo trošku náročnejšie pre vás, ale ja boli by ste prebudení.
1: Zlakol som sa, že indiánsku flautu, ale to tu nemáš inak stále po ruke.
0: Kedykoľvek vyťahnem z kabelky.
1: Nemusíš.
0: Prací prášok a indiánsku flautu. 6.50, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Česi nám nerozumejú, nič nové pod slnkom, ale myslím najmä tých mladých Čechov, mm-hmm. ktorí už tak neprichádzajú často do kontaktu so slovenčinou. Bol som teraz minulý týždeň na Morave, na obede v reštaurácii, platili sme nejakých 855 a povedali sme, že 900. A už som to videl, že tá mladá čašnička skoprňala, tomu by vôbec nerozumela tomu slovu, zamrzla.
0: Áno.
1: Pozerala sa a po chvíľke hovorí, ja vám nerozumiem. Takže sme museli povedať 900, čo je úplne iné slovo ako 900.
0: Čiže ona nerozumela tomu, že dostávala tringelt?
1: Áno, chceli sme povedať, že 900 znamená, že 856, že sme to zaokrúhlili, ale ona naozaj nedokázala prepnúť z tej češtiny do slovenčiny a opačne, jednoducho nevedela, o čom rozprávame. A my máme podľa mňa tú češtinu tak bližšie, že pre nás je to prirodzenejšie počúvať češtinu a rozumieť.
0: Nám sa deje doma trošku opačný problém, že ja musím malej Homolkovej vysvetľovať, že toto teraz hovoríš po česky, pretože my keď rozprávky, pozeráme rozprávky, mm-hmm. tak sú väčšinou v češtine, takže ona mi hovorí, mama, už jedu! Alebo podobne, takže ja hovorím, toto je po česky, Zlatko, a potom ju učím pekne po slovensky rozprávať.
1: Ja som generácia, že ani neviem, či čítam knižku po slovensky alebo po česky, mm-hmm. neriešim to. A možno máte aj vy rovnakú skúsenosť ako ja, že Čechom tá naša slovenčina znie tak

0: Veď my sme si dnes ešte nehrali skladbu, v ktorej by sa netlieskalo. V dobrej nálade zhudobňujeme ráno vo štvrtok 23. júla. Tento potlesk patrí Milesovi Smithovi a jeho skladbe Nice to meet you. Hráme letné hity z Expressu, o 5 minút bude 7 a teraz potlesk pre Dominika Matuleja, ktorý pre vás pripravuje veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Krasoň, jaseňovi ničí lesy na juhovýchode Slovenska. Úrady prijímajú prvé opatrenia.
3: Bude zakázané vyvážať či už drevo, kvoru, štiepku a takisto aj hostiteľské rastliny.
2: Pozrieme sa, ako pokračuje pojednávanie v kauze Očistec a pridáme aj predpoveď počasia, kedy sa vrátia letné teploty, sa dozviete za okamih.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield vo štvrtkovom Hemendexe na Expresso, minútku bude 7 a na letné hity sa môžete tešiť aj po 7. Bude aj táto hudobná rozcvička Topic Fireboy a Nico Santos a Bari, ale ešte predtým veľké správy s Dominikom Matulejom a Stanom Suvákom. Pekné štvrtkové ráno želáme.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Škodcu krasoňa jaseňového potvrdili aj na Slovensku. Agroresort prijal okamžité opatrenia.
4: Nárazníková zóna bude v rozmedzi 10 km okolo zamorenej zóny.
3: Vo Francúzsku evakuovali kvôli lesným požiarom 12 000 ľudí. Dnes bude premenlivé počasie a aj chladnejšie. Bolo 7 hodín, pri správach pozdravujú Dominik Matulaj a Stano Suvák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Výskyt nebezpečného škodcu krasoňa jaseňového oficiálne potvrdili po Maďarsku aj na Slovensku. Záhradné predajne a lesné škôlky, ktoré predávajú alebo pestujú jasene v mieste jeho výskytu, ich musia zlikvidovať.
6: Invázny asi 1,5 cm chrobák z Ázie sa objavil aj na Slovensku. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč povedal, že dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. U nás ho objavili v strede nad Bodrogom v Trebišovskom okrese.
7: Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov. Nález bol asi na 22 katastrálnych území. Sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch. V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Thionant virginský, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
6: Krasoň dokáže napadnúť nielen strom, ale aj drevnú štiepku či obaly z jaseňového dreva. Hlavná rastlinolekárka Slovenskej republiky Marta Magdolenová potvrdila, že škodcov identifikovali blízko maďarskej hranice.
4: V prípade, že by sme našli nejaké ucelenejšie vysadby, tak bude vlastne väčšia plocha vyhlásená za zamorenú zónu. Nárazníková zóna bude v rozmedzi 10 km okolo zamorenej zóny. Z týchto zón bude zakázané vyvážať či už drevo, kvoru, štiepku a takisto aj hostiteľské rastliny, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach.
6: Krasoň jaseňový sa prirodzene vyskytuje v ázijských krajinách, najmä v Číne, Japonsku a vo východnej časti Ruska. Juraj Galko z Národného lesníckeho centra povedal, že v roku 2002 ho prvýkrát identifikovali v USA v oblasti Detroitu a postupne sa rozšíril do približne 30 krajín po celom svete.
8: Je to krásny metalický chrobák až do 1,5 cm. Niekedy v lete sa spári samček so samičkou a samička začne vyhľadávať vhodný materiál. Samička nakladie vajíčka do prasklín kôry a veľmi rýchlo sú malé larvičky, veľmi tenké, ktoré potom vyžerajú také esovitý požerok. Je to veľmi typické pre tento druh.
6: Verejnosť môže pomôcť v pomalení šírenia chrobáka do ďalších oblastí. Podozrenia na jeho výskyt môžu nahlasovať ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave. Príznakmi je žltnutie, rednutie či usychanie koruny jasenia, ako aj výskyt chodbičiek pod kôrou a výletové otvory v tvare písmena D.
3: Kľúčový svedok v kauze očistec Bernard Slobodník včera pred súdom vypovedal o spôsobe, akým sa odovzdávali a prerozdeľovali úplatky. Podľa obžalovaných Gašpara a Bödera Slobodník hovoril absurdnosti.
6: Slobodník napríklad uviedol, že za zahladenie konkrétnych stôp v prípade kauzy Váhostav dostal 20 000 eur v bielej obálke priamo od Bödera v budove štátneho Transpetrolu. Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, ale aj nitrianskeho oligarcha Norbert Böder sa k výpovedi kľúčového spolupracujúceho obvineného v kauze očistec detailne vyjadrovať nechceli.
9: Po svetle už objektívne vykonaných dôkazov dnes zasnievali samozrejme absurdnosť. To je celé.
10: A Slobodník rozpráva blúdy. To je, viac nemôžem povedať, my budeme všetci určite vypovedať, aj minimálne ja, ku všetkému sa vyjadrím.
6: Advokát Gašpara a Bödera Marek Para avizoval, že Slobodníka budú konfrontovať počas dnešného pojednávania.
11: Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní, jednak zdržanliví.
6: Slobodníkov obhajca Jandulovič tvrdí, že jeho klient vypovedal vypoveda o podstatných okolnostiach veľmi konkrétne.
12: Ja si myslím, že môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej.
6: Bernard Slobodník vypoveda o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii za éry Tibora Gašpara, ktorá mala okrem iného diskreditovať politických oponentov Smeru. Tibor Gašpar a ďalší obžalovaní označujú kauzu za politicky vykonštruovanú. Proces má pokračovať dnes ráno.
3: Slovenská pošta odmieta obvinenia KDH zo zneužívania zamestnancov. Hnutie kritizuje rušenie pobočiek a upozorňuje na podnety od samotných pracovníkov, ktorí hovoria o personálnom podstave, neúmernom pracovnom zaťažení a kontrolách zameraných na formálne pochybenia. Pošta cez hovorkyňu Evu Peterovú odkázala, že sa nenechajú vtiahnuť do politického boja a odmieta preťažovanie zamestnancov.
13: Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách. Priemerná mzda sa však napriek tomu zvýšila o 60%.
3: Slovenská pošta vyzvala KDH, aby predložili dôkazy o údajných problémoch a prisľúbila, že sa im bude venovať. Na juhozápade Francúzska evakuovali kvôli lesným požiarom zhruba 12 000 ľudí. Dnes ráno preventívne evakuovali zo 6 kempov 6 000 turistov. Podľa francúzskych úradov plamene zničili viac ako 2500 hektárov územia. S ohňom bojuje asi 500 hasičov a nedaleko mesta Bordeaux. Práce im komplikuje silný vietor. V oblasti nadalej platí najvyšší červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským klubom CSKA 1948 Sofia 0-0. Pred vyše 10 tisícovou návštevou hostia nevyužili brejky a domáci hrozili najmä z priamých kopov. Podľa obrancu Spartaka Martina Mikoviča sú šance na postup pred odvetou vyrovnané. Povedal to v rozhovore pre STVR.
15: To, čo sme videli na videách, to sa potvrdilo o tom CSKA, že majú hore dvoch, troch takých individuálnych dobrých hráčov a cez tú obranu sa tam dá dostať.
6: Odveta čaká Spartakovcov budúci útorok na bulharskej pôde. Už dnes budú v druhom predkole konferenčnej ligy v akcii aj ďalšie dva slovenské týmy. Žilina privíta pod Dubňom poľský GKS Katovice a Dunajská Streda sa predstaví takisto na domácom trávniku proti bosnianskému Veleš Mostar.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Počasí nás čaká premenlivý deň na severe až s veľkou oblačnosťou a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, najmä na severe a východe. Teploty 15 až 21 stupňov, v južnej polovici do 27.
14: Bratn, počasí a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Máme aj dobrú správu, nehoda je odstránená na diaľnici pri Púchove smere do Ilavy. Nová ale pribudla, a to v Novej Bystrici Vychylovke smere do Starej Bystrice, a staršiu dokumentujú na vjazde do Slanca z Rákoša. Cestárov hlásite v Košiciach, pracujú na moste VZ z oboj smerne a treba rátať aj s kolónami. No a ďalší problém je na západnej D1.
17: Chcel by som nahlásiť nadrozmernú prepravu. Momentálne sa nachádzajú na odbočku na Voderady a idú smer Bratislava. Sú to dva kamiony a idú v pravom a strednom kruhu.
16: Ďakujeme pekne a pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu oboj smerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary merajú na výjazde z Trstenej do Lieska, na výjazde do Svitu z Popradu, na D1 pri Beharovciach smere do Spišského Podhradia, v Šarišských Michalianoch smere do Sabinova a za Smilnom smere do Zborova. Na hliadky si dajte pozor v Mijave Turej Luke smere do Malejová, v Horných Semerovciach obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína to berú do Vyšného Kubína, potom sú v Brezne a to na ulici Československej armády za Teskom smere do Valaskej, aj vo Vrchdolinke v smere do Čierneho Balogu, potom pred Lučencom smere z Lovinobane, na Soroške stopujú smere do Jablonova na Turňov, v Prešove na Petrovianskej je kontrola v smere von z mesta, ďalšia je v Rásľaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, na výjazde zo Svidníka to berú do Stročína, v Továrnom obojsmerne a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Letné teploty idú tento týždeň trochu dole, ceny v obchodoch tak trochu dosť hore, ale naše sumy neklesajú. Dnes hráme až o 38 000 eur.

0: Vstávame do roboty, do školy.
1: Toto je také dovolenkové teraz.
0: Hej, 7.16, pekné letné ráno, áno, letné. A ešte stále aj prázdninové vám samozrejme želáme z Rádia Express z Hemendexu. Ešte raz dobré ránko.
2: Máš svoje dni?
0: Vidíš, že som nervózna? Prečo sa pýtaš? Daj mi pokoj, teplo, tekutiny a sladkosti. Toto je jediná správna odpoveď na túto otázku, pretože v živote každého človeka sú otázky, ktoré nás vedia od partnera vytočiť. Napríklad máš svoje dni. Chlapi, nerozumiem, prečo sa toto pýtate. Nerobte to.
1: Chcú si to overiť a potvrdiť a poznajú aj odpoveď dokonca.
0: Chcú okoreniť svoj vzťah touto otázkou. Takže dnes sa pýtame presne na takéto nevhodné otázky, aké sú to a prečo.
1: Ja žijem tak najčastejšie v mojom živote s dvoma ženami, s ktorými sa stretávam každé ráno v práci, s Miškou a s Lenkou. A nie, že by ma ich otázky vytáčali, ja vám len poviem, že aké sú od oboch že najčastejšie otázky, ktoré dostávame, dostávam ja konkrétne, od Mišky je to, že máme niečo sladké? To je otázka prakticky každodenná. Ja keď ju nedostanem, tak niečo nie je v poriadku. A od Lenky, a to je otázka, na ktorú sa nedá odpovedať, je, že zasa futbal? Skončili sa futbalové majstrovstvá sveta, včera sme sa rozprávali tuto s chalanmi a s kolegami o Slovane a Lenkina otázka, zasa futbal, ty akú odpoveď očakávaš na otázku, zasa futbal?
3: Neviem, tak už to, nemôžeme hokej to teraz trošku ako vymeniť alebo vydrž. Čo, veď už futbal sa už hral.
0: Neboj sa, ešte prídu aj iné športy, bohužiaľ tých športov je veľmi veľa v našom živote.
1: Dobre, odpoviem, máme niečo sladké, niečo nájdem, Miška, a áno, zase futbal, stále.
0: A do jazierka nepríjemných spomienok na otázky vhodil svoj kamienok aj Janči.
4: Chlapi sa určite nemal ženy pýtať, že koľko má rokov, lebo správne sa pýta, aký je ročník, nie koľko má rokov. Potom by sa aj nemalo pýtať, či je tehotná, lebo keď náhodou nie je, tak to vyznie, ako keby bola bachrata. A samozrejme do tretice určite sa nepýtať, koľko žena váži.
0: Ale povedať žene, že je bachrata, to je už úplná pohoda, samozrejme.
1: A vôbec nepýtať sa na tieto číselné veci, čiže váha, počet partnerov.
3: Finančný
1: a už vôbec
3: príjem.
1: Nie, ale
0: na čo peniaze, my ženy úplne máme toľko čísel, čo držať v hlave?
1: Čo sa vás zase môžeme opýtať? Váham, že nám toho nezostalo veľa.
0: Dáš si dezert?
1: To je správna otázka. Zasa futbal. A vy ste sa opýtali niekedy niečo, po čom nastala, že studená sprcha, hádka, alebo niekto vás, čo vás vytočilo? Ako to dopadlo? Chceme počuť príhody, chceme sa navzájom vystrihať. Nahrávajte hlasovky.

0: Baby Goodbye. Naša produkčná Lenka by povedala Baby Football. Je presne 7.21, hráme si veľa letných hitov. Povedal by som aj, že priehrštie letných hitov. Ja si to môžem dovoliť. Miška to zatiaľ nepovedala, ale jej úlohou je práve slovo priehrštie prepašovať dnes do vysielania. Ak ho započujete z Miškyných úst, tak sa ozvite, nahrajte nám hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aj by sa to teraz hodilo pri nejakých mrakoch a prehánkach, či ich bude
0: koľko
2: veľa.
0: Bude?
2: Ale ešte to nepoviem. Nebude to také jednoduché. Možno na to zabudnem. Dominik, povedz, aké dnes bude počasie?
3: Premenlivé, na severe až veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teploty 15 až 21 stupňov, na juhu do 27 a ďalšiu vlnu horúčav potom očakávame až na prelome júla a augusta.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najväčšie batériové úložisko na Slovensku spustili v Novákoch. Zariadenie, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne, bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektriny ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete. Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint odstupuje z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. Nemecký súd poslal na 3,5 roka do väzenia muža, ktorý s partnerkou a dvoma deťmi žil v jednom z berlínskych hotelov skoro rok a pol bez platenia. Musí tiež zaplatiť škodu 107 000 eur. Platbám sa dokázal vyhnúť vďaka rôznym výhovorkám a historkám.
4: Už tam budeme? Prestaň! Sí, už tam budeme? Nie, teplo!
5: Pohodová cesta? To chce kura! Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
7: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
8: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc. Tam sa pri čerpačke OMV zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Novej Bystrici Vychylovke smere do Starej Bystrice, treba rátať s kolónami a na viazde do Slanca je havária z Rákoša. Cestárov hlásite v Košiciach na moste VZS smere k Optime a treba rátať aj s kolónami. Pozor aj na prekážku za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského hrádku, je tam odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na R1 sú pri Vočkovciach smere do Srede, aj pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc. Na výjazde z Trstenej to berú do Lieska, na výjazde do Svitu z Popradu, potom na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Šarišských Michaľanoch merajú smere do Sabinova, v Košiciach sú radary pri Poľove aj pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace a potom ešte na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere na Prešovskú a za Smilnom tam merajú smere do Zborova. Na hliadky si dajte pozor v Mijave, Turej Lúke smere do Malajová, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Brezne sú hliadky na ulici Československej armády za Teskom smere do Valaskej, aj vo Vrtolínke smere do Čierneho Balogu. Potom pred Lučencom stopujú smere z Lovinovane. Priamo v Lučenci na Jiráskovej zastavujú smere na Gemersku, na Soroške smere do Jablonova na Turňov, na výjazde zo Svidníka do Stročína a v Humennom na Mírovej smere von z mesta je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: grannému rozbehu, lebo teraz tie behy sú celkom tak v kurze, tak aj k tomu si hráme. Amy McDonald a Am Dan. 7.29, dobré ránko vám želajú Miša a Marek a práve počúvate
1: Radio Express.
0: A my sa ideme pozrieť priamo za týmito deťmi.
2: Detský tábor.
3: Dobrý skutok.
4: Ja už ich len započujem a hneď sa usmievam. Od včera si deti zo sociálne slabších rodín vďaka vám užívajú nezabudnutelné leto.
0: V Jasenskej doline v penzióne Brest sa totiž v noci konala
5: nedovolená tajná prespávačka.
6: Budeme paliť, budeme skákať. A
7: do ponoci, budeme, do tretej ráno.
8: Nebudeme až do rána.
9: Potom zaspíme a hora na
0: až do rána?
4: Sodoma Gomora.
0: A deje sa tu aj kadečo iné?
10: Včera sme sa zdrizgali s Olivierom, sme sa krútili.
0: Aha. Spadli. Hej.
4: Tak,
0: spadli.
4: Už som teraz nerozumel správne tomu slovu, ale zásadná otázka, ktorú keď ste v tábore, sa vás pýtajú, že no a ako vám tam varia? Čo, čo kuchárky? Koľko hviezd od Lenky dostali? Aké sú?
11: Milé, dobré. No? Jedna je dokonca, má taký prízvuk, že je východňarka. Že má taký prízvuk smiešný. A najviac mi to chutia večere. Najprv sme mali, keď sme prišli, sme mali na večeru palacinky a dneska sme mali špagety bolonské, asi také s meskom fajné. Ja zjem všetko okrem paradajkovej polievky.
0: Závidíme špagety s meskom fajné.
4: Inak mne sa páči to hodnotenie, lebo prvé, čo ťa zaujíma na jedle, je, že aký prízvuk má pani kuchárka.
0: Taký východňarský smiešný.
4: Potom je to všetko v poriadku.
0: Deťom samozrejme doprajeme a ako sa v tábore majú, môžete sledovať aj na Instagrame nadácie Dobrý skutok.
3: Dobrý skutok.
2: Ďakujeme.
12: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
13: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
12: Savvy, Steven!
13: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
12: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
14: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
15: Landu listens to waiting room music at the dentist.
16: It's like nitrous oxide for the ears.
15: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
16: Like reggae?
15: Sure.
16: Or a sea shanty?
15: If that's your thing.
16: Or pirate metal.
15: This boat trip is going to be interesting.
16: Don't you love it? Oh, it's so good!
15: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: futbalová kráľovná, ktorá je ale v zásade práve teraz kráľovná Fauny, Zoo a Shakira. 7.38, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dominik, ak by som si chcel dnes zabehať napríklad, neviem, dole schodmi, pred niekým utekať, aké bude počasie? Môže to byť aj vonku, nie?
3: Áno, schody. Áno, samozrejme.
2: Tak ma zaujíma, aké bude počasie.
3: No bude celkom príjemné, nezapotíš sa, napríklad v Bratislave okolo 19 stupňov, kuchyňa 15, ale chladnejšie máme v tejto chvíli 13 stupňov v Košiciach. Popoludní za to všetko vyšplhá na maximálne 21, na juhu maximálne 27, a to všetko pri premenlivej, na severe až veľkej oblačnosti. Pozor, ale na viacerých miestach sa vystriedajú prehánky alebo dá.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Slovenské nemocnice evidujú za minulý rok takmer 1 666 000 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o mierny pokles o necelé 1%. Podľa údajov NCZI si najviac hospitalizácií vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Hlavné mesto Malty, Valeta, v stredu zasiahol rozsiahly výpadok elektriny. Blackout zrejme spôsobili extrémne vysoké teploty. V sobotu tam namerali viac ako 43 stupňov Celzia. Ukrajina žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom zasadnutia majú byť ruské útoky na lode v Čiernom mori. Ukrajinský šéf diplomácie Andrij Sybiha uviedol, že najmenej v troch prípadoch boli terčami útokov civilné nákladné lode.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. Vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Lisej pod Makitou Strelenke smere do mestečka. Tento úsek je neprejazný. Auta do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Staršie dokumentujú pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc pri čerpačke OMV. V Novej Bystrici Vychylovke smere do Starej Bystrice tu treba rátať aj s kolónami a na vjazde do Slanca z Ráku Bartoša je posledná havária. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smer k Optime, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a za Svinicou smer do Košického Klečenova opilujú stromy. Pozor za voderadmi smer do Hrnčiaroviec nad Parnou, tam sa pasie vysoká zver. Za Kalnou nad Hronom smer do Tekovského Hrádku je odstavený kamión. Za Sásou smer do Dobrej Nivy pred železničným podjazdom cúva kamión, ktorý nesplnil výškový limit a pred Lovinovaňou smer z Mýtnej pobehuje po ceste pes. Radary merajú na D1 pri voderadoch smer do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smer do Serede, na R1 ešte pred Zlatými Moravcami smer z Čaradíc, na diaľnici pred tunelom Branicko smer z Prešova, v Šarišských Michalianoch to berú smer do Sabinova, v Košiciach sú pri Poľove aj pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace a ešte na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere na Prešovskú. Pozor aj na policajné kontroly v Mijave, Turej Lúke smer do Malejova, za Kráľovanmi smer do Turian, vo zvolenie na Lučeneckej za čerpačkou MV smer k Pustému hradu a na výjazde z Humeného do Kochanoviec je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Robbie Williams miluje život a my milujeme Robbieho. 7:48, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: A ja milujem ešte aj trdelník.
0: Jasne.
1: Trdelník je sladký, kysnutý pekárenský výrobok, ktorý je typický pre región Záhorie. Ako prvému pokrmu z prihlásených slovenských tradičných výrobkov sa mu podarilo získať ochranné zemepisné označenie registrované Európskou komisiou v rámci celej Európskej únie. Tak hádajte, kam vás dnes pozveme. Správne, do Skalice.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: Nie len láska, ale aj výlety a dovolenky idú cez žalúdok, však viete, nie? Keď som sa mojej dcery spýtal, kam pôjdeme tento týždeň na výlet, odpovedala bez rozmýšľania, tam, kde majú trdelník.
0: Správne, jedlo je cesta.
1: Asi nemyslela Staromestské námestie v Prahe, kde je asi najväčšia koncentrácia trdelníkov na meter štvorcový, ale to sú také tie nepravé trdelníky. So zmrzlinou a so šľahačkou nie. Správny trdelník tam má dieru. Nemá tam nič v strede. Zajtra teda ideme do kolísky tejto tradičnej pochúťky do Skalice. Pretože Skalica je mesto kráľovské, kráľom tam býval hokejista Žigo Pálfy a symbolom mesta na Záhorí je víno, skalický rubín a práve trdelník. Aj keď ten tradičný podľa starých receptov už ťažko zoženiete a vôbec nie v Prahe pod Orlojom, ale v Skalici sa ešte nájdu prevádzky, kde pečú podľa pôvodných receptov, teda v peci, na dreve, najlepšie bukovom a ručne s trdlom dreveným. Viete, čo je to trdlo? Miška, vieš, čo je trdlo?
0: Taký menej bystrý, povedzme, pekár v tomto prípade.
1: Áno, aj. Trdlo je ten valec, okolo ktorého sa namotáva cesto na trdelník. A keď pôjdete teraz v lete do Skalice, nevynechajte určite ani nedalekú Zlatnickú dolinu, je tam veľmi pekné kúpalisko. No a ten domáci trdelník si radšej vopred objednajte, my už máme na zajtra rezervované 2 kusy. Nie sme predsa trdla.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: pekné letné štvrtkové ráno z Expressu vám želajú Fade Evans, Puff Daddy, Miška a Marek. Aj po 8 sa môžete tešiť na priehrštie dobrej hudby, priehrštie peňazí. Dnes hráme až o 38 tisíc eur a snáď aj na priehrštie. Práve toto slovo má dnes ráno prepašovať do vysielania Miška a Miška stále nič.
1: Áno, nie že by som na to zabudla. Vôbec nie, ja iba čakám na vhodnú príležitosť, ktorá skrátka na toto slovo zatiaľ ešte neprišla.
0: Tak aj vy si počkajte a ak započujete práve priehrštie z Miškiny úst v Hemendexe, tak nám nahrajte hlasovku.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu.

0: osviežiť.
1: Zase Zuzka!
0: Jurko, život je predsa zmena.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Clubsmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Matúš Oľha odmietol vysvetliť, prečo vykázali novinárov z rokovania Rady FPU. Molčan je vo štvrťfinále, narazí na turnajovú jednotku Bublika. Štvrtok premenlivý a na viacerých miestach s prehánkami. Dobré ráno pri správach o 8 od Dominika Matulaja.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Rada Fondu na podporu umenia včera vykázala novinárov z rokovania, hoci jej zasadnutia majú byť podľa zákona verejné. Predseda rady Matúš Oľha najskôr pred novinármi utiekol na toaletu a následne sa vyjadril k postupu v kauze odpočúvania zamestnancov fondu.
8: Pán Oľha, už ste sa vybehali? Už nám poviete niečo?
9: Fond na podporu umenia podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy ohľadne veci, ktoré medializujete.
6: Bližšie detaily Oľha neposkytol. Fond na podporu umenia po medializácii informácií o počúvacích zariadeniach zaviedol opatrenia. Zriadil napríklad knihu návštev a zamestnanci majú povinnosť zamykať si kancelárie. Riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj v súvislosti s nálezom odpočúvacích zariadení pripustil, že mohlo ísť aj o priemyselnú špionáž. Zamestnankyňa, ktorá zariadenie objavila, podľa neho hrubo porušila pracovný poriadok, keďže v tom čase bola práce neschopná. Polícia prípad naďalej vyšetruje. Český prezident Petr Pavel prvýkrát vetoval zákon navrhnutý vládou premiéra Andreja Babiša. Ide o legislatívu, ktorá počíta so zmiernením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Podľa Pavla by zákon ohrozoval dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabil kontrolu poslaneckej snemovne v prospech vlády.
10: Tento zákon umožňuje vláde půjčovať si výrazne více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá väčší prostor pro financování výdajú prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na niektoré výdaje mohol půjčovať bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
6: Premiér Babiš označil jeho veto za nezodpovedné a tvrdí, že prezident týmto krokom ohrozuje české zdravotníctvo, obrany schopnosť krajiny či výstavbu škôl. Kanada pre nové 50% clá zo strany USA zrušila spoločné otvorenie cezhraničného mosta. Ten spojí kanadskú provinciu Ontario s americkým štátom Michigan. Namiesto plánovaného podujatia koncom júla usporiada Kanada vlastnú slávnosť. Most je už niekoľko mesiacov predmetom napätia medzi Kanadou a Spojenými štátmi, ktoré súvisí s ich obchodnou vojnou.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Náš tenista Alex Molčan pokračuje v kvalitných výkonoch na Antuke. Na turnaji ATP v rakúskom Kitzbühli postúpil už do štvrťfinále. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Molčan zdolal v 8 finále po takmer 2,5-hodinovom trojsetovom boji Nemca Daniela Altmaiera 6-3, 3-6 a 7-5, keď premenil svoj štvrtý mečbal. Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu vyzve v dnešnom štvrťfinále najvyššie nasadeného kazašského tenistu Alexandra Bublika.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Štvrtkové ráno je zamračené a na viacerých miestach sú prehánky alebo dážď. Bude to pokračovať. Dážď a prehánky sa vyskytnú najmä na severe a východe Slovenska pri premenlivej oblačnosti. Aj chladno dnes bude 15 až 21 stupňov, do 27 bude na juhu.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Lisej pod Makitou Strelenke smere do mestečka. Tento úsek je neprejazný. Autá do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc sa pri čerpačke OMV zrazili dve osobné autá. V Novej Bystrici Vychylovke smere do Starej Bystrice je takisto nehoda a jedna ešte ostala na viazde do Slanca z Rákoša. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smere k Optime, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a za Svinicou smere do Košického Klečenova tu opilujú stromy. Pozor na viazde do Likavky z Dolného Kubína, tu pobehuje po ceste pes. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Srede, na R1 aj pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft smere na Prešovskú a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici je radar obojsmerný. Nahliadky si dajte pozor na starej ceste za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, za Kráľovanmi smere do Turian, vo zvolenie na Lučeneckej za OMV-kou smere k Pustému Hradu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Rhovom v smere z Turne nad Bodvou, v Hrabkové to berú obojsmerne, v Košiciach Šaci smere do centra a na výjazde z Humeného do Kochanoviec je posledná hliadka. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
13: s Marekom a Mišom.
6: Aké máte leto, aký máte štvrtok 23. júl, snáď fajn aj v spoločnosti Hemendexu, Miška a Marek pozdravujú. Aká otázka, taká odpoveď. Existujú otázky, ktoré by sme sa radšej pýtať nemali. Však Linda.
14: Najhoršia otázka od partnera podľa mňa, keď máš dve malé deti a doma neporiadok a on príde a spýta sa ťa, a čo si robila celý deň, že si nestihla upratať? Alebo ďalšia otázka, keď tvoje dieťa celú noc nespí a on sa ťa ráno vyspinkaný opýta, a čo, ako si sa vyspala? Vtedy si človek povie, jediné, prečo som ťa ešte nezabila, je preto, že sa za to chodí sedieť.
6: Pardon.
15: V zásade Linda obsiahla veškeré moje premyšľanie. Ja sa pýtam, a prečo máš takéhoto partnera?
6: A čo je zle na milujúcej partnerskej otázke, že ako si sa vyspinkala? Veď to je, keby sme sa nespýtali, nezaujímame sa, keď sa spýtame, zle je.
15: Ty vidíš na tej žene, že má kruhy pod očami, roztrapatené
6: nevidím
15: vlasy.
6: Ja to nevidím.
15: Lebo si sa dobre vyspinkal.
6: To je pravda.
15: 0905 612 612. Aké otázky váš od vášho partnera dokážu nasrdiť? Nasrdiť sa pýtame v dnešnej top trojke. Pokojne dajte vedieť aj vy muži, ak máte tú odvahu. Bibirek sa fejtla práve teraz. To.

0: Vo štvrtok už môže na viacerých miestach Slovenska aj sprchnúť, aj preto sme si zahrali v M&X-e Gary Halliwell It's Raining Man. Je 8 hodín 13 minút. Pekné ráno z M&X-u želáme. Dnes je lepší deň, ako bol včera, aj ako bude zajtra.
1: Ako to?
0: Hlavne bohatší bude. V lete totiž môžete vyhrať v Oplatí sa naladiť sa každý druhý deň a dnes je to dohromady až 38 000 eur.
1: Naposledy sa z podobnej sumy tešila Helenka zo Starej Ľubovne, pretože dovolenkovala na Malte, áno, niečo prehrabávala práve na záhrade a na jej konto pribudlo priehrštie peňazí. 40 000.
2: Bazén si môžete kúpiť do záhrady.
3: Nikdem si nebude výrivka.
2: No!
3: Bo ja túžim tie výrivke.
2: No!
3: Tak neviem, či nebude výrivka.
0: A to sú príjemné starosti.
1: Áno.
0: Možno bazén, možno výrivka. Helenka rozmýšľala, že možno aj dovolenka, alebo niečo do chalúbky. A možno pôjde rovno do dôchodku peniaze si užívať. Ja viem, znie to bizarne. Kto na Slovensku si môže na dôchodku peniaze užívať?
1: Napríklad ten, kto u nás vyhrá už dnes 20 000 eur za to, že zodvihnete telefón do 10 sekúnd so správnym heslom a k tomu hráte o ďalších až 18 000 eur, za ktoré si môžete kúpiť, ja neviem, napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: Vyskúšajte aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát. Všetko nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Počujeme sa dnes po 15, kedy môže niekto z vás vyhrať uletených dohromady až 38 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ed Sheeran Ziza a my zasa k jeho hitu trošku pozivujeme. Je 8.17, ako inak. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A vo štvrtok 23. júla majú meniny Apolinár, Liberius, Libor, Lilien a Olga. Tak pozdravujeme aj Džupinkovú a pozdravujeme aj Dominika, ktorý vám povie teraz, aké bude počasie.
3: Premenlivé a už aj v tejto chvíli na viacerých miestach s prehánkami a takto to bude pokračovať počas celého dňa, dokonca aj zajtra. Najviac oblačnosti na severe, dnes maximálne 21 stupňov, ale na juhu do 27. Teplejšie počasie sa opäť vráti cez víkend, dokonca v nedeľu by mohlo byť opäť 33 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového po Maďarsku oficiálne potvrdili aj u nás. Podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča sa vyskytuje v okrese Trebišov. Škodca podľa neho znamená hrozbu pre jasene, teda pre asi 2% lesných porastov na Slovensku. Grécko výrazne sprísni pravidlá používania elektrických kolobežiek. Poslanci schválili zákon, ktorý zakazuje jazdu mladším ako 17 rokov. Za porušenie zákona hrozí pokuta 150 eur. Saudská Arábia potvrdila zasiahnutie svojho plavidla v Červenom mori. Na lodi vypukol požiar a nikto z členov posádky sa nezranil. Potvrdenie o zásahu plavidla prišlo potom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
8: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
11: What is happening to me?
10: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
12: You ready?
13: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
14: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
13: Bila, v kvalite sa vyznáme.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Lisej pod Makitou Strelenke smer do mestečka. Tento úsek je neprejazný. Autá do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smer k Optime. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. No a ozval sa aj expres vodič Peter.
17: Chcel by som dať vedieť ostatným expresákom, že v Malackách na križovatke nefungujú semafóry, respektíve sú vypnuté, tak aby dávali pozor, lebo môžu nastávať konfliktné situácie.
16: Ďakujeme pekne. Za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského Hrádku, tam pozor, je tam odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smere na Stavebnú, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na D1 pri Petrovanoch smere do Lamešian a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na starej ceste za Trenčínom smere smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitrianskom právne obojsmerne, za Kráľovanmi stopujú smere do Turian, vo Zvolene na Lučeneckej za OMV-kou smere k Pustému hradu, na viazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou, v Hrabkovej obojsmerne, v Košiciach Šací smere do centra, v Košiciach sú hliadky aj na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, aj na Slaneckej prítesku smere von z mesta a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec je posledná. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 39 J-Lo prosí o záchranu, David Guetta jej v tom pomáha.
1: Ide. A ja idem.
0: No veď toto som sa bála. A Marek sa už rozbieha.
1: Naše si žiarlivá.
0: Ale pozor s tým behom, hej? Utekanie necháme iným ľuďom aktuálne. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Môžem sa opýtať, že koľko si dávate ráno do misky ovsených vločiek, müsli alebo takých tých čokoládových guličiek? Ak toľko, čo sa zmestí do dvoch spojených dlaní, tak to je priehrštie. Kedysi dávno to bola jednotka objemu sypkého materiálu. A Miška mala dnes ráno v Hemendexe priehrštie príležitosti, aby práve toto slovo prepašovala do vysielania. Igor to počul.
2: Práve 8.13 som počul priehrštie peňazí, povedala Miška, ahojte.
1: A priehrštie peňazí, je to sypký materiál? Je v podstate.
0: Lebo to tak unikne veľmi rýchlo.
1: A máme tak akorát peňazí do dvoch dlaní. No a tu je dôkaz.
0: Naposledy sa z podobnej sumy tešila Helenka zo Starej Ľubovne, pretože na jej konto pribudlo priehrštie peňazí.
1: A dobre si to dnes skryla, dooplatí sa naladiť sa. Igor to počul ako prvý a veľmi pozorne, tak mu posielame expresácke tričko. A vy, ak si v najbližších dňoch, napríklad z plaviek, vyberiete piesok tak do dvoch dlaní, tak si zapamätajte, že je to priehrštie.
0: A že sa treba umyť, ale zároveň je to dobré znamenie, že si užívate leto.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: vášho letného rádia, Rádia Express, hráme pre všetkých, ktorým idú viac šiltovky ako saka a nielen v lete a nielen vo štvrtok 23. júla. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom, je presne 8.39.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Čo si dnes obliecť? Ako to vidíš, Dominik?
3: No podľa mňa v Bardejove alebo v Prešove bundy. 12-13 stupňov tam majú v tejto chvíli, ale však samozrejme pôjde to trošku vyššie. 15 až 21 stupňov má byť dnes, takže iba o trochu. Najteplejšie na juhu do 27 bude premenlivo, na severe až veľká oblačnosť a na viacerých miestach prehánky alebo dážď.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Od začiatku budúceho roka sa odvodová úľava zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, ale ponovom aj tí, ktorí si privyrábajú na dohodu na materskej, otcovskej či rodičovskej dovolenke. Francúzsko zaznamenalo počas júnových horúčav vyše 5700 nadmerných úmrtí. Ide o najvyšší počet od roku 2003, keď extrémne teploty spôsobili smrť približne 15 000 ľudí. Francúzsko od mája zasiahli už 3 vlny horúčav. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zastavili v Hormuzskom prielive 3 ropné tankery. Podľa ich vyjadrenia 2 z nich sa otočili a tretí explodoval a začal horieť. Teherán s Washingtonom naďalej bojujú o to, kto bude kontrolovať plavbu nad touto kľúčovou úžinou.
4: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Dolných Vesteniciach smere do Horných Vesteníc, zrazil sa kamión s osobným autom. Staršiu dokumentujú v Lisej pod Makitou Strelenke smere do mestečka, tento úsek je stále neprejazný. Autá do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS oboj smerne, treba tu rátať s kolónami. Pozor aj na prekážky v Malá na križovatke Záhorácka na brehu nefungujú semafory a za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského hrádku je odstavený kamión. Radary merajú na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Martine na Kolárovej je radar smere do centra, ďalší meria na D1 za Spiským štvrtkom smere do Levoče, v Košiciach pri Poľove to berú smere do Šace, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova, v Čani v smere do Ždane a v Ďurkove oboj smerne. Na hliadke si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere na Slovensko, v Byt či Hrabovom to berú obojsmerne, rovnako tak aj v Nitrianskom Právne a Horných Semerovciach. V Kráľovanoch tam je hliadka v smere do Turian, ďalšia stopuje vo zvolenie na Lučeneckej za OMV-kou smere k Pustému hradu. Na viazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, za Plešivcom v smere do Slavca. V Košiciach zastavujú na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na viazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je náš človek, tento Michael Schulte, vstáva s nami každé ráno už o 5. 5 a.m. v Hemendexe je 8.51. Dnes ráno sme, sama otázka, tak aj ja mám teraz pre vás jednu otázku. Aká otázka od opačného pohlavia vás dokáže vytočiť? O tom práve bola dnešná top trojka.
1: Ja si myslím, že na 100% jedna z tých otázok je, že pýtať sa ženy, koľko má rokov.
2: Top trojka Hemendexu.
0: Čo sa chceš dozvedieť?
3: Ale vieš, čo je najhoršie, keď ti tá žena povie, že hádaj. A až aj, tam ideš aj, aj. Na tenký ľad. Veľmi tenký ľad.
0: Do tohto sa ja nepúšťam, alebo na schvál hádam veľmi málo, alebo veľmi veľa.
3: Neprezrádzaj svoje triky. Janči na treťom mieste zhrnul to takto.
4: Chlapi sa určite nemal ženy pýtať, že koľko má rokov, ano? Lebo správne sa pýta, aký je ročník, nie koľko má rokov. Potom by sa aj nemalo pýtať, či je tehotná, lebo keď náhodou nie, tak no. To vyznie, ako keby bola bachrata. A samozrejme do tretice určite sa nepýtať, koľko žena váži.
0: To inak, ja rozmýšľam, čo je horšie, že spýtať sa, že koľko rokov alebo koľko kil.
3: Si tehotná? Ano. Čo
0: si
3: to za otázku?
0: A hlavne, čo sa tým dozviem? Neviem, že je bachrata. Ivka tvrdí, že aký otec, taký syn.
5: Čo mňa najviac vytáča je, keď ja každé ráno stávam o 4. do práce, prídem o 2. z práce, on je teda z ETP, invalidný dôchodca, takže sedí celý deň doma a on sa ma opýta, čo budeme jesť.
3: Ha.
5: To som absolútne nepríčetná, ale teda manžel sa to už naučil, už sa ma to nepýta. Ale keďže sú prázdniny, minule sa ma to spýtal môj syn, to isté, keď som prišla z práce. Syn, ktorý tiež je celý deň doma a ja mu vravím v kľude. Prvýkrát aj naposledy ti vravím, túto otázku už sa ma nikdy nepýtaj.
3: Juka, ale odpoveď na túto otázku je to, čo si si navaril.
0: Áno, to je absolútne tá správna odpoveď, ale podľa mňa nie sú to také tie zdvorilostné otázky, typu, že ako sa máš? A čo budeme mať na obed?
3: Čo je na tom zdvorilostné? No, že nechceš, aby bola tá osoba hladná, že?
0: A že nechcem, aby bola taká nejaká smutná, vieš? Takže
3: ju pošleš za sporak variť.
0: Že ju vytočím.
3: Áno, áno. No dobre, poďme na prvé miesto. Linde, posielame tričko.
6: Najhoršia otázka od partnera, podľa mňa, keď máš dve malé deti a doma neporiadok a on príde a spýta sa ťa, a čo si robila celý deň, že si nestíš?

0: Gracie Abrams, That's So True z vášho letného rádia, minútku pred 9. Ja už sa po dnešku aj bojím niečo opýtať, čo bude na jedenie, alebo ako ste sa vyspali, tak nebudem sa vás pýtať, aký deň máte pred sobou, iba vám zaželám, aby ste mali fajn štvrtok.
1: No dobre, keď už hovoríš o tom jedle, tak dnes sa jednoznačne bude oslavovať a kopec jedla bude prítomného, pretože dnes je Medzinárodný deň úžasnej babičky. Krásne. To je krásne a ja tým pozdravujem moju babku Gitku, ktorej obľúbená veta je:
2: Myšenka, poď papať, poď.
1: Tak všetky babičky, ktoré nás volajú papať, všetko naj.
3: Nové Plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tóthom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajemstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Obžalovaný Bernard Slobodník pokračuje vo výpovedi v kauze Očistec. Krasón jaseňový ničí lesy na juhovýchode, úrady prijímajú opatrenia. Ešte dnes a zajtra bude chladnejšie, miestami prehánky. Bolo 9 hodín, pozdravuje vás Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Advokát Tibora Gašpara a Norberta Bödera avizuje, že kľúčového spolupracujúceho obvineného v kauze Očistec budú konfrontovať počas dnešného pojednávania. Marek Para, ktorý je zároveň poradcom premiéra, po včerajšom pojednávaní nechcel povedať, v čom je rozpor medzi slobodníkovými výpovediami a dôkazmi.
6: Čo by v tom rozpore s jednotlivými dôkazmi bude zaznievať, zajtra sa budeme pýtať. Zajtra z našich otázok, keď budete mať na to priestor, tak po našich otázkach sa budeme vedieť už konkrétnejšie vyjadriť. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť.
4: Slobodník vypovedá o fungovaní údajnej korupčnej zločineckej skupiny v polícii za éry Tibora Gašpara. Včera pred súdom uviedol, že za zahladenie konkrétnych stôp v prípade kauzy Váhostav dostal 20 000 eur v bielej obálke priamo od Bödera v budove štátneho Transpetrolu. Predstavitelia Smeru a obžalovaní označujú kauzu Očistec za politicky vykonštruovanú. Na Slovensku máme oficiálne potvrdený výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč potvrdil, že ako prvý v Európskej únii zachytili tohto škodca Maďari.
7: Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov. Nález bol asi na 22 katastrálnych území. Sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch. V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Thionant virginský, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
4: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať. Opatrenie sa dotkne aj majiteľov záhradníctiev či lesných škôlok. Pri francúzskom meste Bordeaux evakuovali pre lesný požiar tisíce turistov. Hasičom komplikoval prácu silný vietor a oheň sa rozšíril na plochu asi 800 hektárov. Do zásahu zapojili 500 hasičov aj so 4 hasiacimi lietadlami. Preventívne evakuovali aj kemping, kde bolo asi 3500 dovolenkárov. V dotknutom regióne platí naďalej najvyšší červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: V druhom predkole konferenčnej ligy dnes budú v akcii dva slovenské týmy. Futbalisti Žiliny privítajú pod Dubňom v úvodnom súboji poľský GKS Katovice. Do poharovej Európy vstúpi aj Dunajská Streda, ktorá privíta v domovskej MOL aréne bosnianský Velež Mostar. Kapitán Dacu Taras Kačaraba povedal, že chcú dosiahnuť v Európe kvalitný výsledok.
9: Tak určite sme na to nastavení, pretože sme na to čakali dlho, sme na to čakali tak viac než rok. Určite sme v tomto roce na to nastavení mnohokrát viac, pretože aj čo sa týka kabíny, že tá kabína zostala viac menej ako minulý rok.
4: Dunajská Streda vyzve Velež Mostar o 18:30 a Žilina sa stretne s Katovicami o 20:30.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Štvrtok sa začal s premenlivou oblačnosťou. Už na viacerých miestach sa vystriedali prehánky alebo dážď a bude to pokračovať počas celého dňa. A to s tým, že na severe bude až veľká oblačnosť. Sever a východ treba rátať s tým, že tu sa vyskytnú prehánky, dážď alebo búrky najviac. 15 až 21 stupňov sú maximálne teploty, ale na juhu sa to môže vyšplhať do 27.
3: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu, a to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Humenom na Družstevnej smere von z mesta. Staršiu dokumentujú v dolných vestách. Vesteniciach smer do Horných Vesteníc. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestárov hlásite v Košiciach na moste VSS obojsmerne a čakáte tu aj v kolónach. Pozor ešte za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského hrádku, je tu odstavený kamión. Potom tu máme policajtov, tí merajú na D1, a to pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 za Čaradicami smere do Hronského Beňadika, v Martine na Kolárovej tam je radar smere do centra, ďalší meria Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici sú za Spiským štvrtkom smere do Levoče, v Košiciach merajú pri Poľove v smere do Šace, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova, v Čani v smere do Ždane a v Ďurkove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere na Slovensko, v Bytči Hrabovom to berú obojsmerne, rovnako tak obojsmerná hliadka je aj v Horných Semerovciach. V Kráľovanoch sú otočení v smere do Turian, vo Zvolene na Lučeneckej za čerpačkou OMV smer k Pustému hradu, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, za Plešivcom smere do Slavca, v Prešove na Levockej zastavujú smere do centra, na viazde do Bohdanoviec to berú z Nižnej Hutky, za Veľatmi zastavujú smere do Trebišova a posledná kontrola tak tu hlásite na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
11: Krásny dobrý deň vám presne 6 minút po 9. prajem. Ako dnes máte náladu, ako sa cítite? Ja zatiaľ, čo sa pozerám okolo seba, tak je to také, že no. Ale je lepšie, keď ste optimisti, však, že... Yeah.

0: nepozerá.
1: Presne tak, a treba byť optimista, pretože optimizmus neovplyvňuje iba našu náladu, ale hlavne to môže mať pozitívny vplyv na náš pracovný život, pretože výskumy dokázali, že optimisti sú vytrvalejší, ľahšie sa vyrovnávajú s neúspechmi a aj pokračujú dokončiť svoje ciele, takže sa nevzdávajú, majú väčšiu pracovnú stabilitu, tým pádom sú zamestnávateľia s nimi spokojnejší a dokonca odborníci sa domnievajú, že ak ste optimista, tak pôsobíte oveľa charizmatickejšie a dokážete aj lepšie motivovať ľudí okolo seba. Takže buďte optimisti, je to lepšie pre vaše zdravie, ste menej práce neschopní a dokonca výskumy naznačujú, že máte silnejší imunitný systém, rýchlejšie viete zahojiť svoje rany, určite nie len na tele, ale aj na srdci a máte nižšie riziko depresívnych príznakov, takže dnes len

0: Tento Mark Dan, slovačisko ako repa, ale veľmi svetovo znejúci aj s Raymondom, vynikajúca novinka Country Girls vášho letného rádia Express pred pol desiatou. A určite ste postrehli, alebo dúfam, že ste postrehli, ak nepočúvajte, Pitbull mal koncert. A tento koncert bol niečím špecifický, pretože tam išlo o rekord. Totiž to pokojne by sa mohol ten koncert volať aj najväčší zraz jeho dvojníkov. Bolo to v Hyde Parku v Londýne a zišli sa tam tisíce fanúšikov, ktorí prišli oblečení ako on, čiže biela košela, kravata, okuliare a najmä plešina. A ak nemali svoju, tak mali falošnú plešinu a podľa Guinness World Records sa na mieste zišlo viac ako 22 tisíc ľudí v umelých plešinách, čím teda vznikol nový rekord v kategórii najväčšie zhromaždenie ľudí s falošnými plešinami. Takémuto rekordu sa potešil aj Roman Farkáš z klubu Nespravodlivo plešatých, s ktorým sa rozprával moja kolegyňa Viki Havránek.
1: Akože my sme radi, že teda niekto robí aj takéto veci dobrovoľne, keďže my sme Nespravodlivo. Oni teda si urobili spravodlivo túto umelú plešinu na tomto koncerte, ale my by sme Pitbullovi odkázali, že na Slovensku máme asi 300 tisíc Nespravodlivo plešatých, takže môže kľudne aj u nás urobiť koncert a bude viackrát zapísať.
2: A na základe čoho sa rozhoduje, či je človek nespravodlivo alebo spravodlivo plešatý?
1: No mal by byť plešatý do toho 33. veku, ktorý teda bol stanovený kedysi dávno, ale samozrejme berieme do klubu aj vyššie ročníky.
0: 300 tisíc, to je neuveriteľné číslo. Stále sa teda môžete prihlásiť, možno dostanete nielen tipy od skúsených, ale hlavne pocit, že byť plešatý v skoršom veku je vlastne dosť normálne. Rovnako ako mať celulitídu však. Dominik, ty sa do klubu nemôžeš prihlásiť.
3: No.
0: Jedine, že by si oplešateľ do 3 rokov.
3: To sa snad, no snad nebudem to... mať taký stres. Aby sa to stalo.
0: A, tak pozri, aj keby, tak je vás veľa. Vieš. Mm-hmm. Tak môžeš sa prihlásiť do iného klubu, už do takých, že 30-tnici.
3: Áno, s radosťou. Ja s tým nemám problém.
0: Ale povedz aj prosím ťa iné čísla, ktoré nás dnes čakajú, pretože ráno už na mnohých miestach bol aj nejaký dáždik, potom sa vyjasnilo, tak mám taký pocit, že dnes to počasie bude dosť premenlivé.
3: Áno, tak ako hovoríš, čiže premenlivá, na sebe až veľká oblačnosť a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, bude chladno 15 až 21 stupňov, na juhu do 27. Nová Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici je krátko pred dokončením hrubej stavby, potvrdil to primátor mesta Jan Nosko. Ide o jednu z najväčších investícií do zdravotníctva v hodnote vyše 354 miliónov eur bez dane. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na 21. balíku protiruských sankcií. Krajiny ho ešte musia formálne schváliť. Konečná podoba opatrení bude v porovnaní s pôvodným návrhom Eurokomisie výrazne miernejšia. Na juhozápade Francúzska evakuovali pre lesné požiare už 12 tisíc ľudí. Do boja s ohňom nasadili 500 hasičov, 4 hasiace lietadlá a 150 záchranných vozidiel. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. Trojca Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská triumfovala pred druhými Češkami a bronz získali Francúzsky.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.
6: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
10: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
13: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
14: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Tu treba rátať aj s kolónami a za Hubovou tam je havária v smere do Ružomberka. Staršie dokumentujú v Dolných Vesteniciach smere do Horných Vesteníc. Zrazil sa kamión s osobným autom, zdržíte sa tu, a v Humenom ostala nehoda na Družstevnej smere von z mesta. Cestárov a kolóny hlásite v Košiciach na moste VSS obojsmerne, aj v Giraltovciach na hlavnom ťahu, takisto v oboch smeroch. Na prekážky si dajte pozor na D1. Prvý problém je s Zahlohovcom v smere do Trnavy, je tam odstavený kamión s defektom, a ďalší je o kúsok ďalej za Piešťanmi smere do Hlohovca, v pravom pruhu takisto odstavený kamión a na tomto vodič už opravuje defekt. Pozor ešte za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku, tiež tu hlásite odstavený kamión. Radary merajú na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom a na diaľnici aj za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 merajú za Čaradicami smere do Hronského Beňadika, na vjazde do Rástočna z Jalovca, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, Vývachnovej smere do Ružomberka a v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, v Hlohovci na Nitrianskej pri čerpačke OMV smere do centra, za Drietom Outoberu smere do Česka, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, potom vo Zvolene na Lučeneckej tam zastavujú pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, v Prešove na Levočskej smere do centra a za Veľatmi smere do Trebišova, tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a videli ste viac a chcete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: No a opäť sme pri tej téme optimizmu, takže verím, že dnes, aj keď sa čokoľvek deje, hlavu hore a trošku si zlepšíme deň aj s tými najlepšími hitmi, ktoré vám vo vašom letnom rádiu na Exprese hráme. A pokiaľ milujete hokej, tak toto je niečo pre vás. Tento podcast si rozhodne musíte vypočuť.
1: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
2: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal od agenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
3: Všetci, že Calgary a Šimon, že
2: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: Spoznajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Vedenie Slovenskej pošty odmieta tvrdenia KDH o šikane zamestnancov. Japonsko hlási najviac hospitalizácií pre horúčavy za posledných 16 rokov. U nás chladno a na viacerých miestach s prehánkami. Pripravené sú správy.

0: 10. Pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenská pošta odmieta obvinenia KDH zo zneužívania zamestnancov. Hnutie kritizuje rušenie pobočiek a upozorňuje na podnety od samotných pracovníkov, ktorí hovoria o personálnom podstave, neúmernom pracovnom zaťažení a kontrolách zameraných na formálne pochybenia. Pošta cez hovorkyňu Evu Peterovú odkázala, že sa nenechajú vtiahnuť do politického boja a odmieta preťažovanie zamestnancov.
2: Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách. Priemerná mzda sa však napriek tomu zvýšila o 60%.
0: Slovenská pošta vyzvala KDH, aby predložili dôkazy o údajných problémoch a prisľúbila, že sa im bude venovať. Horúčavy v Japonsku si vyžiadali rekordný počet hospitalizácií za jediný deň. V stredu prijali v nemocniciach v Tokiu viac ako 450 pacientov. Ide o najvyšší denný údaj za uplynulých 16 rokov. Jeden človek na následky vysokých teplot zomrel, štyria sú v kritickom stave a stav ďalších 18 je vážny. Viaceré prefektúry Japonska zasiali horúčavy s teplotami cez 40 stupňov Celzia. Len minulý týždeň potrebovalo pomoc zdravotníkov 11 000 ľudí. Kanada pre nové 50% clá zo strany USA zrušila spoločné otvorenie cezhraničného mosta. Ten spojí kanadskú provinciu Ontario s americkým štátom Michigan. Namiesto plánovaného podujatia koncom júla usporiada Kanada vlastnú slávnosť. Most je už niekoľko mesiacov predmetom napätia medzi Kanadou a USA, ktoré súvisí s ich obchodnou vojnou.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským klubom CSKA 1948 Sofia 0-0. Pred vyše 10-tisícovou náštevou hostia hrozili z brejkov a domáci nevyužili svoje príležitosti najmä z priamých kopov. Podľa obrancu Spartaka Martina Mikoviča je šanca na postup stále otvorená.
4: Stále 50-50, už som tu zažil veľa zápasov, ktoré sme odohrali. Domáci zápas 0-0 minulý rok s Hakenom a aj keď sme tam vypadli, ale dokázali sme tam streliť dva góly. Ten gól za dva už nefunguje, takže my ten gól, verím tomu, že strelíme, lebo tie situácie sme si vytvorili aj dneska.
0: Odveta v Bulharsku je na programe budúci útorok.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Dnešné počasie bude premenlivé, na severe až veľká oblačnosť a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky a na hrebeňoch tatier sneženie. Zostáva chladno 15 až 21 stupňov, na juhu do 27.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli za Plaveckým štvrtkom v smere do Lábu a v Želiezovciach Mikule v smere do Šároviec. Staršie dokumentujú v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc. Zrazil sa tam kamión s osobným autom a v Humenom ostala havária na Družstevnej smere von z mesta. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov hlásite v Košiciach na moste VSS, pracujú oboj smerne, zdržíte sa tu. Rovnako tak aj v Giraltovciach na hlavnom ťahu oboj smerne. A ešte pozor, za Záhorom smere do Jenkoviec je to do 16. neprejazné pri cestároch a obchádzka vedie cez Bežovce. Pozor na diaľnici za Hlohovcom smere do Trnavy, tam je odstavený kamión s defektom a ďalší kamión s defektom je aj na diaľnici za Piešťanmi smere do Hlohovca. Radary merajú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smere von z mesta, na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy aj za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na viazde do Rástoč na Zjalovca, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Jarabeji v smere na Čertovicu, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy. Pozor aj na policajné kontroly, v Bratislave sú na viacerých miestach. Prvá čaká na Devínskej ceste pri Kameňolome smere do centra, ďalšia kontrola je na výjazde z obchvatu na Bratsku smere z mosta Lanfrankony a zastavujú aj na Rožňavskej pred Bojnickou smere zo Zlatých Pieskov. V Lohovci tam je hliadka na Nitrianskej pri čerpačke OMV smere do centra, ďalšia je na D1 jednotke pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom, potom pri Trenčianskych Bohuslaviciach takisto v smere do Nového mesta nad Váhom, za Drietomou stopujú v smere do Českej republiky, v Komárne Novej stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, ďalšia hliadka je na viazde do Nových zámkov z Bajča a posledná vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rá.

0: Okrem teda toho, že toto je jeden, že brutálne dobrý hit Ocean Drive, tak si vždy spomeniem na Ocean Drive práve v Miami, kde som bola a vynorí sa mi úžasná letná dovolenka. Duka Dumonta sme si hrali z vášho letného Rádia Express, ale nemusíte byť len na úžasnej dovolenke, aby ste niečo zažili skvelé. Dá sa to aj doma, pri trhaní buriny napríklad.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Môžete mať jeden úplne obyčajný pracovný deň, šťastný, tak to bol šťastný útorok pre Helenku práve pri trhaní buriny.
2: Takže dneska máš za sebou už 1 hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili 40 000 eurami. Aký je to pocit?
3: Super, výborný, celá sa trasiem.
2: Budeš trhať ďalej?
3: No neviem, či si niekoho nezavolám.
0: Už má na to, tak si môže zavolať. Samozrejme, že sme chceli vedieť, čo by s tými peniazmi, lebo 40 000 už je riadna suma. Čo by si mi urobila?
2: Klasická otázka pre každého výhercu. Čo s peniazmi urobíme?
3: Joj, no neviem vám povedať, že čo urobíme. Dovolenku.
2: Dobre.
3: Kam? Mám týždeň a pol.
2: A kam pôjdeme dovolenku? Na dovolenku? Povedz, prezrať, kam ideme na dovolenku. Teraz rovno treba...
3: Niekde na Slovensku určite.
2: Ale keď máš týždeň a pol dovolenky, to ešte stále stihnete zajtra odletieť?
3: Nie, nám sa páči na Slovensku.
2: No dobre.
0: Aj nám sa tu páči a dokonca Helenka prezradila aj svoj sen a to je výrivka. Takže splní si ho, bude výrivka. Vy máte aký sen, prezraďte nám ho pokojne a začnite rozmýšľať v takých intenciách, že 20 000 eur, pretože presne toľko pre vás máme v tom základnom banku, ale môžete si ho vylepšiť o ďalších 18 000 eur, ak Andrejovi správne odpoviete na otázku, čiže spolu až 38 000. Poďte do toho za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanko, vitaj.
4: Ďakujem pekne.
0: Dnes po 15. už niekto z vás možno bude bohatší o tých minimálne 20, maximálne 38 000 eur. Aké bude počasie okolo tej 15.
4: No bude horúco tomu, kto dvihne včas a správne, ale nebude to až taká horúčava. Je tam opäť veľký teplotný rozdiel. Sever okolo 15 až 21 stupňov na juhu, to aj v tých popoludnejších hodinách vystúpa na maximálne 21 až 27 stupňov. Máme ale väčšinou pod mrakom, ojedinele sa objavia prehánky a môžu to byť dnes aj slabšie búrky. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol skončiť vo funkcii. Tvrdí, že čelil mediálnemu linču, ktorý už nie je ochotný znášať. Oľha po včerajšom zasadnutí rady utekal pred novinármi, ktorí sa ho pýtali na kauzu odpočúvania zamestnancov fondu. Pri nočnom požiari bytu v Šuranoch zahynula jedna osoba vo veku 59 rokov. Po uhasení požiaru na 7. poschodí bolo nájdené telo bez známok života. Z bytovky preventívne evakuovali 15 ľudí. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio rokoval na Filipínach s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom o ukončení vojny na Ukrajine a aj o situácii na Blízkom východe. Stretli sa po prirokovaní šéfov diplomacie Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. Španielský futbalista Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta. Dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa. Čerstvý víťaz Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta odohral celý šampionát napriek zdravotným problémom.
5: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
7: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
5: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Už tam budeme?
12: Prestaň!
11: Uči!
12: Už tam budeme?
11: Nie, teplo.
13: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Necelé 2 minúty po pol 11. Pekný deň Express vodičom za volanty. Novú nehodu hlásite za Malou Domašou v smere do Detríka. Staršie dokumentujú za Plaveckým štvrtkom v smere do Lábu a nehoda je aj v Želiezovciach Mikule v smere do Šaroviec. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi pol hodinu a kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tu sa zdržíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. Pracuje sa aj v Krásnom Brode v smere do Čabín a tiež za Záhorom v smere do Jenkoviec. Tento úsek je neprijazdný do 16. a obídete to cez Bežovce. Pripomíname aj obmedzenie na D3. Tu sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Pribudol aj mobilný radar medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačou. Jazdí zelený Superb kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, v Modre na Štúrovej v smere na Dolnu, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, tiež na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Jarabej v smere na Čertovicu. Merania pribudli aj v Košiciach na Palackého v smere do centra a tiež radar v Košiciach na Južnom nábreží pre čerpačkou OMV v smere z mosta VSS. Hliadky tie sú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, tiež v Bratislave na Rožňavskej pred Bojnickou v smere zo Zlatých Pieskov, na D1 pri odpočívadle Hrádok to berú v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne na Bratislavskej pri čerpačke Shell v smere do Novej Stráže, hliadkujú aj na viazde do Nových Zámkov z Bajča, v Horných Semerovciach tu je obojsmerná, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, skontrolovať vás môžu aj v Lenartove v smere do Obručného, za Čerhovom v smere do Slovenského Nového Mesta a hliadka aj v Bieli v smere do Dobrej. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ten Alex Warren to dobre robí. Počúvali ste Eternity pred 11. z vášho letného rádia Express. Toto je doslova hit, ktorý otvára naše srdcia a dokonale sa mi hodí k tomu to, že dnes oslavujeme taký, že deň úžasnej babičky. A ak vy máte doma úžasnú babičku, máte takú, máte na ňu krásne spomienky a ešte môžete, tak dvihnite telefón, zatelefonujte a povedzte jej, že je úžasná. Barbora Chlebcová pozdravuje z rádia Express.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť, to všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express. A ešte oveľa viac.
3: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preživ v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Matúš Oľha sa rozhodol vzdať postu šéfa rady na podporu umenia. Členské štáty únie sa dohodli na novom balíku protiruských sankcií. Dnes miestami aj z Prehánkova na juhu do 27 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Subák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Matúš Oľha sa rozhodol vzdať funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. Tento krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorý už podľa vlastných slov nie je ochotný znášať. Zároveň ale zostáva riadnym členom rady. Počas včera

0: Najväčšieho zasadnutia Rady fondu na podporu umenia vykázali novinárov z rokovania, hoci jej zasadnutia majú byť podľa zákona verejné. Odchádzajúci šéf rady Matúš Oľha najskôr pred novinármi utiekol na toaletu a následne sa pre televíziu JOJ vyjadril k postupu v kauze odpočúvania zamestnancov fondu.
1: Pán Oľha, už ste sa vybehali? Už nám poviete niečo?
2: Fond na podporu umenia podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy ohľadne veci, ktoré medializujete.
0: Na odpočúvacie zariadenia v kanceláriách upozornila jedna zo zamestnankýň fondu. Podľa zamestnancov malo ísť o snahu vedenia odhaliť nepohodlných pracovníkov, ktorí kritizujú ministerstvo kultúry a spolupracujú s platformou Otvorená kultúra. Zástupcovia členských krajín Európskej únie sa mali dohodnúť na 21. balíku sankcií proti Rusku. Potvrdili to viacerí diplomati v Bruseli. Krajiny ešte musia formálne potvrdiť prijatie balíka prostredníctvom písomnej procedúry. Najväčšie výhrady malo Grécko, ktoré nesúhlasilo so zákazom prepravy ruského zemného plynu do tretích krajín, čo by podľa neho citeľne zasiahlo ich flotilu. Zatiaľ ale nie je známe, aké ústupky si Atény vyjednali. Oproti pôvodne navrhovaným opatreniam Eurokomisie by mal byť 21. sankčný balík voči Rusku výrazne miernejší. Na juhozápade Francúzska evakuovali kvôli lesným požiarom už približne 12 tisíc ľudí. Dnes ráno preventívne evakuovali zo 6 kempov 6 tisíc turistov. Podľa francúzskych úradov plamene už zničili viac ako 2500 hektárov územia. S ohňom bojuje asi 500 hasičov aj nedaleko mesta Bordeaux. Práce im ale komplikuje silný vietor. V tejto oblasti naďalej platí najvyšší červený stupeň varovania pred lesnými požiarmi. Naše kanoistky získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v súťaži hliadok 3x1. V americkej Oklahome predviedla trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok. Slovenky triumfovali s náskokom 23 stotín sekundy pred druhými Češkami a bronz získali Francúzsky. Pre Stanovskú s Paňkovou to bol zároveň už druhý cenníkov na šampionáte. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok. Dnes premenlivo, ale najmä na severe postupne bude pribúdať až veľká oblačnosť na viacerých miestach. Na juhozápade a v Banskobystrickom kraji skôr len miestami treba rátať s dažďom a prehánkami. Ojedinele to dnes bude aj s búrkami a pri nich treba rátať aj so silnejším vetrom. Citeľne sa aj ochladí, teploty 15 až 21, na juhu a hornom zempline teplejšie, tam väčšinou 21 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme necelé 4 minúty po 11. a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli v Senici na konci Hviezdoslavovej v smere na Štefánikovu. Treba tu rátať aj s kolónami. A ďalšia sa stala v Lokci v smere do Námestova. Starší ešte dokumentujú za Plaveckým štvrtkom v smere do Lábu a nehoda je aj za Malou Domašou v smere do Detríka. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu a kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tu je zdržanie asi 15 minút. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, obojsmerne treba tu rátať s kolónami a pracuje sa aj v Krásnom Brode v smere do Čabín. Pribudlo aj obmedzenie v Bratislave na obchvate pred výjazdom letisko v smere z prístavného mosta je na ceste kus plechu. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta a opatrne aj na R2 pri Detve v smere do Výgľaša, tu je v ľavom pruhu Kuskovu. Mobilný radar jazdí a meria medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačov, je to zelený Superb kombi a merajú aj stacionárne.
4: Chcel by som nahlásiť stacionárny radar po Važanoch. Myslím, že merajú obojsmerne pri kultúráku stora.
0: Ďakujeme pekne, merajú aj v Maduniciach v smere do Červeníka, tam je navyše aj hliadka, potom na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde zo Zemianskych Kostolian do Bystričian. Meranie pribudlo aj vo Veľkom Krtíši na Lučenskej za Bilov v smere k čerpačke Orlen obojsmerne. Radary sú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na južnom nábreží pre čerpačkou OMV v smere z mosta VSS a v sedlisku tu pribudol obojsmerný radar. Hliadky sú na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne na Bratislavskej pri čerpačke Shell v smere do Novej Stráže, v Horných Semerovciach tu berú oba smery, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Skontrolujú vás aj za Partizánskou Ľupčou v smere do Ivachnovej, za Plešivcom v smere do Slavca, v Lenartove to berú v smere do Obručného, potom na viazde do Kapušian Stulčíka, kontrola je aj za Čerhovom v smere do Slovenského Nového Mesta a v Bieli to berú v smere do Dobrej. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Myslím si, že nikdy nie je blbý vek. Nie. Stanko, čo ty na to?
1: To je len číslo, niektorí hovoria, no.
0: To je presne tak, ale hlavne každý vek má to svoje pekné, čo si na tom vieme nájsť. Ale Xindlik si možno myslí niečo iné. Z Rádia Express, vášho letného rádia, sme si hrali v blbým veku.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Aj keď dobre, možno si môžeme povedať, že sme v blbom veku vtedy, keď chceme brigadovať a ešte nemôžeme, napríklad, pretože ešte sme príliš mladí. Ale v tejto téme budeme rozhodne pokračovať aj túto sobotu na Expresse, po tom, čo sme sa v minulej epizóde dozvedeli o Treovom strastiplnom živote za hranicami, prichádza Simona so svojím siahodlhým zoznamom zážitkov.
3: Keby sa zhrnieme tvoje brigády, tak tam bolo veľa ľudských práv porušených.
4: Aj, ešte by som dala jednu, ešte som robila v zime na vianočných trhoch a to už som robila ako podnikateľka.
3: Izoliatko, nie? Vedľa plienke.
4: Ako podnikateľka som robila v na vianočných trhoch, aby som mala na výplaty, takže áno, oplatí sa gastro veľmi. A tam som robila a to bolo akože extrém. Taká zima.
3: A čo si robila?
4: No však som stánku predávala.
3: Jaj.
4: Vieš, a tam s takým tým malým radiátorikom čínskym, čo nič nerobili, iba ani...
3: Svietil.
4: Iba ponožky mi horeli, prsty iba vpredu. A vlastne tam som normálne, že 12 hodín bola v zime.
3: Iné akože tiež, to je super, že vlastne vidíš, že ty si, aby si mala na výplaty, tak si vlastne k tomu to robila. Poľa že teraz aj veľa majiteľov je takých. Nemám.
4: Není. Ďakujem pekne. Dovidenia. Tak to, ja som bola tomu odovzdaná srdcom, ale to v tomto štáte nestačí. Animatorku som strašne veľa robila, maskotov.
3: Ja som počul, včera som sa dozvedel, že vraj tí maskoti, čo sú na Slovensku, čo vieš, keď Slovan má takto toho, tak to normálne, že na Slovensku, že iba jeden certifikovaný maskot, že ty normálne, že na to musíš mať to nejaký školy, kurz hej, urobený, špeciálny, aby si bol maskotom.
4: Zahrňa hlavne veľa hodín v saune, aby
3: no,
4: ste si
3: áno, že to musíš presne, musíš vedieť v tom chodiť, aby si sa v tom nezabil, však keď tam je taký obrovský oblek, tak to akože musíš.
4: Ja som raz robila takú líšku na detskej oslave. To bolo extrémne, lebo to bolo celé chlpaté. Bolo to celé obrovské. Ešte aj ja som bola obrovská. Nevidela som cez to nič.
3: Nemal si to naopak oblečené, či?
4: Nie, podľa mňa tie, one sú tak robené, že máš pocit, že si slepý, hluchý, nemý a iba tam chceš chvíľu prežiť.
0: A toto nie je celý zoznam Simoniných zážitkov, takže ak si ho chcete celý vypočuť v sobotu po 12. na Expresse.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Okrem toho, že dnes je deň úžasnej babičky, tak je aj deň je ti dosť teplo. A týmto pádom by som chcela pozdraviť mojich kamarátov z Popradu, zo Svitu presne.
1: Okolo 20 stupňov.
0: Ktorí sa stále sťažujú, že je tam zima. Chodia už normálne, že v bundách. Mm-hmm. A minule mi písali, že či by nemohli dojsť do Bratislavy, že by sa potrebovali trošku prehriať.
1: No dnes im dopravíme iba o 3 stupňa viac. 23 Bratislava, Poprad okolo 20 a skutočne je chladno. No dnes tie severnejšie regióny, dokonca ešte menej miestami, len 15 až 21 stupňov. A aj tie rána sú poriadne chladné. Na juhu bude očosi teplejšie aj na hornom zemplíne, tam to vystúpa do 27 stupňov, ale treba rátať s prehánkami, ojedinele dnes aj s búrkou. No a postupne popoludní ešte viac pribudne oblačnosť. Na bratislavskom trhovisku Miletičova dnes do poludnia vybuchol plyn v jednom zo stánkov. Informoval o tom portál Noviny.sk s tým, že jeden zo zamestnancov sa vrátil do stánku, plynovú bombu uzavrel a skončil s popáleninami. Na mieste aktuálne zasahujú záchranné zložky. Matúš Oľha po ohlásenom konci vo funkcii predsedu Rady fondu na podporu umenia deklaroval, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post po včerajšom rokovaní rady, po ktorom sa snažil uniknúť pred novinármi. Americká armáda sa podľa denníka Wall Street Journal pripravuje na ďalšiu eskaláciu konfliktu s Iránom. Tvrdí, že USA posilňujú svoje jednotky, počet lietadiel a tiež zdravotnícky personál na Blízkom východe. Argentínčania sa nedokážu zmieriť s prehrou svojich futbalistov vo finále majstrovstiev sveta proti Španielom, ktorým podľahli 0-1. Jedna z fanúšičok spustila na webe petíciu za opakovanie zápasu. Podpísalo ju už takmer 62 tisíc ľudí.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
6: Tak Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dve minúty po pol 12. Pekný deň aj všetkým za volanty. Nové nehody pribudli pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa a ďalšia je na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Tu v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Staršie ešte dokumentujú v Senici na konci Hviezdoslavovej v smere na Štefánikovú. Rátajte tu aj s kolónami. Nehody zostali aj v Želiezovciach, Mikule v smere do Šaroviec a tiež v Lokci v smere do Námestova. Asi hodinová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút je to v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári naďalej pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína obojsmerne. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Opatrne v Bratislave na obchvate pred výjazdom letisko v smere z prístavného mosta je na ceste kus plechu. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené osobné auto a pozor aj na R2 pri Detve v smere do Výgľaša, tu je v ľavom pruhu kus kovu. Pribúdajú nám stacionárne radary na starej ceste za Stupavou v smere do Lozorna, merajú obojsmerne v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patrónku, na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska, potom v Maduniciach v smere do Červeníka, tam je aj hliadka, v Považanoch merajú obojsmerne, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Kamenci pod Vtáčnikom v smere do Zemianskych Kostolian, potom na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, radary pribudli aj v Podbrezovej v smere do Brezna, na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša a v Sedliskách tu je obojsmerný. Hliadky sú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Krivej to berú do Dlhej nad Oravou, potom na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, za Plešivcom v smere do Slavca, hliadka aj na výjazde do Helcmanoviec, Prakoviec a hlásite aj nové obmedzenie opatrne za Oravským Podzámkom v smere na Príslov, je tu odstavené nákladné auto. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Táto výborná Lady Gaga Always Remember Us This Way z Rádia Express. Aj toto sú letné hity, ktoré vám hráme aj pred 12. A keďže 12 hodín čoskoro, vy viete, že nás čakajú veľké správy na Expresse. Budeme sa určite baviť aj o tom, že niektorí zdrhajú a utekajú pred povinnosťami a pred novinármi, ale budeme teda hovoriť aj o ostro sledovanej kauze Očistec. Pozorne ju sledujú moji kolegovia. To nás čaká vo veľkých správach. A nie len to, ale oveľa viac a viac už prezradí Stanley.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Áno, tak dnes pokračuje to súdne pojednávanie v kauze Očistec za spolupracujúceho obvineného Bernarda Slobodníka prvýkrát konfrontujú obžalovaný Tibor Gašpar a Norbert Beder.
3: Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme pokojní.
4: Hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal.
2: Rada pre fond na podporu umenia bude mať nového šéfa. Matúš Oľha sa rozhodol skončiť vo funkcii predsedu. No a v športe to dnes bude na Slovensku opäť futbalový pohárový večer. V akcii budú Žilina a Dunajská Streda.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: A tento DJ Bovo nám ukončil dnešné dopoludnie. Máme štvrtok, 23. júla, to znamená, že oslavujú meniny Olgy a potom je tu aj Libor alebo Lilien, tak z Expressu pozdravujeme, prajeme všetko najlepšie a o malý moment ideme na veľké správy na Expresse. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Úplatky mu mali odovzdávať rôznymi spôsobmi. Bernard Slobodník vypovedá o činnosti zločineckej skupiny v polícii v kauze Očistec.
4: Po svetle už objektívne vykonaných dôkazov nasnievali samozrejme absurdnosti.
3: Šéf Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa po včerajšom úteku pred novinármi vzdal funkcie. Dnes väčšinou pod mrakom, miestami aj zaprší a na severe sa ochladí do 21 stupňov. Bolo 12 hodín, počúvate správy s Martinou Pastorovou a Stanom Subákom.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Peniaze vo veľkej športovej taške, balíky bankoviek po 10 tisícoch či podávanie si bielých obálok pod stolom. Takto podľa bývalého funkcionára NAKA Bernarda Slobodníka vyzeralo preberanie úplatkov za plnenie úloh, ktoré dostával spolu s ďalšími policajnými funkcionármi. Obžaloba v kauze Očistec hovorí o ovládnutí polície nitrianskym oligarchom blízkym smeru Norbertom Bederom a jeho zločineckou skupinou a dáva jej za vinu 20 skupin.

0: skutkov. Slobodníka dnes pred súdom konfrontuje obhajca obžalovaných Marek Para aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.
1: Organizovaná skupina mala riadiť a ovplyvňovať, či a ako bude prebiehať vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti. Ex-funkcionár NAKA Bernard Slobodník pred súdom opisoval, že prvý 20-tisícový úplatok v kauze Váhostav dostal od oligarchu Norberta Bödera v budove Transpetrolu v bielej obálke. Vyšetrovanie malo prebiehať tak, aby v nej nefiguroval podnikateľ Juraj Široký a jeho blízky. Váhostav podľa obžaloby zo štátnych zákaziek nevyplácal svojich dodávateľov, alebo tak robil iba čiastočne. Druhý úplatok v tejto veci vo výške 50 000 eur sa týkal odmeny za správne vyšetrovanie prípadu a znalecký posudok. Okrem Norberta Bödera tam podľa Slobodníka bol aj vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar. 50 000 mal Slobodník podľa vlastných slov rozdeliť medzi seba, znalca a šéfa týmu vyšetrovateľov. Bývalý funkcionár NAKA ďalej vypovedal, že keď sa stretol s vtedajším šéfom kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovitom Makom, dozvedel sa od neho, že Böder s Gašparom mali údajne dostať za ovplyvnenie kauzy Váhostav až 2 milióny eur. Obhajca kajúcnika Bernarda Slobodníka Jandu Lovič zhodnotil, že jeho klient hovorí pred súdom konkrétne a podrobne.
2: Hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej, takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda bude hovoriť konkrétnosti, boli úplne vyvrátené.
1: Obhajca obžalovaných Tibora Gašpara a Norberta Bödera Marek Para chce výpoveď Bernarda Slobodníka komentovať až po jej ukončení. Podľa Paru má Slobodník problém hovoriť o konkrétnych skutkoch.
3: Samozrejme, pán Slobodník, to je veľmi ťažko v tomto štádiu konania to napadať a musí si to aj klient vypočuť, čo sa nepočúva ľahko, ale je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. To znamená, postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme pokojní a jednak zdržanliví.
1: Oligarcha blízky smeru Böder zatiaľ reagoval, že v spise je dostatok dôkazov o tom, že Slobodník hovorí bludy. Zároveň prisľúbil, že v prípade bude vypovedať, ak výpovedi bývalého funkcionára NAKA sa vyjadrí. Aj ďalší obžalovaný v kauze, aktuálny podpredseda parlamentu za smer Tibor Gašpar tvrdí, že spolupracujúci obvinený Slobodník pred súdom klame.
4: Nebudem konkrétnosti zatiaľ nejak komentovať bližšie, môžem povedať len jednu vetu. Po svetle už objektívne vykonaných dôkazov nasnievali samozrejme absurdnosť.
1: Medzi obžalovanými v kauze Očistec je aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik z podporovania zločineckej skupiny. Podľa obžaloby aj on chodil na stretnutia do Transpetrolu. Bernard Slobodník vypovedal, že si dobre nepamätá, či vtedajšieho špeciálneho prokurátora videl v Transpetrole, alebo iba v pivnici Radošina. Dušan Kováčik vinu v kauze odmieta.
5: Ani o zločineckej skupine on nemôže povedať, či som bol členom alebo nebol. Nevie, aké pokyny som mal dostávať a hlavne ani nevie, či som tam bol alebo som tam nebol. Ja chcem stále vedieť, za čo som mi bolo znesené novine, za čo bola podaná obžaloba. Ja do dnešného dňa o tom neviem.
1: Bývalý funkcionár NAKA Bernard Slobodník popisuje dnes pred súdom posledný 20. skutok obžaloby. Média nemôžu z pojednávania vysielať online prenos ani prepisovať presné citácie z dokazovania. Informácie o tom, čo v súdnej sieni zaznelo, môžu zverejniť až po ukončení pojednávacieho dňa.
0: Matúš Oľha končí vo vedení rady na podporu umenia, zároveň ale bude naďalej v rade pôsobiť ako jej člen. Svoje rozhodnutie vzdať sa postu predsedu odôvodnil mediálnym lynčom. Oľha sa vo svojom stanovisku vyjadril aj k včerajšiemu úteku pred novinármi po zasadnutí rady. Uviedol, že neodpovedal na otázky, pretože už nemal čo dodať a na tie isté otázky odpovedal verejne niekoľko mesiacov. Rada sa na včerajšom rokovaní mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Novinárov z rokovania vykázali a Oľha následne povedal, že fond podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy. Zamestnanci fondu na podporu umenia mali nájsť vo svojich kanceláriách nainštalované odpočúvacie zariadenia. Podľa zamestnancov ich nainštalovalo vedenie s cieľom odhaliť nepohodlných pracovníkov, ktorí kritizujú ministerstvo kultúry a spolupracujú s platformou Otvorená kultúra. Od začiatku budúceho roka bude pre všetkých platiteľov DPH povinná elektronická fakturácia. Pripomína to hovorca finančnej správy Daniel Kováč s tým, že prechodná e-fakturácia by nemal byť vnímaný len ako nová legislatívna povinnosť. Analýzy zo zahraničia podľa neho dokazujú skutočný prínos pre firmy.
6: Spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
0: Daniari dodávajú, že projekt e-faktúry sa pozitívne prejavuje aj v oblasti platobnej disciplíny. Južným Iránom opäť otriasli výbuchy. Spojené štáty potvrdili, že dokončili ďalšiu vlnu úderov s cieľom znížiť schopnosť Iránu ohrozovať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Teherán reagoval údermi na americké základne spojencov na Blízkom východe. Revolučné gardy tvrdia, že sa im podarilo zničiť aj kľúčový americký radar v systémoch protivzdušnej obrany. Denník Wall Street Journal medzi tým informoval, že USA v regióne posilňujú zdravotnícke vzdušné jednotky, ktoré im umožnia efektívnejšie reagovať na rastúcu eskaláciu. Po Spartaku Trnava, ktorý včera doma remizoval s bulharským CSKA Sofia 0-0, dnes budú v akcii v konferenčnej lige ďalší dvaja slovenskí zástupcovia. Futbalisti Žiliny privítajú v úvodnom zápase druhého predkola pod Dubňom poľský GKS Katovice. Do pohárovej Európy vstúpi aj Dunajská Streda, ktorá vyzve v domovskej MOL aréne bosnianský Velež Mostar. Kapitán Dacu Taras Kačaraba povedal, že ich cieľom je dostať sa v Európe čo najďalej.
7: Tak určite sme na to nastavení, pretože sme na to čakali dlho, sme na to čakali tak viac než rok. Určite sme v tomto roce na to nastavení mnohokrát viac, pretože aj čo sa týka kabíny, že tá kabína zostala viac menej ako minulý rok.
0: Dunajská Streda vyzve Velež Mostar o 18:30 a Žilina sa stretne s Katovicami o 20:30. Aktuálne väčšinou premenlivo a pod mrakom a na severe očakávame postupne až veľkú oblačnosť. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky, ojedinele dnes aj búrky. Na západe a pri búrkach k tomu zafúka aj silný vietor. Dnes maximálne 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zemplíne teplejšie, tam 21 až 27 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite pred Belou Dulicami v smere z Turčianskeho Jasena a ďalšia v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Havarovalo tam osobné auto. Staršie ešte dokumentujú v Želiezovciach Mikule v smere do Šaroviec a na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny tu v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú za Dolným Kubinom v smere do Višného Kubina obojsmerne. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené osobné auto a za Oravským Podzámkom v smere na Príslop tu je odstavené nákladné auto. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patrónku, na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Podbrezovej merajú v smere do Brezna, na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša a radar pri Udolej v Prešove na ulici Pod Kalváriou v smere na Pražskú. Hliadky hlásite v Bratislave na ulici Svornosti za Kauflandom v smere von z mesta a jedna je na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine Reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Novinka od AMT Smile, Kaliho a Petra Pana. Bol raz kráľ, myslím si, že toto budú dámy svojim neverným kráľom púšťať, ak sa náhodou niečo také stane. Áno, aj o tomto bola táto novinka, ktorú ste počúvali pred poliednou z vášho letného Rádia Express. A teraz otázka na vás, táborová, na ktorých izbách v tábore býva väčší poriadok podľa vás? Po A na babských, alebo po B na chalanských? Hlasujte teraz. Takže, ako to naozaj je, a hlási sa Paula priamo z terénu.
1: No, chalanské izby sú hrozné, ako by automovka spadla.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Tak toto sú úplne, že autentické rozhovory a zážitky z tábora Dobrý skutok, kde sa dejú teda rôzne veci.
3: Včera sme sa zdrizgali s Olivierom, sme sa krútili.
0: Aha, sa krútili, ale vyrábali sa aj všelijaké veci, napríklad vlajky.
1: Naša vlajka vypadala akoby hodiny, ale pokazené, lebo nám spadli tie hodiny do vody a tam bol ostrý kameň a sa rozbili.
4: Zasekli sme sa v roku 1125. Tedy bol aj starovek, tedy boli mamuti.
0: Áno, vtedy bol starovek a boli aj mamuti. Inak neviem, či to bolo aj za vašich čias, ale napríklad za našich čias sa v táboroch pastovalo. Mm-hmm. A toto fičí dnes?
5: My sme raz, včera sa mi zda urobili na chlapcov taký prank, že večer, alebo neviem kedy, že proste my sme zaklopali a sme rýchlo zdrhali tu.
0: Inak tento prank si pamätám, to sme susedám robievali, nie? Že sme zazvonili.
6: Áno,
0: a potom sme zdrhali.
6: Ja si s táborou pamätám, že pastu sme dávali niekomu, keď spalo.
0: Áno, presne. Pastovačky, hej. No, takže toto fičí ale dnes, tieto pranky. A ešte sme mali jednu otázku, že či sú tento rok v tábore pekní chlapci.
5: Sú tu pekní chalani. Počkaj, môžem počítať? Raz, dva, tri, traja. Nie, dvaja.
0: Tak. Dvaja predsa len sú pekní. A viete, vďaka komu budú mať deti zážitky na celý život. Presne tak, vďaka vám, pretože vy ste v júni pomáhali a vďaka vašim SMS-kám si aktuálne 60 detí užíva možno najkrajšie leto v ich živote. Čerstvé správy z tábora vám budeme prinášať na Expresse každý deň.
2: Ďakujeme.
0: Domči, tak aké budú mať deti dnes napríklad? Lebo Dominika teda už vystriedala pánov. Ahoj.
6: Ahoj.
0: Ahoj. Aké tam budú mať, sú v Jasenskej doline? Takže, aké počko?
6: Také obojaké, hej? Také, presne, že aj, no aktuálne je zamračené na severe, miestami aj búrky, inde skôr oblačno a do 25 stupňov. Dnes treba s dažďom však počítať ešte aj na strednom Slovensku. No a čaká nás oblačný piatok, popoludní postupne na západe viac slnka, na severe a východe prehánky alebo dážde, na hrebeňoch Tatier aj sneženie a celkom chladno, najvyššia denná teplota 15 až 21 na severe, teda na juhu 21 až 27 stupňov. Dočasným predsedom Rady fondu na podporu umenia bude Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu po odstúpení Matúša Olhu sa bude konať 12. augusta. Olha naďalej zostáva členom rady. Predseda rady FPU Matúš Olha sa rozhodol rezignovať na svoj post. Svoj krok vo štvrtok odôvodnil mediálnym lynčom. Takmer 3/4 kontrolovaných psychologických správ nespĺňalo odborné štandardy. Informovala o tom štátna školská inšpekcia s tým, že nedostatky v správach predstavujú riziko nesprávneho posudzovania potrieb detí a ich zaradenia do vzdelávacieho systému. Japonské Tokio včera zaznamenalo najvyšší denný počet hospitalizácií v súvislosti s horúčavami za posledných 16 rokov. Za jeden deň previezli do nemocníc vyše 450 ľudí. Jedna osoba na následky vysokých teplôt zahynula a ďalšie 4 sú v kritickom stave. V druhom predkole konferenčnej ligy dnes budú v akcii ďalší dvaja slovenskí zástupcovia. Futbalisti Dunajskej Stredy privítajú na domácom trávniku bosniansky Velež Mostar. Žilina vyzve na domácej pôde poľský tým Katovice.
7: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready?
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: 12.33 za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Bratislave na Rybničnej v smere na Puchovskú. Za Sencom v smere do Viničného sa zrazilo auto s motorkárom. Nehodu ešte dokumentujú pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny v ľavom pruhu havarovalo auto. Nehodu máme aj pred Belou Dulicami v smere z Turčianskeho Jasena. V Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov havarovalo auto. V kolóne si počkajte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, to v oboch smeroch, počítajte tu s rozsiahlými kolónami. Pre práce na ceste si počkajte aj v Košiciach na moste VSS, a to obojsmerne, aj v Krásnom Brode v smere do Čabín. A za Záhorom v smere do Jenkoviec je úsek nepriazný, a to až do 16. obidete to cez Bežovce. Pozor, v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Ustupavy sú na ceste rozhádzané gurtne. Za Oravským Podzámkom v smere na Príslop je odstavené nákladné auto. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Merajú z Spiskej Novej vsi na Radlínskeho v smere do centra, aj v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere na Pražskú. Hliadku ste videli v Bratislave na ulici Svornosti za Kauflandom v smere von z mesta a ďalšia kontrola je na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko. Na teraz odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
5: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
6: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Google porušuje európsku legislatívu, dostal pokutu 89 miliónov eur. Pri výbuchu propánbutánovej fľaše v Bratislave sa zranili 4 osoby. Zajtra viac oblačno a opäť chladno, na severe 15 stupňov. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Po AliExpresse dostal od Európskej komisie takmer miliardovú pokutu aj Google. Brusel firme vyčíta zvýhodňovanie svojich vlastných služieb pred konkurenciou vo svojom vyhľadávači aj v obchode s aplikáciami Google Play. Spotrebitelia sú to podľa Európskej komisie tlačení k nákupu drahších produktov. Hovorca Tomáš Renier zdôraznil, že v Únii majú firmy právo na spravodlivú hospodársku súťaž.
8: Prevádzkovatelia platforiem majú povinnosť zabezpečovať rovnaké podmienky a spotrebitelia majú právo vybrať si lacnejšie alternatívy. Spoločnosť Google má teraz 60 dní na to, aby sa prispôsobila zákonu o digitálnych trhoch.
7: V Európskej únii musia vývojári platforiem používateľov bezplatne informovať o lacnejších alternatívach a umožniť im nákup aj cez iné kanály, napríklad vlastné webové stránky. Ak sa Google neprispôsobí, nasledovať budú ďalšie pravidelné sankcie až do výšky 5% ich celosvetového obratu. Štyroch ľudí s popáleninami ošetrili po výbuchu propánbutánovej fľaše na trhovisku Miletičova v Bratislave. Dôvodom explózie bola pravdepodobne nesprávna manipulácia. Polícia informovala, že aktuálne už nehrozí nebezpečenstvo. Hasiči vykonali na mieste protipožiarne opatrenia. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Profesor trestného práva upozorňuje, že štát má záväzok chrániť svojich občanov. V našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Žiline na to upozornil Jozef Čentéš. Prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice označil za systémové zlyhanie štátu.
9: A chápeme štát ako spoločenskú zmluvu medzi jeho občanmi a štátnou mocou, ktoré občania vo voľbách odovzdávajú mandát, aby viedol ktorúkoľvek krajinu, myslím tým demokratickú, tak nevyhneme sa jednej veci, a to je pozitívny záväzok štátu chrániť obyvateľov pred páchateľmi trestných činov. To znamená, štát za to zodpovedá.
7: Generálny prokurátor v prípade identifikoval chyby od vyšetrovania cez správnu kvalifikáciu po informovanie obete. Na zásadné zlyhania upozornila aj expremiérka Iveta Radičová.

0: systémové, totálne systémové zlyhanie orgánov, ale od polície počnúc súdmi končiac.
1: Nad prípadom vraždy z Gelnice robí dohľad Ministerstvo spravodlivosti. Informovať o ňom má do konca júla. Polícia pochybenia na svojej strane odmieta. Celú diskusiu Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo zo Žiliny si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Francúzsko zaznamenalo vyše 5700 nadmerných úmrtí počas júnových horúčav. Uviedli to tamojšie zdravotnícke úrady, pričom takýto nárast označili za bezprecedentný. Ide o najväčší počet nadmerných úmrtí počas horúčav od roku 2003, keď extrémne teploty spôsobili približne 15 000 ľudí. Francúzsko od maja zasiahli už 3 vlny horúčav, ktoré vedci pripisujú klimatickej zmene spôsobenej ľudskej účinnosťou. Čaká nás oblačný piatok, popoludní postupne od západu menej oblakov, na severe a východe prehánky. No a bude chladno, najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 13. poďme aj na cesty. Pribúdajú nám žiaľ nehody v Bratislave na Račianskej pred Pionierskou v smere Zožitnej. V Bratislave na konci Prievozkej v smere na Gagarinovu sa zrazilo auto s dodávkou. V Bytči pred Hrabovým v smere z centra sa zrazili dve autá. Nehodu máme v Michalovciach na ulici Andreja Sládkoviča v smere na Masarykovú. Ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Rybničnej v smere na Púchovsku. Za Sencom v smere do Viničného sa zrazilo auto s motorkárom. Rátajte tu so zdržaním. Kvôli cestárom si počkáte v Košiciach na moste VSS obojsmerne, aj v Krásnom Brode v smere do Čabín. Pozor, v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere Zostupavy sú na ceste rozhádzané gurtne. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, v Žiline Brodne v smere do centra, ďalšie meranie za Banskou Bystricou v smere do Slovenskej Ľubče. Liadku ste videli za Sládkovičovom v smere do Seca, aj na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu. Kontrolujú za Plešivcom v smere Doslavca, a to v oboch smeroch. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
4: Ahojte. Oh yeah.
5: Som rada, že aspoň ty máš dobrú náladu, lebo toto je hrozné leto. Toto je hrozné leto.
4: Čo je na ňom hrozné? Konečne prší, trošku nám poleje trávniky.
5: 16 stupňov večer, cez deň 22, akože kde sme? Toto som si naozaj neobjednala.
4: Toto sú lofoty.
5: Toto vážne nie. Kedy to skončí? Ja chcem znova 40-ky.
4: Už tento víkend sa nám približia aspoň 29-30 stupňové teploty. Budúci týždeň budeš hovoriť, že ale mi je teplo. Vlastne nie, počkej, to ty nehovoríš
5: nikdy. Ja to nikdy nehovorím.
4: Je veľká pravda. Budem to ja hovoriť a mne podobný.
5: Áno.
4: A napriek tomu, že sme vyhriatí možno ešte po dovolenke, toto je veľmi príjemné osvieženie, čo
5: vyhriatý,
4: je vonku.
5: Vyhriatí, prihriatí, akýkoľvek chcete, Matúša Michaela sú tu s vami aj takto v... Čo je dneska?
4: Štvrtok.
5: Vo štvrtok.
4: Popoludnejšia show začína v tomto okamihu Topic Fireboy a Nico Santos a ich Buddy. Nech sa páči, poďme na to.

0: sme Matúša Michaela a toto bol Alex Warren a jeho Passenger. A som celkom rád, že zrýchlil, akože z takej jemnej kosatky, ktorú predvádzal vlastne Tony D práve predtým v tých songoch, takže zrýchlil a veselé za mňa, dobré novinka u nás na Expresse.
1: Ja mám pocit, že si ho počul prvýkrát.
0: Počul.
1: Už hráme niekoľko týždňov.
0: Je to C-čko, čo u nás znamená, že je to novinka, takže asi tá dovolenka ma nejakým spôsobom zabrzdila.
2: Ale dobre si povedal, že teda zrýchlil a naozaj je to niečo, čo pomôže aj vám byť rýchli dnes medzi 15. a 16. vám môže priniesť naozaj krásne peniažky. Mm-hmm. Podobne ako si kedysi 20 000 eur vyhral aj Pali z Banskej Bystrice vďaka svojim rýchlym reflexom a vy si to môžete vyskúšať už dnes, áno, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň, teda dnes.
0: Tak, čo sa hovorí, Pali mal šokantné stavy za svojich 20 000.
3: Počkaj, mi sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte. To nemyslíš vážne?
4: Vážne!
3: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
4: Dýchaj, dýchaj, dýchaj.
2: A tá radosť sa iba stupňovala.
5: Ja, mne bubnuje srdce, musíš počkať.
0: Bubnuje srdce, konáva zobovej. Poďme sa ale od Paliho naučiť, čo robiť preto, aby sme si tiež mohli prilepšiť na účte.
5: Ja som si zavrel oči, lebo som prišiel z roboty a verím si, že idem si troška oddychnúť. A že keby náhodou zavolali, dal som si ho vedľa seba, no ale ja som ho jednou rukou držal. Otvorím oči a ja vravím, to nemyslíš vážne. A hneď som to akože našupuje a vravím, není čo váhať.
0: Není čo váhať a treba povedať správne heslo. Oplatí sa naladiť sa, za ktoré máte dnes 20 000 eur a plus 18 000 za... Áno.
2: Keď odpoviete správne na Andrejovú otázku.
0: Áno.
2: Takže dokopy 38 000 eur.
0: Ty nehovor.
2: Počúvaj.
0: Čo?
2: Som to rátala od čerajška.
0: 20 plus 18, 38 už dnes po 15.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 475, to je niečo ako 6-7 pre staršiu generáciu.
1: Dôchodková prognóza, toto.
0: alebo tak. Tak hymna druhých pilierov u nás na Expresse Connells, takto 5 minútiek pred pol druhou počúvate vaše letné rádio. All Time High je song, ktorý nás popoludnejšej show čaká tesne po dopravnom servise. Ešte predtým sa tuto zhľa za Dominikou, ktorá sa už stihla ozvať. Ideme pozrieť na počasie. Máme za sebou teda výdatnú búrečku, by som povedala, letného charakteru, minimálne na západnom Slovensku, a čo ďalej?
1: Áno, tá búrka je aktuálne ešte stále na západe, postupne sa presunie na stredné Slovensko. Aktuálne teda je na väčšine územia oblačné, počasie na severe 20 stupňov, smerom na juh 26. A čaká nás aj oblačný v piatok, na severe a východe aj s prehánkami, na hrebeňoch Tatier aj sneženie a opäť chladno, najvyššia denná teplota 15 až 21. Na juhu môže miestami vystúpiť na 27 stupňov. Minister vnútra Matúš Utaještok prehral ďalší súd s Čurilovcami. Informuje o tom advokát Kubina. Súd potvrdil, že minister v roku 2023 nezákonne odvolal policajného viceprezidenta Kiša a presunul ho do Banskej Bystrice. Ukrajina žiada mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom zasadnutia majú byť ruské útoky na lode v Čiernom mori. Ukrajinský šéf diplomácie Andrij Sibiha uviedol, že najmenej v troch prípadoch boli terčami útokov civilné nákladné lode. Na českej vojenskej základni v meste Námnešť nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na sociálnej sieti to uviedla česká armáda s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Poľskému futbalistovi Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej MLS-ke. Jeho tým Chicago Fire prehral 2-3 na pôde Interu Miami. V drese domácich nehral Lionel Messi a dvomi gólmi sa blísol Luis Suárez.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to obedatať.
5: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča Maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell, go well.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
12: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Už tam budeme?
15: Prestaň!
14: Už tam budeme?
15: Nie, teplo. Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pár sekúnd bude pol druhej na cesty, pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú. Za Trenčianským Jastrabím v smere do Mníchovej Lehoty rátajte tu aj so zdržaním. Pre nehodu si počkáte aj v Košiciach na moste VSS v smere na Slaneckú, aj za Nižnou Hutkou v smere do Bohdanoviec. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej pred Pionierskou v smere zo Žitnej. V Bratislave na konci Prievozkej v smere na Gagarinovu sa zrazilo auto s dodávkou. Za Sencom v smere do Viničného sa zrazilo auto s motorkárom. Nehodu máme aj v Bytči pred Hrabovým v smere z centra, aj v Michalovciach na ulici Andreja Sládkoviča v smere na Masarykovu. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, a to v oboch smeroch. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. A pre práce na ceste si počkáte aj v Košiciach na moste VSS, a to v oboch smeroch. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Merajú na viazde do Rastočná z Jalovca, v Žiline Brodne v smere do centra. Tiež za Banskou Bystricou v smere do Slovenskej Ľubče. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a na konci D1 pri Svinici v smere do Bydoviec. Hliadka striehne za Sladkovičovom v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu a za Plešivcom v smere do Slavca kontrolujú obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ahojte, toto je popoludnejšie show a sme s vami aj popol druhej.
0: Dnes máme deň stromov, ak by ste mali chuť jeden, dva vyobímať, tak určite choďte do toho.
3: Áno, samozrejme, my sme v tom s vami, máme jeden bonsaj, ktorý je vyhliadnutý.
0: A popoludnejšie show je to s vami až do 5.
16: A Michaela na Expresse.

0: Na Expresse, popoludnejšie show. A my sme vaše letné rádio. Dúfame, že sa máte dobre.
1: No, dúfame, že oddychujete a že si viete dopriať kúsok času aj pre seba.
0: Bolo by to fajn, ale ak ste napríklad rodič na materskej, veľmi ťažko, ale ak ste otec na rodičovskej, tak to je veľká frajerina.
1: Je ešte ťažšie, chceš
0: povedať. Je to veľmi ťažké. Ja obdivujem všetkých mužov, ktorí sa rozhodli, že aspoň pol roka možno potiahnu za tú svoju rodinu a že vyskúšajú si to. A napríklad v Norsku, keď to takto spravili, že išli muži na rodičovskú dovolenku, tak potom normálne zistili, že oni majú o 34% menej rozvodov v rodinách. A je to práve preto, lebo tí muži si skúsili ten chlebíček tej matky, ktorá sa stará o čerstvé bábätko alebo o novorodeniatko a zistili, že krucinál, to je robota jak hovado, že to v tej bani v Norskej, ktorej ja robím.
1: To by mala byť reálne normálne platená práca.
0: No ono to aj je platená, akože štátom.
1: Áno, ale je veľmi zle platená.
0: A u nás, nevieš, ako v Norsku.
1: Nehovoriac o to, akože áno, toto si otvoril veľmi, veľmi dobrú tému, ktorá môže ísť na milión smerov a budeme môcť sa hodiny o tom rozprávať, ale je pravda, že psychologicky samozrejme, ako náhle dosiahneš bod empatie, že vieš nacítiť toho partnera, ano. Tak je menej hádok. No, no a veľakrát je to naozaj práve o tom, že skúsiť si tú rolu tej mamy, tej ženy, bez ohľadu na materstvo alebo na čokoľvek, ale skúsiť si normálne akože chodiť v jej topánkach.
0: No jednoducho zistili, presne tak, tí muži, že je to neuskutočne vyčerpávajúca práca, lebo aj to je práca vychovávať to dieťa. A oveľa viacej si rozumejú, oveľa viacej chápe pocity tej ženy, oveľa viacej sa vie jej ponúknuť s nejakou ďalšou pomocou a tým pádom sa nerozvádzajú ľudia.
1: To je to
0: dobre,
1: nádherné.
0: Nie?
1: Je to nádherné, no. A samozrejme dáva to absolútne zmysel a logiku. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, ty si
0: nebol?
1: Nebol.
0: Nebol. Ja som chodil do roboty odjak živa. Ale určite je medzi nami, medzi našimi poslucháčmi niekto.
1: To by ma veľmi bavilo, keby sa nám ozval nejaký tatino, ktorý okúsil tento chlebíček a môže nám bezprostredne potvrdiť alebo vyvrátiť tieto naše tvrdenia. Takže 905 612 612 otec na rodičovskej dovolenke. Ozvi sa nám.
0: Ak si tam teraz, alebo si tam bol, chceme vedieť tie pocity a všetko, čo s tým súvisí.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľato zrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Fond na podporu umenia po odstúpení Oľhu dočasne povedie Ľubomír Kleštinec. Pád českého armádneho vrtuľníka neprežil jeden človek. Dnes ešte miestami búrky, zajtra oblačno a prevažne chladno. Pri správach o 14. pozdravuje Dominika Turiaková.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Dočasným predsedom Rady fondu na podporu umenia bude Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu po odstúpení Matúša Oľhu sa bude konať 12. augusta. Exministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko povedala, že odstúpiť mal už dávno.
10: Matúš Oľha urobil prvé správne rozhodnutie vo funkcii a zároveň posledné. A síce odstúpil, ale škoda sa už stala a má nedozierne následky na celú slovenskú kultúru. Ak si niekto myslí, že ho nahradí niekto osvietený, tak sa míli. Príde iba väčšia katastrofa.
8: Oľha sa vzdal funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia len deň potom, ako utekal pred novinármi a ich otázkami v súvislosti s odpočúvacími zariadeniami v priestoroch, kde pracujú zamestnanci fondu. Tvrdí, že už nie je ochotný znášať mediálny lynč, ktorému je podľa neho dlhodobo vystavený. Otvorená kultúra upozorňuje, že fond, ktorý rozdeľuje 30 miliónov eur, je v hlbokom rozklade. Aktuálna situácia je len vyústením tohto stavu. Ministerka Martina Šimkovičová v reakcii na jeho odstúpenie povedala, že kritika FPU je často nesúhlase so zmenou systému. Vraví, že rezort kultúry a jeho nominanti často čelia kritike ešte predtým, ako sa môžu prejaviť ich zmeny. V Česku sa zrútil vrtuľník s 5 vojakmi, zomrela jedna osoba. Ostatných členov posádky previezli do nemocnice. K pádu stroja Venom došlo v areáli letiska v meste Námnešť nad Oslavou. Armáda uviedla, že bližšie informácie poskytne neskôr. Prešovský samosprávny kraj po dlhých rokovaniach s úradom pre verejné obstarávanie akceptoval korupcie pri obnove jednej z etáp cesty slobody. Prešovská župa bude musieť z externých zdrojov vrátiť 1,5 milióna eur. V centrálnom registri zmluv zverejnila dohodu o 36 splátkach, ktoré má uhradiť do júla 2029. Ide o prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu určeného na projekt obnovy cesty slobody vo Vysokých Tatrách. Prešovská župa uviedla, že z jej pohľadu nemalo dôjsť k korekciám, ale nechce to ďalej riešiť súdnou cestou. V prípade vrácenia 1,5 miliónovej čiastky ide o 3% z celkovej sumy 45 miliónov eur. Belgický cyklista Jasper Philipsen zvíťazil v 17. etape na Tour de France. V záverečnom šprinte uspel pred druhým Švajčiarom Maurom Schmidtom. Pre 28-ročného Philipsena to bolo celkovo 11. etapové víťazstvo na prestížnej Tour. Lídrom priebežného poradia je naďalej Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred Belgičanom Remkom Envulpom takmer 5-minútový náskok. Dnes čaká jazdcov

0: 185-kilometrová horská etapa. Piatok bude oblačný, popoludne postupne od západu výrazné ubúdanie oblačnosti, na severe a východe prehánky alebo dážď, no a opäť chladno, najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 14. Pozdravujem na štvrtkové cesty. Nehodu ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchejde v smere von z mesta. Rátajte so zdržaním. Nehoda je v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Studenú, aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Staršiu ešte odstraňujú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú. V Bratislave na konci Prievozkej v smere na Gagarinovú sa zrazilo auto s dodávkou. Pre nehodu si počkáte za Trenčianskym Jastrabím v smere do Mníchovej Lehoty. V Košiciach na moste VSS v smere na Slanie rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehoda je za Nižnou Hutkou v smere do Bohdanoviec, aj tu sa zdržíte. A ďalšiu máme v Michalovciach na ulici Andreja Sládkoviča v smere na Masarykovu. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, to v oboch smeroch, rátajte s rozsiahlými kolónami. Počkajte si aj v Košiciach na moste VSS, a to v oboch smeroch, a pracujú aj v Krásnom Brode v smere do Čabín. Radar pribudol v Trenčianskych Minticiach v smere do Bánoviec nad Bebravou. Merajú na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 pri Vašci v smere do Popradu, aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. Hliadka striehne pred Drietomov v smere z Česka, na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, aj si tu počkáte v kolóne. A posledná hliadka na Chmelové v smere do Lipník. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Aj po 14. sme spoločne s vami vo vašom letnom rádiu. My sme Matúš a Michaela.
4: A dnes tak trošku aj o otcovských, rodičovských dovolenkách sa rozprávame, že ktorí ste si to skúsili, a áno, tak dajte nejakú spätnú väzbu. Majo nám napísal, že ako otec na rodičovskej dovolenke by som sa tam vrátil hocikedy. Do obeda navariť, po obede 2 hodinky šlofík, potom prechádzka po pagáči a kofolka na ihrisku. S pozdravom Majo, tak toto znie úplne ako idylka, len sa chceme spýtať, že kde bolo dieťa, keď ty si toto všetko robil?
3: On mal dieťa zo Šupolia, podľa tohto, čo píše.
4: Ale strašná pohodička, ten rozdiel, áno, vieš, áno, medzi zlaté mužom a ženou, že
3: samozrejme,
4: on je taká úplná pohoda, ja som si to tak užil.
3: Áno, jasné, jasné. A potom žena hasila večer všetko to, čo
4: upratala po nich.
3: Asi tak. No v každom prípade budeme radi, ak ste na tom, čo kontinente boli, tak nám dajte vedieť, aké sú vaše skúsenosti, drahí otcovia.
4: 905 612 612, budeme sa veľmi tešiť, ale teraz vám budeme priebežne hrať Bebe Rexha Fatals.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Toto je Taylor Swift, I knew it, I knew you, to je strašne dobrý názov. Na budúce to bude čítať len ako Taylor Swift a hotovo.
1: Čo sa stane, keď dnes vyhráte 38 tisíc eur?
2: Sila.
3: Je to sila, hej. Cítiš tie grády, jak to ide?
2: No strašne, to ma je, v nohách to cítim, všade.
3: Hej, v nohách to pulzuje.
0: No, bude to jedna veľká sila, to sa stane.
1: 20 tisíc eur za heslo, oplatí sa naladiť sa a 18 tisíc eur za... odpoveď na otázku od Andreja Byčana.
0: Dokopy teda 38 tisíc eur a keď sa to podarí, môžete pokojne začať akože normálne vrieskať na ulici.
4: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať túto pár chudáka, som vylákala, tíko mi ide okolo, ja som došla akurát pre syna do školy.
1: O Bože, Soničku si pamätám.
0: Bola výnimočná.
1: A ešte si pamätám jednu pani, ale neviem už ako sa volala a ona vyhrala na ceste, no máme, že na ulici v Mužinove, niekde na chodníku, a že ona začala tak ľudia vrieskať, že susedia pootvárali okna, že preboha, čo sa deje, či tam niekoho, akože no proste, či sa mu niečo nestalo, a ona sa len tešila z výhry.
0: A Majka sa mi že sa volala, lebo ja si to tiež pamätám presne túto situáciu, a to je presne tá vhodná pôda možno aj pre vás, tých, ktorí ešte stále váhate, či poslať SMS-ku. My vám chceme len pripomenúť, že dnes je ten deň, dnes je štvrtok a dnes je deň, kedy môžete získať dokopy 38 tisíc eur, tak mali by ste využiť túto šancu.
1: Áno, máte čas do 15. hodiny poslať svoju výhernú SMS-ku, tak to nenechávajte na poslednú chvíľu.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Keby ste nevedeli, tak pesnička sa volá Way to go, I miss you so.
1: My ti pochopili aj, akože v mojom prevedení.
0: Som dneska nekloktal vajíčko, nemám dobrý hlas.
1: Nemusíš to zhoršovať.
0: My sme Matúš a Michaela, popoludnejšie show vo vašom letnom rádiu obľúbenom. Michael Schulte, alebo Michael Schulte, 5 AM, to je ten čas, kedy už som bol dnes ráno hore.
1: Ale?
0: O 5 ráno.
1: Tak lebo už si starý.
0: Nemám čo robiť, tak stávam a pozerám sa, ako briežde slniečko.
1: Ale naozaj je moja mamča, akože to je presný čas, takže...
0: Tvoja mamča oslavovala, nemôžem ani teraz povedať, lebo sa to nepatrí, ale okrúhle narodeniny.
1: Áno.
0: Tak ma neprirovnávaj k tvojej mamče.
1: Alebo tiež stáva o 5 ráno, lebo už sa jej nedá spať.
0: Ale ja som bol v práci,
1: ale
0: miláčku.
1: Tiež by si sa tak zobudil.
0: Čo ale viem, tak zajtra bude o 5 ráno, možno ešte zatiahnuté, ale počas dňa sa aj má odtiahnuť.
2: Odtiahnuť.
0: Veru.
1: Jedna odtiahnutá obloha.
2: Áno, to je terminológia, ktorú...
0: SHM-u to zaviedlo práve dnes.
2: Odtiahlo.
0: Sa odtiahlo.
2: No, burka sa momentálne zo západu presunula na sever, prší v okolí Žiliny aj Popradu, na východe viac slnečno, teploty do 20 stupňov prevažne. A čaká nás oblačný piatok na severe a východe aj s prehánkami, na hrebeňoch Tatier sneženie, no a opäť chladno, 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov. Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúce sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová vyzvala jemenských povstalcov Husiov, aby okamžite ukončili útoky na lodnú dopravu v Červenom mori. Reagovala tak na ich útok na saudsko-arabský ropný tanker. Lesný požiar v provincii Guadalajara je jedným z najväčších v histórii Španielska. Plamene už spálili vyše 320 štvorcových kilometrov územia. Premiér Pedro Sánchez vyzval politické strany, aby uzavreli dohovor o spoločnom boji proti zmene klímy. Bývalá svetová jednotka Anna Ivanovič priznala, že počas tenisovej kariéry trpela silnými záchvatmi paniky. Srbka ukončila kariéru v roku 2016 vo veku 29 rokov. Získala 15 titulov vrátane víťazstva na Roland Garros v roku 2008.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Štôle v smere do Mengusoviec. Ďalšiu ste videli v Bratislave na konci Brňanskej v smere na Pražskú. V Bratislave na Vajnorskej prikuchajde v smere von z mesta, rátajte tu aj so zdržaním. Do Tretice nehoda takisto v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Studenú. Pre nehodu si počkajte za Trenčianskym Jastrabím v smere do Mníchovej Lehoty, tiež Bytči pred Hrabovým v smere z centra. Nehodu hlásite aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Cestári sú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, stretnete ich v oboch smeroch, rátajte s rozsiahlými kolónami. Počkajte si aj v Košiciach na moste VSS, a to obojsmerne, a pracujú aj v Krásnom Brode v smere do Čabín. Radar ste videli v Trenčianskych Miticiach v smere do Bánoviec nad Bebravou, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Merajú na R1 za Čaradicami v smere do Hronského Benedika, Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Vašci v smere do Popradu, na rýchlosť pozor aj v Košiciach, Barci v smere do centra. Nová hliadka striehne v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, pred Rietomov v smere z Česka, na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, a tu aj rátajte s ozdržaním. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Sme s vami aj po pol tretej, toto je popoludnejšie show.
0: Otcovia, máte skúsenosť s rodičovskou dovolenkou?
4: Budeme radi, ak sa tatinkovia podelíte.
0: O túto skúsenosť s nami na 905 612 612. My sme...

0: na Expresse. Počúvate vaše letné rádio, my sme Matúš a Michaela a sme radi, že sme takto v plnej zostave a že sme hlavne s vami.
1: Presne tak, je s nami aj Dominik, ten tiež okúsil otcovskú.
2: Bol to zážitok, odporúčam každému mužovi na tomto svete.
0: Aleba, nehovor, Domčo vraví, že ho to o mnoho viac naučilo vnímať, že obaja rodiče potrebujú aj čas pre seba.
2: Hlavne kompromisy, o kompromisoch, strašne je to o kompromisoch proste. Ona mi povie, dobre, idem dať malého spať, ja si idem dať vaňu, ja sa idem obriadiť a takto, že proste vieme viacej chápať toho druhého, že potrebujeme aj ten čas na seba, hej. Či ja možno v garáži takú mentálnu hygienu, alebo ona, že ide niekde do mesta so sestrou na nákup, alebo takto. Takže áno, má to veľké plusy.
1: No, mňa okamžite zaujímalo, že čo to urobilo i s ich vzťahom doma.
2: Určite sa viacej tolerujeme medzi sebou a rešpektujeme potreby jeden druhého. To je asi také druhé najväčšie plus.
0: Chápeš.
2: Okolo toho a asi to, že je pravda, že keď malý má pokakané, tak jasne, že toto ja nemôžem, ale viem proste sa o neho maximálne postarať všetko, čo treba. Obliesť, hej, nakrmiť, proste viem okolo neho fungovať.
1: Čiže hovienka sú červené čiara? Pre nejedného muža, ale naozaj, akože nie každý to zvláda.
0: Ale dobre, celkovo benefit byť muža na rodičovskej dovolenke je asi aj to, že sa môže jeden na druhého 100% spoľahnúť.
2: Proste povie, že ide so sestrou na koncert alebo dačo, však chodte. Proste ona mi sama povedala, že proste sa nebojí nechať sa mého malého so mnou, bo vie, že sa proste postaram a že všetko dostane a všetko urobím, čo
1: ale
2: treba.
1: Ale najlepšia vec, ktorá od Dominika odznela, a teraz počúvajte naozaj všetci páni, vraj toto, absolvovať otcovskú dovolenku aspoň na pol roka je liek na mužské ego.
2: Je to neskutočná ďalšia škola do toho života, také seba prekonanie toho mužského ega, že áno, dokážem aj ja toto urobiť, proste áno, som chlap, som otec, som manžel, proste to dokážem a fungujeme. Áno, je to strašne veľké plus, fakt to odporúčam a to zo srdca hovorím, to odporúčam každému.
0: Teda, chápeš, on normálne z dielne odišiel z garáže, aby sa mohol starať o dieťa. Je to akože
1: no,
0: klobúk dolu, lebo
1: konfety tu hádzať.
0: Dobre, ale ja ti chcem povedať, že my muži nemáme ten gén, vieš, jasne. My to nemáme v sebe, tak to materstvo, respektíve to otcovstvo ako vy materstvo, hej, jasne. Čiže to je naozaj veľký klobúk dolu. No a hlásia sa ďalší oteckovia, to je neuveriteľné.
1: Ale hlásia sa aj mamičky, ale bohužiaľ Dominikové telefónne číslo neposkytujeme.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Bratislava podala rozklad voči spalovni Slovnaftu. V Albánsku protestujú ľudia proti výstavbe hotela, ktorý sa spája s rodinou Trumpa. Zajtra opäť oblačno, miestami dážď a ochladí sa. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Bratislava podáva rozklad proti rozhodnutiu pri projekte spalovne Slovnaftu. Mesto tvrdí, že ministerstvo nezohľadnilo všetky pripomienky. Magistrát podľa hovorcu Petra Bublu žiada zrušenie záverečného stanoviska a nové konanie.
8: Z rozhodnutia napríklad vôbec nie je zrejmé, ako sa ministerstvo životného prostredia vysporiadalo s otázkou zvozu odpadu. Rovnako máme za to, že neboli dostatočne preskúmané vplyvy na verejné zdravie.
6: Ministerstvo tiež podľa magistrátu nezohľadnilo, že sa má spalovňa nachádzať v chránenej vodohospodárskej oblasti. Ministerstvo stanovilo 56 dodatočných opatrení pri projekte spalovne. Slovnaft považuje súhlasné rozhodnutie za strategickú investíciu. Spoločnosť deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené Enviro rezortom. Minister Tomáš Taraba pôvodne zámer sám kritizoval. Rezort pod jeho vedením neskôr projekt odobril s tým, že spĺňa štandardné požiadavky. Rezort tiež odmieta, že by Slovnaft mohol zvážať do novej spalovne odpad zo zahraničia, pretože to firme nepovoluje prvostupňové rozhodnutie. EIA. Profesor trestného práva Jozef Čentéž upozorňuje na historicky najväčší počet noviel trestného zákona. V našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Žiline uviedol, že za posledné roky budeme mať celkovo 17 noviel.
9: Nikdy sa nestala situácia ako teraz, že za roky 2024, 2025 a prvých 6 mesiacov tohto roku sa 15-krát novelizoval trestný zákon a trestný poriadok.
10: Je to 15-krát teda, 15 hej?
9: 15-krát a 16-tá novela už je pripravená.
6: Návrhy podľa Čentéša oslabujú právnu istotu.
9: Niektoré tie novely sú dobré, ako je napríklad zákon o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ale to je príklad toho, čo hovorím, že keď sa niečo pripravuje roky, tak to význam má.
6: Minister Boris Susko kritiku noviel trestného zákona odmieta. Odmieta tiež, že by novely boli šité na mieru ľuďom blízkym vláde, ktorí sa dostali do problémov so zákonom. Celú diskusiu Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo zo Žiliny si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Albánska polícia zasiahla vodnými delami voči ľuďom protestujúcim proti výstavbe hotela. Agentúra AFP pripomína, že v krajine sa už 2 mesiace verejnosť búri proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Výstavba sa plánuje v chránenej oblasti, ktorá je domovom viacerých druhov vtákov, predovšetkým plameniakov. Najnovší protest sa konal aj v čase, keď sa očakáva, že parlament schválí dotáciu vo výške 4 miliónov eur na koncert amerického repera Kanyeho Westa, ktorý sa v Tiráne konal začiatkom tohto mesiaca.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Kauza zrušeného trestu pre amerického futbalistu Falorina Balogana neutichá ani po skončení majstrovstiev sveta. Prezidentka Norského futbalového zväzu oznámila, že podá na Medzinárodnú futbalovú federáciu formálnu sťažnosť.

0: Funkcionárov FIFA zároveň obvinila zo snahy prípad ututlať.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Piatok bude oblačný, počítať treba aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme krátko po 15. Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Mosta Apollo. Pre Červeníkom v smere Strakovic tu sa zrazili dve autá. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde v smere do centra sa zrazili dve autá s kamiónom. V Banskej Bystrici na obchvate pri OC Európa na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazila dodávka s autom. Nehoda je za Uralským Bielým potokom v smere do Podbiela. Nová pribudla na výjazde zo Spišského Štvrtka do Draviec. Aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehodu ešte máme za Trenčianskými Myticami v smere do Svinej, tu sa zrazilo auto s dodávkou, počkáte si v kolóne. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, rátajte s kolónami. A radar máme na R1 za Sereďou v smere do Trnavy, merajú aj na výjazde zo Šintavy do Vinohradov nad Váhom. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
3: Áno, áno, sme to my a aj takto po 15. vás pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate, či už je to na Slovensku, alebo možno aj cez aplikáciu Rayo.
4: Milujem, že meníte môj názor na slovenských mužov. Ste pokrokovejší, než som dúfala. Aj Pali má za sebou otcovskú dovolenku.
5: Ja som bol na materskej 6 rokov. S dvoma chalanmi. Odporúčam. Išiel by som znova. Super ako skúsenosť a aj pomoc. Ale nejak, že by som sa považoval za hrdinu, ako my sme to zobrali normálne. Proste tak to vyšlo. Ja nemám problém s domácnosťou, manželka nemá problém opraviť auto alebo popíliť drevo. Išiel by som znova.
3: Ja tak chápem, keď vieš, došlo drevo, vieš. Vieš čo, ja sa o malého postaram. Chod ty moja, prosím ťa.
4: Tak ďakujem, že sa s nami delíte a môžete v tom pokračovať. Prijímame WhatsAppky na 905 612 612.
3: A hráme vám výborný Herz a Propo Disco Machine. Oh yeah, DJ.

0: oplatí sa navadiť sa.
1: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
0: Nemyslíte vážne?
1: 20 tisíc eur je tvojich.
0: To nemyslíte vážne?
1: Ale vážne to myslíme. S kým sa rozprávame? Tu je Andrej Byčan, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Kto je na druhej strane?
0: Peter z Banskej Bystrice.
1: Ahoj, Peter z Banskej Bystrice. Gratulujeme ti, máš 20 tisíc eur. Čo s peniažkami? 20 tisíc je pekná suma, však?
0: Tak isto nejaká dovolenka.
1: Hurá! Ja sa teším. No, to bolo tsunami. Peter, počúvaj ma dobre. Máme tu ešte doplnkové peniaze. A pôvodne boli na letenky, ale ja neviem, že či 18 tisíc eur je na letenky. To už je aj na taký private jet. Alebo môžeš si za 18 tisíc bonusových dopriať možno aj najdlhší let na svete, ktorý existuje. A práve...
0: Nemyslím si, že to bude na let.
1: Pôjdeš autom?
0: Hej.
1: Toho najdlhšieho letu sa ale týka naša otázka za 18 tisíc. Chceš ju počuť však?
0: No samozrejme.
1: No dobre, tak sa sústredí na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 tisíc. Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude trvať, teda tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
0: Kratší.
1: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 tisíc eur, ale ja neviem. No tak, dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 tisíc eur!
0: Okáza momentálne v práce.
1: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
0: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
1: Presne tak. Si šéf?
0: Nie.
1: No, 38 tisíc eur, to máme tak spočítané celkom pekne. Samozrejme, bude na dovolenku, tak kam poletíš na dovolenku?
0: A tak september, dáke Turecko, a ešte sa určite dačo vyskytne, keď sa mi podarí odovzdať deti.
1: Turecko bude len nástupná stanica na tvoje dovolenkové obdobie. Neblázni. 38. No, deti pokojne pošli do školy. V septembri už tam chodia.
0: Nie, oni sú ešte maličkí.
1: No tak kúpim tri operky za to na tie tri týždne, kým ty pôjdeš na toto.
0: Zaplatím babičke.
1: Presne, aj babička nech niečo z toho má 5 eur na hodinu. Aby ste vedeli, koľko stojí, hej, oper. Peťo, my sa vám ešte ozveme.
0: Dobre, budem čakať na telefón.
1: Maj sa pekne zatiaľ, čau.
0: Aj vy, ahojte.
1: Aj krásnych 38 tisíc eur Peťo vyhral, ide na dovolenku, všetci si to počuli, je teplé leto, síce si to plánuje na september, ale dnes už nepôjde do práce. No a možno ani vy nepôjdete do práce. Stačí, keď v pondelok medzi 15. a 16. zdvihnete telefón, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a dokopy aj s tou doplnkovou otázkou si budete môcť vyhrať až 23 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Instagramy prinášajú mnoho inšpirácie. Nedávno som natrafila na spôsob otvárania si fľaše vlasmi.
1: Pivovej. Mm-hmm. Mm-hmm. A už si to skúsila?
0: Určite nie.
1: Ale vidím, že pravá strana nejaká pokulháva.
0: Nepatrím
1: už si to
0: úplne medzi ľudí, ktorí čo vidia na internete, to treba skúšať.
1: Aha. A čo, holohlavý na to?
0: Áno, veď, áno, to bola pointa toho Rilska. Jeden pán policajt bez naštevy Turecka sa tiež snažil otvoriť pivo vlasmi a nevydalo.
1: Nič. Nevadí, tak si môžem aspoň spievať.
0: No, a premostím k vlasatému Javierovi Bardemovi. Uh-huh. Jeden veľký hit teraz z Instagramu. Jeho Reelsko, ako si išiel pesničku Daj, daj, obletelo celý svet. Už má niekoľko miliónov zhliadnutí.
1: Keď vyjadríš svoju sympatiu k Javierovi Bardemovi bez toho, aby si to povedala, tak sú tam len citoslovci.
0: Takto som to chcela. Viete, čo som myslela?
1: Vieme.
2: Je to fakt, rozumel by ťa aj on.
1: Hej.
0: Nájdete si to.
1: Prepáčte, teraz absolútne prepojenie. Zostalo tu nejako horúco. Bude horúco. Aj nasledujúce dni.
2: Tak ja vás chladím.
1: To potrebujeme.
2: Búrka sa zo západu a severu presunula na východ, kde sa miestami ochladilo na 13 stupňov, prší aj v okolí Hurbanova. A piatok bude oblačný, popoludní od západu viac slnečno, na severe a východe prehánky, na hrebeňoch tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov. Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Podľa jeho obhajcu Mareka Paru je pripravený odpovedať aj na otázky. Európska centrálna banka podľa očakávania nemenila základné úroky. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na 2,25%. Upozorňuje však na vysokú neistotu. Vplyv energetického šoku na infláciu sa podľa centrálnej banky ešte naplno neprejavil. Muž v Štutgarte pobodal ženu a potom ju zapálil. Utrpela vážne zranenia. Útočníka, ktorého motív nie je známy, zadržala polícia. Podľa bulvárneho denníka Bild mali spolu aj vzťah. Francúzska futbalová federácia usporiada v útorok tlačovú konferenciu, na ktorej predstaví nového trénera národného tímu. Hoci federácia vo svojom vyhlásení nespomenula jeho meno, jasným favoritom je Zinedine Zidane.
3: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
4: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
5: Všetci, že Calgary a Šimon, že
4: super, ako keby si mal vybrať týmy,

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
1: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
3: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin prežij v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Na cestách je s vami krátko po pol štvrtej Dominika. Nehodu máme v Bratislave na Račianskej za Lidlom, v smere von z mesta, rátajte tu so zdržaním. Ďalšie je za Štúrovom železničným radom v smere Donány. Nehodu ešte dokumentujú pre Červeníkom v smere Strakovíc. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde v smere do centra sa zrazili dve autá s kamiónom. Za Trenčianskými Mytiecami v smere do Svinej sa zrazilo auto s dodávkou, rátajte tu aj so zdržaním. V Banskej Bystrici na obchvate pri OC Európa na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dodávka s autom. Nehodu ešte máme za Uralským Bielým potokom v smere do Podbiela, na vjazde zo Spišského štvrtka do Draviec, v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra, tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestárov stretnete za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, zdržíte sa tu a 15 minút si kvôli cestárom počkáte v Košiciach na triede SMP v smere k amfiteátru. Radar ste videli na R1 za Sereďou v smere do Trnavy, na vjazde zo Šintavy do Vinohradov nad Váhom. Merajú pred Svinou v smere Trenčianskych Mytíc, v Artošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky. Na rýchlosť pozor na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, aj za Lučencom v smere do Lovinobane. Hliadku ste videli v Povine, kontrolujú oboj smerne, aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, rátajte tu so zdržaním. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Sme s vami aj po pol štvrtej, toto je popoludnejšia show a v Bratislave čerstvo popršané.
10: Na východ to vraj ešte len príde.
9: Áno, ale aj toto je Slovensko cez leto, takže kľudne dajte vedieť, ako je u vás.
10: My sme...
7: Matúš a Michaela na Expresse.

0: sa pod so mnou tancovať. Aj
1: nepám.
0: Takáto vyzývavá jedna pesnička u nás popoludnejšie show Walk the Moon nám spievali o 15.48 popoludnejšie show Matúža Michaela.
1: Veľa ľudí by chcelo ísť na dovolenku, ale nie každý je na to, že ísť lietadlom, lebo sa boja jednoducho lietania. Ale aj to sa dá vyriešiť, že pôjdete napríklad na dovolenku autom a vtedy sa podľa mňa stáva tá cesta cieľom, lebo spoznávate v podstate od prvého kilometra.
0: Dobre hovoríš, lebo takto spoznáva svet so svojím mužom a dokonca aj s deťmi autonomatka Zuzka Remišová.
1: A je to tak?
2: No dobre, ale vy tam ste v tom autičku malom. Teraz ste 5 mesiacov na cestách. Uh-huh. Príde k nejakému bežnému partnerskému konfliktu. Tak kde, ktorými dverami buchneš? Akože toto, ja si neviem predstaviť sa s niekým fakt, že rafnúť a nemať ten priestor na útek.
3: Ono, podľa mňa to je neskutočná skúška vzťahu. Mm-hmm. Pretože ty tam jednak spoznáš toho partnera, ale podľa mňa viac poznáš samého seba. Lebo ty si unavený, vyčerpaný, nahnevaný, lebo sa niečo pokazilo, hladný a ty o mnoho viac spoznáš samého seba ako toho partnera. A podľa mňa to je pre teba o mnoho väčšie také, že taká facka. Mm-hmm. Že ako reagujem, kedy, ako s tým pracovať a tak. Základ je jesť. Základ
1: pre oboch, jesť. Pre oboch.
3: Ako náhle bola nervozita v aute, ja som vytiahla nejaké keksy, niečo sladké, hovorím, že dobre, najedzme sa, aha, povieme si potom.
1: Wow, rozumná žena, vidíš.
0: Určite, ale a musíš prejsť pol sveta, aby si vlastne pochopila,
1: že jedlo je cesta.
0: Všetko to ide cez žalúdok.
3: Áno, jednoznačne, ale zase musím priznať aj, že my sme sa moc nehádavali v tom aute. Mm-hmm. My sme tam boli sami dvaja, lebo čo riešiš?
1: No veď nemáš čo riešiť.
0: Ale vieš, prečo sa nehádali?
1: Lebo neboli deti,
0: ale potom, keď deti prišli, ale skôr si myslím, že naopak, nehádali sa, pretože mali spoločných nepriateľov v úvodzovkách. Tie deti, ktoré s nimi boli.
1: No a čo s nimi?
3: Oni by stále len šaškovali, vieš, že to už len, oni sú také typické deti, ktoré protestujú proti všetkému. Ale za mňa je zase najlepšie ich presne takto vziať do stredu púšte. Čo je pre nich, že obrovské pieskovisko.
1: Povedať im, že keď neprestanete šaškovať,
0: tak tu zostanete.
3: To vôbec, vieš, to by boli radi. Ale vieš,
1: že pre mňa, sa mi páči,
0: že rada pre matky, ak vás dieťa hnevá, zoberte ho do stredu púšte.
1: A tam ho nechajte.
0: Takže viac takýchto lifehackov iba u nás popoludnejšej show. So Zuzkou Remišovou sme sa rozprávali naozaj dlho a celý tento podcast nájdete ako Matúš a Michaela v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Ďakujeme, užite si to.

0: Sme popoludnejšie show, my sme Radio Express a my sme Matúša Michaela a pozdravujeme vás všetkých. Myši, píše nám Kika, že idú s partnerom, s typkom do Polska, do Zakopaného. Deti nechávajú doma. A že si idú užiť kľud a ticho.
1: Deti zakopali doma.
0: A že teda by chceli niečo na cestu zahrať, že nám to ide super, tak mám takú jednu pesničku, ktorú by si mohli akože opakovať dookola. Je zážitková, je od Eda Sheerana a volá sa Repeat It. Teda akože
1: opakovať to.
0: Ten kľúd a to ticho, samozrejme.
1: Hej, určite na

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
4: Rezort vnútra nevidí na zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia dostatočný právny základ. Elektronická fakturácia bude od budúceho roka povinná pre všetkých platiteľov DPH. Zajtra oblačno a opäť chladno. Bolo 16 hodín, správy má pre vás Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Rezort vnútra tvrdí, že matrika nemôže zapísať manželstvo rovnakého pohlavia, pretože na to nemáme dostatočný právny základ. Ministerstvo sa odvoláva na našu ústavu, ktorá označuje manželstvo za jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal tento týždeň rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je podľa neho nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v inej krajine Európskej únie do osobitnej matriky. Ministerstvo ich nevybavilo v zákonnej lehote. Podľa opozičného KDH by mala matrika žiadosti automaticky zamietnuť. Progresívne Slovensko naopak cituje priamo z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého by bol takýto postup protiprávny. Súdny dvor krajinám neprikazuje, aby začali sobášiť páry rovnakého pohlavia. Musia iba uznať manželstvo uzatvorené v inom členskom štáte. Od začiatku budúceho roka bude pre všetkých platiteľov DPH povinná elektronická fakturácia. Pripomína to hovorca finančnej správy Daniel Kováč s tým, že prechod na e-fakturáciu by nemal byť vnímaný len ako nová legislatívna povinnosť. Analýzy zo zahraničia podľa neho dokazujú skutočný prínos pre firmy.
6: Spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
4: Danieri dodávajú, že projekt e-faktúry sa pozitívne prejavuje aj v oblasti platobnej disciplíny. Ropa Brent sa po prvý raz od mája vrátila nad hranicu $100 za barel. Hlavnou príčinou je podľa analytikov pokračujúci konflikt medzi USA a Iránom. Okrem toho otvorili nový front jemenskí Husiovia, ktorí útočili na ropné tankery Saudskej Arábie. Iránske revolučné gardy uviedli, že v južnej časti Hormuzského prielivu nedaleko pobrežia Ománu začal po výbuchu horieť ropný tanker. Revolučné gardy tvrdia, že Hormuzský prieliv majú pod kontrolou a že je úplne uzavretý. Americká armáda oznámila, že 12. noc vykonávala letecké a ďalšie útoky proti Iránu. Stalo sa to niekoľko hodín potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že vždy, keď Irán zaútočí na loď v Hormuzskom prielive, Spojené štáty v Iráne zničia most alebo elektráreň.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Španielský futbalový tréner Pep Guardiola si údajne vypýtal za vedenie talianskej reprezentácie plat 20 miliónov eur ročne. Podľa denníka La Gazeta je to dvojnásobok sumy, ktorú je talianska futbalová federácia pripravená ponúknuť. Prezident federácie Gabriel Gravina potvrdil, že predstavitelia zväzu boli s Guardiolom v kontakte. Naznačil tiež, že v prípade úspešného trénera Manchesteru City by mohli urobiť výnimku a navýšiť rozpočet určený na jeho mzdu. Taliansko sa nekvalifikovalo na záverečný turnaj majstrov sveta v rokoch 2018, 2022 ani 2026. Vedenie zväzu preto hľadá riešenie, ktoré by reprezentáciu vrátilo medzi svetovú špičku.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnes treba počítať s búrkami ešte na väčšine územia. Čaká nás aj oblačný piatok. Popoludní postupne od západu viac slnečný. Na severe a východe aj prehánky. No a opäť chladno. Najvyššia denná teplota 15 až 21. Na juhu miestami 27.

0: stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj krátko po 16. sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu máme v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na Vajnorsku. Rátajte tu so zdržaním. Na R7 pri Slovnavskej v smere do Šamorína sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Nehoda je aj na výjazde z R7 na D4 v smere od Bratislavy na Lužný most aj za Novými zámkami v smere do Komoče. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta. Rátajte tu so zdržaním. V Banskej Bystrici na obchvate pri OC Európa na mieste, kde pracujú cesta sa zrazila dodávka s autom a nehoda je aj na D1 pri Budimíre v smere do Košíc. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu, no a 20 minút už tradične na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú v Košiciach na triede SMP v smere k amfiteátru, počkajte si 15 minút a zdržíte sa aj v Košiciach na moste VSS v smere na Slenecku. Radar je pred Svinou v smere Trenčianskych Mytíc, Malcové merajú obojsmerne. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Prešov za čerpačkou OMV v smere do Budimíra. A to je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
0: My sme tu aj po 16.
4: Áno, sme. A sorry, Dominika, že sa ti robil trošku smiešky v dopravnom servise.
0: Ja som poprosila rizikové príplatky. Lebo
5: sme sa my sme sa len tuto, akože ty si mala správach toho Guardiolu, že ide dať do poriadku taliansky tým, že teda idú robiť výnimku a jemu dajú 20 mega.
4: Aha.
5: Tak sme sa zakecali, že čo to vlastne s nami robí, tieto informácie.
4: A začal som robiť také, že...
5: Pozrite sa, každý sa iným spôsobom teší z informácií, ktoré počuje.
4: Určite áno, vy sa môžete ale tešiť v najbližších minútach z toho, že sa môžete prihlásiť do súťaže o dva lístky a plus merch na film Spider-Man.
5: A keď vyhráte, tak môžete urobiť, že... A my budeme vedieť, že to ste plný radosti.
4: A energie. 905 612 612.
5: Len dúfam, že Dominika pritom nebude čítať dopravný servis.
4: Sorry, Dominika.
5: Vás nedočíta.
4: Matúša Michaela spolu s vami.

0: Skvelá novinka, ešte stále Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. My sme Matúš a Michal, ešte stále počúvajte popoludnejšiu show.
1: Ale aj Tom Holland a Zendaya, aj ty sú s nami.
0: Áno.
1: Minimálne prostredníctvom strieborného plátna.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man, nový deň. Rádio Express.
1: A práve tieto dve hviezdičky sa predstavia v novom filme o Spider-Manovi, ktorý mierí do kín.
0: Áno, volá sa Nový deň, ako sme mali možnosť počuť. Je to teda pokračovanie Spider-Mana, ktorý ide zachrániť New York.
1: Áno, aj keď to pre Spider-Mana ako takého bude tak trošku nočná mora, lebo sa zabudí do sveta, kde si ho nikto už nebude pamätať.
0: Aj to je veľmi smutné.
1: A ja to sa stane každému aj.
0: Aj nám sa to stane.
1: Jasné.
0: Teba nevymieňajúc.
1: Dobre.
0: Ak viete, čo myslím.
1: Ak vaše vyjadrovacie schopnosti sú na tom lepšie ako tie naše, máte šancu vyhrať dve vstupenky do kina a filmový merch k filmu Spider-Man a ide si s nami dnes zahrať Olinka.
5: Áno, ahojte.
0: Ahoj, Oli, my sme ti chceli zablahoželať všetko najlepšie k meninám, veľa zdravia, šťastia, pekné meniny.
5: Áno, ďakujem.
0: Áno, máš pekný deň?
5: No, celkom som šokovaná momentálne, takže áno. Počúvajte, moje dcery teraz odpadnú, lebo to sme cestovali autom a oni sú nesmierne fanúšičky Spider-Manov. Všetko máme načítané, navidené, kompletne a oni chceli hrať a my by im voláte teraz, keď oni tu nie sú.
0: Ja, no tak mamina musí vyhrať za dcery,
5: no, teda. Toto, teraz oni to nezvládnu, ak ja to nevyhrám, že nebudem vedieť.
1: No, ja ti verím. Ja ti verím, že to dáš. Budeš mať 10 sekúnd na to vymenovať nám 3 veci na otázku, ktorá ťa čaká. A keď budeš pripravená, povedz a môžeme to odštartovať.
5: Dobre, skúsme.
1: Olgi, Olinka, povedz nám 3 veci, ktoré by si urobila, keby si mala na jeden deň superschopnosť. Toto je tvojich 10 sekúnd.
5: Odstránila hlad, zastavila vojny a ja neviem, vyčistila prírodu.
0: Wow! Ty si jeden ľudomil. Gratulujeme. Wow, to bolo super.
1: Olinka, 2 listky na Spider-Mana do kina sú tvoje.
0: A plus pribalujeme aj teda filmový merch k tomuto filmu.
5: No, ja sa asi zblážim a moje ceri úplne, takže veľmi pekne vám ďakujem.
1: Olia, ako sa volajú cerky?
5: A Sofia a Julia, to sú 15-ročné dvojčatá.
1: Počuj, wow, môžeš Sofinku a Julku pozdraviť cez Radio Express, oznám im cez náš éter, že si práve pre nich vyhrala 2 listky.
5: Babi, ideme do kina.
0: Yes!
1: Na Spider-Mana.
0: Ty budeš väčší superhrdina ako Spider-Man, lebo si jednak vyhrala tie listky, ale ty chceš zachrániť svet, skončiť vojny a vyčistiť prírodu. To je za mňa, že inak, absolútna topka.
1: Presne, netreba to obísť, to, čo si vymenovala, tak. Má úplne akože... My sme si to tak skúšali, že či to je v schopnostiach nás povedať do 10 sekúnd a Matúš začal vykradnúť banku.
0: Byť najprv nie, že byť neviditeľný.
1: Byť neviditeľný, vykradnúť banku, ja neviem čo. A ty dáš tak ušľachtilé veci, že...
0: To ja som hľadal protiklad.
5: Tak asi by som potrebovala viacej ako 10 sekúnd na ďalšie takéto nápady.
0: No ja by som ďalších na také pozitívne nápady
1: nie
0: potreboval.
1: Nie si primárne sebecký človek a to je krásne. Teda nechcem ti povedať, že Matúš, ty si, ak si tam našiel nejakú spojitosť,
0: nie,
1: je to čisto náhodné.
0: No tak tešíme sa spolu s tebou, potom nám pošlite pozdravy.
5: Ďakujem. Tak ďakujeme veľmi pekne a ešte raz veľmi ste nás potešili, tešíme sa a všetko dobre a veľmi radi vás počúvame, takže ďalej rozvíjajte takú pozitívnu energiu.
1: Jej, ďakujeme, tak pozdravujeme, krásne leto, ahoj.
5: Ahojte.
0: Ahoj, zajtra je tiež deň a aj zajtra si zahráme o ďalšie 2 listky.
1: Posledné 2 listky.
0: A merch do kina.
2: Spider-Man Nový deň od 29. júla iba v kinách aj v 3D a

0: o 4:30.
1: Počúvate popoludnejšiu show? My sme Matúša Michaela. A ešte pol hodinku s vami zvládneme.
2: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Kiež by ste to aj vy o nás mohli povedať.
1: Presne. Ale to som chcela povedať, že ešte po hodinku s nami zvládnite.
0: Tak, tak sme
1: a
0: to chceli,
1: hej? A bude nám do toho svietiť slniečko? A nebude.
3: Nie.
0: Čo nás čaká počasí?
1: Nebude. Niečo jeseň. Október.
0: Zošity už máš?
1: Čo je normálne, dneska si spravím škoricový čajík.
3: Vyrežeš tekvicu.
1: Vyrežeš tekvicu. Pustím si Halloween.
0: No a my ostatní?
3: No, aktuálne nám prší na väčšine územia na západe a takisto aj na východe, kde teploty klesli na 13 stupňov. Čaká nás aj oblačný piatok popoludní na západe. Viac slnečno na severe a východe aj prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov.
2: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Dočasným predsedom Rady fondu na podporu umenia bude Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu po odstúpení Matúša Olhu sa bude konať 12. augusta. Predseda rady Olha sa rozhodol rezignovať na svoj post. Svoj krok vo štvrtok odôvodnil mediálnym lynčom. Donald Trump podmieňuje jadrovú zmluvu so Saudskou Arábiou normalizáciou vzťahov medzi Riadom a Izraelom. Očakáva, že pristúpia k abrahamovským dohodám z roku 2020. Dohody normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Albánska polícia vo štvrtok ráno použila slzný plyn na vodné delá proti demonstrantom, ktorí sa zhromaždili v hlavnom meste Tirana pred budovou parlamentu. Agentúra AFP pripomína, že v krajine sa už 2 mesiace verejnosť búri proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký hokejový útočník Patrick Kane sa dohodol na dvojročnej zmluve s klubom NHL Chicago Blackhawks. Kane sa vrátil späť k čiernym jastrabom po 3,5 roku. Za jednu sezónu zarobí 8 miliónov amerických dolárov.
4: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme? Nie, teplo!
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Glenda! Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
10: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
9: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
11: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo pol piatej na štvrtkové cesty, pozdravuje Dominika. Nehodu ste videli v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra. Tu sa zrazili tri autá, rátajte so zdržaním. V kolóne si kvôli nehode počkáte aj v Prešove na námestí Mierov v smere na Dukliansku. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na Vajnorsku, aj sa tu zdržíte. Rovnako aj na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, tu hlásite dve nehody za sebou. Na výjazde z R7 na D4 v smere od Bratislavy na Lužný most havarovalo auto. Nehoda je za Novými Zámkami v smere do Komoče, aj na D1 pri Budimíre v smere do Košíc, kde si počkáte. Kolona je aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj z Krásna nad Kysucou, počkáte si 20 minút. Rovnako aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na 15 minút to už vidíte tradične na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári sú v Košiciach na moste VSS v smere na Slanecku, zdržíte sa tu v kolóne. Radar ste videli v Ružomberku Bielom potoku v smere na Donovali, na D1 pred Východnou v smere z Vašca. V Malcové merajú v oboch smeroch a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov. Hliadka je na výjazde z Piešťan do Hornej Stredy pri letisku a v Povine kontrolujú obojsmerne. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Záverečná, koniec leta, končíme.
0: Vonku september, zbalte si školské tašky a pozor, skontrolujte peračník.
1: A zajtra v rámci počasia žiadne zmeny, takže chystajte formičky, Vianoce sa blížia.
0: Ale nie, nestracajme nádej, sme v tom spolu.
1: Tak sa držme. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Felix Jen, Kaskáda, Michaela, Boy Turn Me. Ja som nespieval, takže iba Michaela,
1: asi Boy Turn Me. Všetci sme si pohnkávali, však to
0: pohnkával.
1: Je hit tohto leta. Hit tohto leta si každý pohnka. Čo je?
0: O 10 minút máme 17, poďme na veľké správy.
1: Pohnkával.
0: Na čo sa k tomu vraciame?
2: Veľké správy Rádia Express.
1: No. V takýchto situáciách si vždy hovorím, dúfam, že Dominika nezačína nejakou tragédiou.
0: Hej, veľké správy sú na spadnutie, presne tak, čo v nich?
3: Opozičné PS tvrdí, že Hlas používa peniaze určené na vedu, na lukratívne platy pre svojich vyvolených ľudí. Hlas to odmieta.
4: Preto podávame aj infožiadosť. Budeme sa pýtať, čo urobili za tieto luxusné odmeny, kde sú tie analýzy, kde sú výkazy odpracovaných hodín.
3: Venovať sa budeme kauze Očistec a ako reaguje na odchod Olhu z FPU ministerka Šimkovičová, ale aj Haciende v Uhrovci. Všetko už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: A čo,
1: keď už končí.
0: A čo my ostatní, ktorí ešte sme v práci?
1: Leony,
0: napríklad do 17.
1: By Your Side u nás na Expresse ako posledný song popoludnejšej show. My sme boli Matúš a Michaela. Čo budeme zajtra, nevieme.
0: Ja si vyberám, že budem znova Matúš. Neviem ako ty, ale...
1: Ja idem na ostrov Schiza a tam sa rozhodnem.
0: Presne,
1: ale ten naozaj existuje v Grécku.
0: Áno, išiel som okolo, myslel som na myšku. Majte pekný podvečer, počujeme sa zajtra, ahoj.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl+. A krušovice iba 54 centov za pol litra.

0: Zažite s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
3: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Tvrdí, že Hlas transformuje peniaze na vedu na súkromné príjmy. Opozičné hnutie hovorí o viacerých funkcionároch, ktorí mali podpísať lukratívne zmluvy, ale nevykazujú dohodnutú činnosť. Strana Hlas to odmieta a tvrdí, že PSK chce takýmto spôsobom prekryť kauzu mami Michala Šimečku.
3: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy cez svojho hovorcu Andreja Valnera reagoval, že tvrdenia Progresívneho Slovenska sú nepravdivé a peniaze určené na vedu a výskum putujú výlučne na podporu modernizácie výskumnej infraštruktúry a udržania talentov na Slovensku.
4: Tieto účelové tvrdenia svedčia o neznalosti faktov a sú len ďalším dôkazom, že miesto vecnej diskusie sa opakuje len politické divadlo a šírenie klamstiev. Žiadne finančné zdroje neboli krátené na vedu a výskum za účelom použitia na financovanie miest.
3: Poslanec za Progresívne Slovensko Štefán Kiš tvrdí, že viacero ľudí s prepojením na Hlas podpísalo s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy výhodné zmluvy, ale pritom nechodia do práce, vrátane bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej.
5: Čo urobili, aké sú teda tie vedecké výstupy, ktorým sa venujú? A preto podávame aj infožiadosť, budeme sa pýtať, že čo urobili za tieto luxusné odmeny, kde sú tie analýzy, kde sú výkazy odpracovaných hodín, kto týchto ľudí vlastne vybral, s kým súťažili a vôbec na celý tento príbeh okolo tejto transformácie peňazí.
3: Avizovali, že sa obrátia aj na generálnu prokuratúru a najvyšší kontrolný úrad. Strana Hlas cez svoju hovorkyňu Michailu Eliášovu reaguje, že PSK sa podľa nich takýmto spôsobom snaží prekryť vlastné kauzy.
6: Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamých lží. Ak však už progresívci nedokážu predstaviť žiadnu programovú alternatívu pre Slovensko, mali by sa aspoň sústrediť na vysvetľovanie vlastných problémov so svojím financovaním a kauzou okolo rodiny pána Šimečku, ktorú sa za každú cenu snažia niečím prekryť.
3: Progresívne Slovensko cez svoju tieňovú ministerku školstva Tinu Gažovičovu upozornilo aj na podozrivo vysoký zárobok štátneho tajomníka ministerstva školstva Roberta Žemberu. Ten mal len za lektorskú prácu na Univerzite Komenského v Bratislave zarobiť 26 000.
7: Robert Žembera učil jeden jediný kurz na pedagogickej fakulte, lenže tomu vôbec nezodpovedá jeho majetkové priznanie, podľa ktorého v roku 24 už ako štátny tajomník získal z vedľajších zdrojov 26 000 eur. Robil pre rektorát? Ak áno, čo robil pre rektorát? Za čo získal tieto peniaze?
3: Štátny tajomník na rezorte školstva Robert Žembera po kritike PSK reagoval, že na Univerzite Komenského pôsobil ako lektor ešte pred nástupom do štátnej funkcie a pedagogickú činnosť vykonáva v súlade so zákonom o štátnej službe. Jeho príjmy sú podľa jeho slov riadne a transparentne zverejňované a posudzuje ich aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.
2: Kľúčového svedka Bernarda Slobodníka dnes pred súdom konfrontoval obhajca obžalovaných Marek Para aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Prokurátor Bohdan Čelovský zhodnotil, že kajúcník Bernard Slobodník zotrval pri svojich výpovediach z prípravného konania.
8: Nejak výrazne sa neodchýlil, odpovedal aj na otázky. Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
2: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok. Bernard Slobodník vypovedal ku všetkým 20 bodom obžaloby, pričom v 6 je priamo obžalovaný. Obžaloba v kauze Očistec hovorí o ovládnutí polície nitrianskym oligarchom blízkym Smeru Norbertom Böderom a jeho zločineckou skupinou, v ktorej mal figurovať aj vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar či špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Všetci vinu odmietajú a tvrdia, že Slobodníkova výpoveď nie je založená na pravde. Martina Šimkovičová tvrdí, že kritika Fondu na podporu umenia je o nesúhlase so zmenou systému. Ministerka kultúry za SNS tak reagovala po odstúpení predsedu rady FPU Matúša Oľhu. Otvorená kultúra tvrdí, že Oľhov odchod nestačí a fond potrebuje systémovú obnovu. Platforma upozorňuje, že FPU je v hlbokom rozklade. Matúš Oľha sa vzdal funkcie predsedu rady Fondu na podporu umenia po tom, čo utekal pred novinármi a nechcel odpovedať na ich otázky o odpočúvacích zariadeniach. Tvrdí, že nie ochotný znášať mediálny lynč, ktorému je podľa vlastných slov dlhodobo vystavený. Vo fonde ale zostáva. Haciendou v Úhrovci, ktorá je spájená s

0: Priateľom prezidenta Pellegriniho sa zaoberá polícia. Ide o objekt, ktorý má väzby na podnikateľa blízkeho Smeru a Hlasu Adriana Polónyho. Podľa obce Uhrovec budova nikdy nefungovala ako penzión. Od pôdohospodárskej platobnej agentúry pritom za vlády Smeru v roku 2015 dostala dotáciu 100 000 eur. Podmienkou poskytnutia dotácií pritom bolo, že budova bude aspoň 5 rokov slúžiť ako penzión. Ani chata otca podnikateľa Polónyho v Štiavnických Baniach neubytovávala turistov. Vyplýva to zo stanoviska vedenia obce. Aj na túto nehnuteľnosť pritom išli v rovnakom roku dotácie 30 000 eur od PPAčky. Pridelovanie peňazí európskych daňových poplatníkov na výstavbu luxusných haciend Malanta či Fafokan už preverujú európske inštitúcie. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč odmieta, že by v PPAčke dochádzalo ku korupcii alebo zlyhaniam. Spojené štáty tvrdia, že svoju časť dohody s Iránom dodržali. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Teherán uzavrie memorandum a potom ho takmer okamžite poruší alebo sa rozhodne dohodu zmeniť. USA zároveň varovali Irán pred ďalšími stratami. Teherán oznámil, že bude v úderoch na americké ciele pokračovať, kým Spojené štáty neprestanú útočiť. Memorandum o porozumení, ktoré obe strany konfliktu podpísali pred vyše mesiacom, malo vytvoriť 60-dňový priestor na reálnu mierovú dohodu. Namiesto toho došlo k obnoveniu útokov a obviňovaniu sa, kto porušil zmluvu.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Po Spartaku Trnava, ktorý včera doma remizoval s bulharským CSKA Sofia 0-0, dnes budú v akcii v konferenčnej lige ďalší dvaja slovenskí zástupcovia. Futbalisti Žiliny privítajú v úvodnom zápase druhého predkola pod Dubňom poľský GKS Katovice. Do pohárovej Európy vstúpi aj Dunajská Streda, ktorá vyzve v domovskej MOL aréne bosniansky Velež Mostar. Kapitán Dacu Taras Kačaraba povedal, že ich cieľom je dostať sa v Európe čo najďalej.
2: Tak určite sme na to nastavení, pretože sme na to čkali dlho, sme na to čkali tak viac než rok. Určite sme v tomto roce na to nastavení mnohokrát viac, pretože aj čo sa týka kabíny, že tá kabína zostala viac menej ako minulý rok.
0: Dunajská Streda vyzve Velež Mostar 18:30 a Žilina sa stretne s Katovicami o 20:30.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes treba ešte počítať s búrkami na väčšine územia. Piatok bude oblačný, na severe a východe prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8 minút po 17. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme pred Bajčom v smere z Nových Zámkov, aj za Seňou v smere do Košíc. Nehodu dokumentujú na D1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína. V Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra sa zrazili 3 autá, rátajte so zdržaním. Nehoda je za Čečejovcami v smere do Košíc. V Prešove na námestí Mieru v smere na Dukliansku, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. A pre nehodu si počkáte aj na D1 pri Budimíre v smere do Košíc. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa 20 minút. A rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Kvôli cestárom si počkáte v Košiciach na moste VSS v smere na Slanecku. Pozor, medzi Hnilčikom a Hnilcom sú na ceste popadané krúpy, hrozí tu šmyk. Máme aj mobilný radar medzi Liptovským Trnovcom a Liptovskou Sielnicou, jazdí čierna Oktávia. Stacionárne meranie v Ružomberku, Bielom potoku v smere na Donovali, aj na D1 pred východnou v smere z Vašca. Hliadka je na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čaute všetci, krásny večer prajem. Štvrtok je tu a na dnes spadla pre mnohých. Tak, ak ste na ceste domov, pozdravujem vás a chcem vedieť jednu vec. Nový prieskum hovorí, že mladí muži, alebo teda chalani, túžia po manželstve v súčasnej dobe viac ako mladé ženy. Je to tak? Je to pravda? Vnímate to? Alebo ak ste teda chalani, chcete skôr to manželstvo ako ženy? Prípadne ženy... Takto, môže vám to naznačiť to, že ak váš partner nejakým spôsobom netúži po manželstve, tak možno si treba nájsť nejakého iného, takého, čo po tom manželstve túži.

0: Still the One, Michael Patrick Kelly na Expresse. 17:28, štvrtok plynie ďalej, 23. júl v plnom prúde, Láďo s vami na Expresse a skontrolujeme aj to, čo sa deje vonku.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Prešli okolo nejaké dažde pred chvíľou tuto v Bratislave, ale mám pocit, že môže zase všetko tak, ako to bolo počas celého dňa, Dominika, či čo? Ako čo môžeme čakať v noci zajtra?
2: No ešte aktuálne sú búrky na východe, miestami aj na severe, aj v okolí Hurbanova. S búrkami treba počítať ešte aj v noci a čaká nás oblačný piatok. Na západe popoludní viac slnečno, na severe a východe prehánky, na hrabeňoch Tatier aj sneženie. Teplota 15 až 21, na juhu miestami 27 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready? Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj o pol šiestej je s vami na cestách Dominika. Nehoda žiaľ pribudla pred Sencom v smere zo Sládkovičova. Sa pri Novom svete zrazili tri autá. Rátajte so zdržaním. V Turzovke na Predmierskej v smere von z mesta skončilo auto mimo cesty. Nehodu ešte dokumentujú pred Bajčom v smere z Nových zámkov. V kolone si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Vidíte to na asi 20 minút. Mám aj mobilný radar medzi Liptovským Trnovcom a Liptovskou silnicou jazdí čierna Octavia a v Prešove po hlavných ťahoch jazdí strieborný a modrý Superb. Hliadka striehne na D1 pri odpočívadle Petrovany v smere do Prešova, rátajte tu aj so zdržaním. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Skvelé spojenie Kygo a One Republic Chasing Paradise nám aktuálne doznieva 17 hodín 49 minút. Vy počúvate
1: Radio Express.
0: A ja vás teraz zoberiem do tábora Dobrý skutok.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Vieme prvý, že sa v Jasenskej doline v penzióne Brest v noci konala
3: nedovolená tajná prespávačka.
4: Budeme paliť, budeme skákať a
5: do ponoci, do tretej ráno.
4: Nebudeme až do rána. Potom zaspíme a hora na rozcvičku.
0: Vďaka vám, vďaka vašej pomoci si 19. ročník tábora Dobrý skutok užíva 60 detí, ktoré čaká 10 nezabudnutelných dní plných aktivít, výletov, pohody, skvelej zábavy. Už tam sú teda zo pár dní. Ako tábor prebieha, tak to si môžete pozrieť aj na Instagrame nadácia Dobrý skutok. Za našich čias sa v táboroch pastovalo. Čo fiči dnes?
6: My sme raz včera sa mi zda urobili na chlapcov taký prank, že večer alebo neviem kedy, že proste my sme zaklopali a sme rýchlo zdrhali tu.
0: No a čo kuchárky? Koľko hviezd od Lenky dostali? Aké sú kuchárky?
7: Milé, dobré. Jedna je dokonca, má taký prízvuk, že je východňarka, že má taký prízvuk smiešný. A najviac mi to chutia večere. Najprv sme mali, keď sme prišli, sme mali na večeru palacinky a dneska sme mali špagety bolonské, asi také s meskom fajné.
0: Neviem, čo má proti našemu prízvuku. No, máme tu ale otázku, s ktorou si decka nevedeli dať rady, tak verím, že vy spolu so mnou im pomôžete.
8: Jahody, ako vznikli? Kto by vymyslel?
0: Kto vymyslel jahody, ako vznikli? Ak viete, dajte mi vedieť.

0: Found Love na Expresse. Dve minuty necelé ostávajú do 18. hodiny. A ja milujem tento song, tak verím, že ste si ho užili aj vy, pretože dokáže nakopnúť takto na štvrtok večer, no a nakopnúť dokáže aj poriadna výhra. My máme v hre najbližšie 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
4: Minister Šutaj-Ešťok prehral už tretí spor s policajtmi okolo Jána Čurilu. Slovenskí hasiči pomôžu

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Zabezpečovať rovnaké podmienky a spotrebitelia majú právo vybrať si lacnejšie alternatívy. Spoločnosť Google má teraz 60 dní na to, aby sa prispôsobila zákonu o digitálnych trhoch.
3: V Európskej únii musia vývojári platforiem používateľov bezplatne informovať o lacnejších alternatívach a umožniť im nákup aj cez iné kanály, napríklad vlastné webové stránky. Ak sa Google neprispôsobí, nasledovať budú ďalšie pravidelné sankcie až do výšky 5% ich celosvetového obratu. Slovenskí hasiči pomôžu Francúzsku v boji s lesnými požiarmi. V piatok vyrazia na juhozápad krajiny nedaleko Bordeaux. Plamene zničili už približne 2000 hektárov územia. Lesné požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí. Miestne úrady uviedli, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Kauza zrušeného trestu pre amerického futbalistu Valorina Balogana neutícha ani po skončení majstrovstiev sveta. Prezidentka Norského futbalového zväzu oznámila, že podá na Medzinárodnú futbalovú federáciu formálnu sťažnosť. Funkcionárov FIFA zároveň obvinila zo snahy prípad ututlať. Prezident FIFA Gianni Infantino a Trump čelia už niekoľko týždňov ostrej kritike. Americkému útočníkovi totiž napriek červenej karte odpustili trest a mohol nastúpiť v 8-finále šampionátu proti Belgicku. Toto zrušenie suspendácie nasledovalo po Trumpovom telefonáte šéfovi FIFA.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Aj v noci treba ešte na viacerých miestach počítať s búrkami. Čaká nás oblačný piatok. Na západe popoludní viac slnečnom, na severe a východe prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami do 27 stupňov.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 4 minúty po 18. Za volanty pozdravuje Dominika a pribudli nám žiaľ 3 nové nehody v Nitre, Dolných Krškanoch v smere von z mesta, Prešové na armádneho generála Svobodu pri OC Max v smere do Ľubotíc, v Košiciach za mostom VSS v smere na Slanecku. Nehodu dokumentujú predsencom v smere zo Sladkovičova, tu sa pri Novom svete zrazili 3 autá, rátajte so zdržaním. V Turzovke na Predmierskej v smere von z mesta skončilo osobné auto mimo cesty a máme jednu hliadku na D1 pri odpočívadle Petrovany v smere do Prešova. Počkajte si tu minimálne 20 minút. To je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Existujú vražedné nohavice. Dnes som sa to dozvedel a chcem o tom vedieť viac. Nohavice žien, ktoré dokážu zraniť. No, áno. Dominika, povedz mi o tom, pretože viem, že ty dokonca s Máťou si sa rozprávala tu s našou ďalšou správarkou o tom, že máte také nohavice, do ktorých sa viete same zamotať pri chôdzi, alebo ako to je?
1: Ja ich vlastním, oni sú veľmi dlhé, naozaj veľmi, veľmi. Sú tak na človeka, ktorý má minimálne 2 metre a zároveň sú také saténové. Čiže ty naozaj, keď sa do nich zamotáš, tak si vieš spôsobiť zranenie a na sociálnych sieťach kolujú rôzne videá, kde teda ženy hovoria, ako sa im podarilo vďaka tým nohaviciam si napríklad zlomiť ruku, nohu, rozbiť hlavu a tak ďalej.
0: To je radosť kúpiť si také nohavice.
1: Áno, vražedné nohavice, podľa mňa to je tak, že seriál na Netflix normálne.
0: To možno raz to príde, tak ak máte aj vyskúsenosť a nemusíte byť ani žena, muž, čokoľvek, ktokoľvek a stalo sa vám, že máte vražedné nohavice,

0: Overdrive Offenbach na Expresse 18 hodín 19 minút. Ak sledujete a ste fanúšikmi marveláckych filmov, tak viete, že nový Spider-Man sa blíži do kín. No, už to bude čoskoro, dokonca na našom webe sa dozviete aj o súťaži, ktorá v súvislosti s týmto filmom prebieha. No a veľká maľba k tomuto filmu je aj v Bratislave. A je to úplne super, pretože sa o ňu postaral slovenský street artový umelec Martin Hirner, ktorý má prezývku Doke, alebo Američania ho poznajú ako Doke. A my sme sa s ním mohli rozprávať aj o tejto maľbe k Spider-Manovi. Koľko trvá, kým takýto veľký projekt vôbec vznikne, to nám prezradil.
1: Tvorba dizajnu môže zabrať aj týždne. Táto posledná, najväčšia, akú som zatiaľ robil, zabrala 12 dní. Potom ešte samozrejme prichádzajú tie sociálne siete, postprodukcie a tak ďalej. Takže niektoré projekty sa kľudne vedia vyšplhať celkovo aj na mesiac práce, aj viac.
0: A čo je dôležité, všimol si tú jeho tvorbu aj samotný režisér filmu Spider-Man. Aký je to pocit?
1: Bolo to perfektné. Taký moment zadozučinenia, pretože pozretia a to je všetko super, ale keď to naozaj prezdiela niekto, kto robil na svetovom blockbustri, ktorý možno bude filmom roka, tak to je naozaj niečo úžasné.
0: A čo vlastne ľudia chcú mať vyobrazené na svojich stavbách?
1: Jeleň na lúke a podobné veci sú ako veľmi opakujúce sa a to má ale každé umenie, ako napríklad aj tie Tatery. Ono to niekedy možno je originálne na začiatku, potom ale keď to začne dávať každý, tak tí ľudia, čo si to dali prvý, musia byť aj nahnevaní.
0: No a pozor, čo teraz, ak niekto z vás dostal chuť vôbec sa venovať tomuto umeniu, aj na to máme odpoveď?
1: Choďte do toho, je to hobby ako každé iné, možno vie byť trochu drahé, keď človek chce malovať na steny. Noste respirátory, chráňte si zdravie. V rámci tej profesionálnej cesty tá môže byť trošku zložitejšia, lebo nie je to predsa niečo typické a nie každý potrebuje teraz graffiti umelca vo svojom živote. Je viacero ľudí aj na Slovensku, ktorí malujú či už graffiti, street art a živia sa tým, takže tá možnosť tu je. Ale nie je to úplne akoby ľahká cesta.
0: Máme veľa šikovných ľudí na Slovensku a Doke je jedným z nich a dokázal to všetkým teraz nielen na Slovensku, ale na celom svete.
2: Horúce hity na Expresse. Benson Boone, The Time of My Life. Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: Otázka za milión a iné kafe na Expresse. 18 hodín 28 minút, je tu štvrtok 23. júl, ak by ste sa pýtali, ale to by bola lacnejšia otázka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Maj, vitaj, ahoj.
2: Ahoj.
0: To je to práve počasie teraz lepšie, nie? Tak sviežo, fajne, dobre.
2: Úplne super počasie.
0: Neviem, či sa všetci potešili úplne, ale teda čo môžeme očakávať?
2: No, presne podobné bude počasie aj zajtra, bude v tomto trende pokračovať. Na severe a východe bude zamračené, na viacerých miestach bude pršať, alebo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Inde zaprší iba sem tam, teploty do rána 14 až 6. Zajtra cez deň čakáme od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 euro 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
10: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
11: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
12: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a gulatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
11: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
12: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.32 za volanty od tejto chvíle pozdravuje Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú pred Sencom v smere zo Sládkovičova pri Novom Svete, rátajte tu aj so zdržaním. V Nitre Dolných Krškanoch v smere von z mesta, v Prešove na armádneho generála Svobodu pri NC Max v smere do Ľubotíc a v Košiciach za mostom VSS v smere na Slanecku. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca, aj tu rátajte so zdržaním. Za Oravským podzámkom v smere na Príslop dávajte pozor na cyklistov listu a hliadka je na D1 pri odpočívadle Petrovaný v smere do Prešova. Hlásite tu približne minimálne 20-minútové zdržanie. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a ak nás viete doplniť, volajte toto bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Eye of Tiger, Survivor na Expresse. Ostáva nám ešte cca 10 minút do 19. Ak by ste náhodou nemali hodinky pri sebe alebo chceli vedieť, aký je čas, tak presne takýto.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Aj čas, aby sme si utužili aj tie vzťahy medzi sebou a hlavne teda partnerské vzťahy. Aj keď teraz cez leto vzťahy SRO, naša šovka so Simonou a Joeom Trendy, je skôr o takých tých spomienkach, ktoré patria k letu, či už sú tu nejaké letné dovolenky, alebo aj letné brigády. Práve preto je tu ďalšia epizóda, v ktorej sa tentokrát pozrieme na to, aké zážitky si z letných brigád odniesla Simona. Vždy sa snažila venovať umeleckej činnosti.
2: Robili sme často strašidla na Hrade Strečno. To bola moja pravidelná brigáda.
3: Museli prezliecť či iba?
2: Nie, ja som sa nemusela ani prezliekať. Tam.
3: Sadni si.
2: Ty buď tu. To nebolo len také, že sadni si. To takí netalentovaní mali také, že iba vyskakovali, ale ja som mala vždy celú scénu okolo toho. Ja som mala príbeh, vždy som bola nejaká utíraná kuchárka väčšinou a tak dávali. Vieš, to si sa musela obliesť, tam sme došli. Ja som robila aj sprievodkyňu na Hrade Strečnú, to som teda nebola ako strašidlo bežne. A vlastne som väčšinou prerobila už to, čo som zarobila už len po ceste na ten hrad. Ty si tam musel sa vyplaziť na to Strečno, už ja neviem, o nejakej 6. 7.
3: Nie sú nejaké schody, či to si musela po skalách?
2: Sú tam aj skaly, aj schody. Podľa toho, jaká bola cesta. Proste dvoma autobusmi, potom po skalách hore, na konci ešte cez rieku preplávať cez ten brod a potom sa predliesť.
3: Čiže vlastne boj o prežitie začal tam.
2: Tam dojdeš, aj od 6. sme sa tam malovali, chystali, čakali celú noc častokrát, potom o nejakej 2. 3. nad ranom to skončilo, dajme tomu. Možno si to nepamätám dobre, takže kto si to pamätáte.
3: Od 2.
2: 3. sme sa tak dostávali domov pomaly, hej.
3: Aha.
2: A väčšinou som za to mal tak, že 10 eur.
3: 10
2: za
3: eur.
2: Šichtu. No alebo tak, 15,
3: keď bolo dobre. A to v tej dobe to boli peniaze?
2: No nie, to nie je tak dávno, akože, žiaľ Bohu, nie je to tak dávno, aby to bola férová pláca.
0: No a viac takýchto príbehov si môžete vypočuť už túto sobotu v show Vzťahy SRO na Expresse od 12. Prípadne si vypočujte aj staršie veci. Babke Rejo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vynikajúca Shakira La Bicicleta nám doznieva na Expresse. Shakira dokázala aj nedávno, že dokáže stále skvelo vystupovať naživo a že vek pri nej nehrá žiadnu rolu. Stále vyzerá fantasticky. Aj vy vyzeráte fantasticky, aj keď vás aktuálne nevidím, ale verím tomu, že všetci, ktorí počúvate Express, vyzeráte fantasticky.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajom ňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Výpoveď Bernarda Slobodníka v kauze Očistec trvala 3 dni. Nemeckých policajtov zamestnáva rukojemnícka dráma v tamojšej banke. Zajtra bude premenlivo na severe a východe s dažďom. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Po troch dňoch sa skončila výpoveď Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. Pred súdom opisoval, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Tvrdil, že zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödera a vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Nožom a vážne zranil jednu osobu. Tu sa už medzičasom podarilo dostať von a je v rukách lekárov. Útočník je už niekoľko hodín v banke. Polícia predpokladá, že vo vnútri sú ešte ďalší ľudia. Spáchateľom sa jej spojiť zatiaľ nepodarilo. Ekvádorský cyklista Richard Caparaz vyhral 18. etapu Tour de France. V cieli mal vyše 185 kilometrov dlhej etapy, mal 45-sekundový náskok pred druhým Švajčiarom Schmidom a tretím Američanom Jurgensenom. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovenec Tadej Pogačar. V piatok čaká cyklistov náročná vysokohorská 19. etapa s dĺžkou takmer 128 kilometrov. Aj zajtra bude premenlivo, na severe a východe zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky, inde sprchne iba sem tam. Teploty do rána 14 až 6, zajtra cez deň od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Hlásite dve nové nehody za Mlynkami v smere do Stratenej a v Prešove na križovatke Vajanského Holého. Staršiu nehodu dokumentujú pred Sencom v smere zo Sládkovičova pri Novom Svete. Rátajte tu so zdržaním. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca. Aj tu rátajte so zdržaním. Radar meria za Lučencom v smere do Lovinovane a hliadka striehne pred Hrhovom v smere Sturne nad Bodvou. Na teraz je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Vladom Varechom.
4: Je to neuveriteľné, ale na Tour de France dnes cyklisti prešli 185 kilometrovú etapu. To je brutálny počet kilometrov na bicykli a dokopy za celú Tour de France prejdú 3300 až 3500 kilometrov. Neskutočné množstvo kilometrov v nohách a hlavne teda na tom bicykli. Čo som sa dozvedel, tak muž, ktorý prešiel najviac kilometrov na bicykli na jednu šupu za 24 hodín, tak bol jeden rakúsky cyklista a zvládol 1026 kilometrov. Plus minus nejaké drobné. 1026 kilometrov. To len si predstavím a už ma z toho aj zadok bolí. Ešte, že mám dobrú, mekú stoličku pod sebou. Verím, že vy ste na tom podobne a posielam ďalšiu hudbu. Alex Warren z Expressu.

horúce hity na Expresse.

0: Na, na, na, na, Gala Freed from Desire, song, ktorý si ľudia pospevujú väčšinou, keď padne gól na futbale, a môže si to pospevovať aj niekto, komu sa podarí vyhrať u nás veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dnes sa všetko dialo tak, ako sa malo diať. Peťo z Bystrice vyhral, čo sa dalo, a dobre sa mu stalo.
3: Akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt.
0: To prišlo vhod. Áno, keď už kupuje byty, tak sa mu zídu nejaké tie peniaze, a tak sa tešil, že aj z práce chcel odísť hneď skôr.
3: Okáda momentálne z práce.
2: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
3: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
2: Presne tak. Si šéf?
3: Nie.
0: Ale mohol sa tak cítiť s toľkými peniazmi, pretože on vyhral 38 tisíc dokopy u nás v hre Oplatí sa naladiť sa, a vy v pondelok môžete vyhrať brutálnych 23 tisíc eur. My hráme počas nášho uleteného leta každý druhý pracovný deň, to znamená, že zajtra v piatok si dáme takú pauzu a odštartovať budúci pracovný týždeň môžete naozaj bohato, pretože hráme o tých oficiálnych 20 tisíc eur, a ak nám to zdvihnete teda a vyhráte tých 20 tisíc, tak k tomu môžete pridať ďalších 3 tisíc za to, že poviete správnu odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí, a tých 3000 eur potom môžete využiť na čokoľvek, napríklad na letenky. No ale to už necháme na vás. No a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na webe oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ešte tu máme nejaké spavy na záver, ale Sting nám už pomaly doznieva, Desert Rose nám ešte znie. 19 hodín 30 minút a aj 30 sekúnd k tomu. Stále je tu štvrtok, Vláde pozdravuje z Expressu. A dnes sa tu takto na západe prehnal nejaký ten dáž, možno nejaká tá búrka a čo viem, tak smeruje to ďalej nejako? Ešte to máme na Slovensku, Maji?
1: Ešte si stále treba byť na pozore pred búrkami. No a zajtra bude podobne. Bude opäť premenlivo, na severe a východe zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Inde sprchne iba sem tam, teploty do rána 14 až 6 stupňov. Zajtra cez deň očakávame od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody, tentoraz na výjazde z Dunajskej Lužnej do Šamorína a za Víťazom v smere do Kluknavy. Staršie nehody dokumentujú za Mlynkami v smere do Stratenej a v Prešove na križovatke Vajanského Holého. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca a v Košiciach na moste VSS v smere na Slaneckú. Radar meria za Lučencom v smere do Lovinobane a na hliadku si dajte pozor pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. To je momentálne z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ak viete viac, ozvite sa na bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: skutočný Alex Warren a jeho Passenger na Expresse. Len nech ďalej tvorí tento chalan, pretože čo by tvorí, to je skvelá vec. A my vám to na Expresse budeme ponúkať. Lade pozdravuje. Nedávno sme s chalanmi v podcaste Men in Vek, ktorý máme so Sifonom a so Samozvaným, rozoberali to, že nie každé naše hobby a každá naša záľuba sa musí páčiť ostatným. A prišli sme na to, že existujú viaceré také záľuby. Ani nám nie vždy všetko prípada úplne OK.
1: Napríklad mne je zvláštne, keď aj naša generácia mileniálov veľmi žije Harry Potterom. No. Napríklad aj ja som fanúšik Harryho Pottera, ale nepotrebujem. Dobre, bol som v tom múzeu, či onom, a kúpil tak som si aj šál, aj paličku, dobre.
2: Aj paličku. Ale si tu dnes čakám na líc z Rockfortu, ale dobre, neznamená to.
3: Ale, proste, boli, okno otvorené.
1: Ale v tom Londýne proste boli ľudia, ktorí už tam prišli tak oblečení. Ja som si to kúpil až to merch stánku pri odchode, na pamiatku.
0: Ak ste nepočuli celú epizódu a v podstate, keď ste ešte vôbec nepočuli Men in Vek, tak odporúčam. Ak sa chcete zabaviť, tak to nájdete tento podcast v appke Rejo. Pozrite si.

0: Poľnohospodári budú musieť zrejme znížiť dávky krmiva pre hospodárske zvieratá. Pád českého armádneho vrtuľníka neprežil jeden vojak. Zajtra bude premenlivo na severe a východe aj s dažďom. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tento rok bude zrejme málo kukurice. Chovatelia sa obávajú, čím budú krmiť hospodárske zvieratá. Za horšiu úrodu môže extrémne sucho, ktoré ovplyvnilo aj ďalšie krmoviny, vrátane obilnín či sena. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky. Niekde úroda prekvapila, inde sklamala. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej sa žatva rozbehla už aj v severne položených oblastiach.
2: V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka.
0: Suché počasie nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Zástupcovia poľnohospodárskej a potravinárskej komory preto komunikujú s pôdohospodárskou platobnou agentúrou a rezortom pôdohospodárstva. Česká armáda prišla o vrtuľník, zrútil sa pri rutinnom výcvikovom lete, spadol pri pristávaní asi z 50-metrovej výšky. Český minister obrany Jaromír Zuna uviedol, že kým nebudú mať výsledky vyšetrovania, nepovolia lety týchto strojov.
3: Bol to nový vrtuľník, pořizovali sme v roce 2019, kde bola podepsaná.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Hodine. Mužské semifinále bolo bez slovenského zastúpenia. V kvalifikácii neúspel ani jeden z tria Dávid Skubík, Martin Halčín a Adam Gonšenica. Aj zajtra nás čaká prevažne premenlivé počasie, na severe a východe zamračené, na viacerých miestach s dažďom, prehánkami alebo búrkami, inde bude pršať iba kde tu. Teploty do rána klesnú na 14 až 6 stupňov, zajtra cez deň vystúpia na 15 stupňov na severe, do 27 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú na výjazde z Dunajskej Lužnej do Šamorína za Víťazom v smere do Kluknavy. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, v Košiciach na moste VSS v smere na Slaneckú. Za Madunicami v smere do Drahoviec si dávajte pozor, kráča tam chodec. Radary merajú v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime, za Tovarným v smere do Hucoviec a na hliadky pozor v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku a na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I know it, I know you.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 31 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Hlásite tri nové nehody pred Komočou v smere z Kolárova, v Žiline na Veľkej Okružnej, v smere na ulicu 1. mája a ešte aj v Bardejove na križovatke Kellerova Kúpeľná. Radary merajú v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime, za Tovarným v smere do Hucoviec a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku a na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. To je všetko, vy ale naďalej môžete o svojich postrehoch z ciest informovať na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Oľhu na čele Rady na podporu umenia dočasne nahradí Kleštinec. Parlamentné aj prezidentské voľby v Srbsku by sa mali konať do konca roka. Zajtra bude premenlivo na severe a východe aj s dažďom. Pri správach o 21. zdraví Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rade na podporu umenia bude ponovom dočasne šéfovať Ľubomír Kleštinec. Voľba nového šéfa po odstúpení Matúša Oľhu bude 12. augusta. Exministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko povedala, že odstúpiť mal už dávno.
4: Matúš Oľha urobil prvé správne rozhodnutie vo funkcii a zároveň posledné. A síce odstúpil, ale škoda sa už stala a má nedozierne následky na celú slovenskú kultúru. Ak si niekto myslí, že ho nahradí niekto osvietený, tak sa mýli. Príde iba väčšia katastrofa.
2: Oľha sa vzdal funkcie predsedu Rady Fondu na podporu umenia deň potom, ako utekal pred novinármi a ich otázkami v súvislosti s odpočúvacími zariadeniami v priestoroch, kde pracujú zamestnanci fondu. Tvrdí, že už nie je ochotný znášať mediálny lynč, ktorému je podľa neho dlhodobo vystavený. Otvorená kultúra upozorňuje, že fond, ktorý rozdeľuje 30 miliónov eur, je v hlbokom rozklade a aktuálna situácia je len vyústením tohto stavu. Ministerka Martina Šimkovičová v reakcii na jeho odstúpenie povedala, že kritika FPU je často o nesúhlase so zmenou systému. Vraví, že rezort kultúry a jeho nominanti často čelia kritike ešte predtým, ako sa môžu prejaviť ich zmeny. Matúš Šutaj-Eštok prehral tretí spor s policajtmi okolo Jána Čurilu. Správny súd potvrdil, že minister vnútra Zahlas na jeseň 2023 nezákonne odvolal z funkcie vtedajšieho policajného viceprezidenta Branka Kiša. Zároveň ho bez udania dôvodu presunul do Banskej Bystrice. Kiš medzitým z polície odišiel. Obhajca policajtov okolo Jána Čurilu Peter Kubina hovorí o útokoch na vyšetrovateľov, ktoré sa môžu podľa neho stať pokračujúcim zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Minister Šutaj-Eštok dlhodobo tvrdí, že za svojimi rozhodnutiami

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz vo Vechci v smere do Banského. Staršie dokumentujú pred Komočou v smere z Kolárova, v Žiline na Veľkej Okružnej v smere na ulicu 1. mája, v Bardejove na križovatke Kellerová Kúpeľná. Radar hlásite na D1 pri Liptovskom Mikuláši, meria tam v smere do Liptovského Hrádku. A hliadky ste videli na vjazde do Komárna z Hurbanova, v Bystričke v smere do Martina, pred Spišskou Belou v smere z Kežmarku a v Soli v smere do Čaklova. To je na teraz všetko. Ak viete viac, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21.30, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, hlásite ju v slovenskej Kajni v smere do Detríka. Staršiu nehodu dokumentujú vo Vechci v smere do Banského. Pozor si dajte na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Fričoviec, na ceste je koberec. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a hliadky striehnú na vjazde do Komárna z Hurbanova v Bystričke v smere do Martina, pred Spišskou Belou v smere z Kežmarku a v Soli v smere do Čaklova. To je všetko, ak ale viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: polícia preveruje haciendu v Uhrovci údajne postavenú z eurofondov. Madridským regiónom sa nekontrolovateľne šíri obrovský požiar. Zajtra premenlivo na severe a východe aj s dažďom. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Haciendou v Uhrovci, ktorá je spájaná s priateľom prezidenta Pellegriniho, sa zaoberá polícia. Ide o objekt, ktorý má väzby na podnikateľa blízkeho Smeru a Hlasu Adriana Polónyho. Podľa obce Uhrovec budova nikdy nefungovala ako penzión. Od pôdohospodárskej platobnej agentúry pritom za vlády Smeru v 2015 dostala dotáciu 100 000 eur. Podmienkou poskytnutia dotácií pritom bolo, že budova bude aspoň 5 rokov slúžiť ako penzión. Ani chata otca podnikateľa Polónyho v Štiavnických Baniach neubytovávala turistov. Vyplýva to zo stanoviska vedenia obce. Aj na túto nehnuteľnosť pritom išli v rovnakom roku dotácie 30 000 eur od PPA. Prideľovanie peňazí európskych daňových poplatníkov na výstavbu luxusných haciend Malanta či Fafokan už preverujú európske inštitúcie. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč odmieta, že by v PPA dochádzalo ku korupcii alebo zlyhaniam. V nádržiach je dostatok vody, uviedli to vodohospodári, podľa ktorých sucho ich stav neovplyvnilo. Podľa hovorcu slovenského vodohospodárskeho podniku Mariana Bocáka, práve počas suchého obdobia majú nádrže svoje opodstatnenie.
2: Slovenský vodohospodársky podnik spravuje viac ako 55 000 km vodných tokov a viac ako 300 nádrží. A práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami.
0: Naakumulovaná voda v nádržiach prebytku sa teraz môže využiť na zachovanie života v rieke a ďalšie potreby užívateľov. Za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považujú vodohospodári budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoluje. V okolí Madridu sa nekontrolovateľne šíri požiar. Úrady preto vyzvali na evakuáciu všetkých 3500 obyvateľov obce vzdialenej 60 km od španielskej metropoly. Oheň zúri ďalej aj v provincii Guadalajara severne od hlavného mesta, ktorý je podľa úradov čo do rozsahu druhým najväčším v histórii krajiny. Španielsko v ostatných rokoch zažíva stále dlhšie a častejšie vlny horúčav s teplotami nad 40 stupňov, čo vytvára podmienky pre ničivé požiare. Tento rok už túto juhoeurópsku krajinu postihlo 22 veľkých lesných požiarov. Futbalisti Dac Dunajská Streda vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Odveta v Mostare je na programe o týždeň. Zajtra nás čaká podobné počasie, aké bolo dnes. Bude premenlivo, na severe a východe zamračené a na viacerých miestach aj s dažďom, prehánkami alebo búrkami. Inde čakáme dážď iba miestami. Teploty do rána 14 až 6, zajtra cez deň od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 22 hodín, 33 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú pred Starým Smokovcom v smere z Popradu, pred Ždiarom v smere z Tatranskej Kotliny a v Slovenskej Kajni v smere do Detríka. Radary merajú na radar meria na D1 pri Vašci v smere do Východnej a pozor aj na hliadky, a to v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere von z mesta, na výjazde do Ivanky pri Nitre z Branča a na výjazde z Košic do Košických Holšian. To je na teraz všetko, o pol hodinu sme späť, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: 3 dni vypočúval súd Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. Na anektovanom Kryme sa vracajú k pouličným telefónom. Zajtra bude premenlivo na severe a východe aj s dažďom. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Bernard Slobodník 3 dní na súde vypovedal o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii, keď jej šéfoval Tibor Gašpar. Bývalý šéf finančnej polície v kauze Očistec figuruje ako svedok a zároveň aj je aj obžalovaný. V 5 skutkoch vinu priznáva a v jednom ju popiera. Na budúci týždeň v pondelok by mal vypovedať aj súčasný podpredseda parlamentu zo Smeru Tibor Gašpar. Podľa neho sú mnohé tvrdenia Slobodníka v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi.
3: My budeme o tom podrobnejšie hovoriť nielen pri vyjadrení sa k výpovedi, ale aj potom ja vo svojej výpovedi, kde budem veľmi konkrétny, nie je tak všeobecný, ako sme tu teraz počúvali, kde sa dá povedať, že bolo zasmradené prostredie niektorými tvrdeniami.
1: V kauze Očistec je obžalovaných 11 osôb, okrem Slobodníka či Gašpara, sú medzi nimi aj vysokí funkcionári bývalej NAKA a bývalý policajt. Väčšina z nich vinu odmieta. Slovákov začínajú viac zaujímať elektromobily. V júni ich zaregistrovali rekordný počet, a to vyše 1300. Dovážajú si ich buď sami zo zahraničia, alebo si ich kupujú tu na Slovensku. Celkovo ich na našich cestách od začiatku tohto roka pribudlo vyše 6000. Viac ako 80% dovezených elektromobilov malo pritom menej ako 5 rokov. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Veľkú obľubu získavajú aj vozidlá čínskych výrobcov, ktoré v prvom pol roku tvorili približne petinu novoregistrovaných batériových vozidiel na Slovensku, a to napriek stále platným dovozným clám Európskej únie. Ruskom anektovaný Krym sa vracia v čase. Tamojšie úrady vracajú na verejné priestranstvá telefónne búdky. Na Krymskom polostrove totiž vypadáva mobilný signál počas ukrajinských útokov. Ide o pevné telefónne linky s bezplatným volaním na tiesňové čísla. Krym, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou, už dlhší čas čelí výpadkom elektriny a nedostatku paliva. Ten spôsobujú ukrajinské útoky dronmi na zásobovacie trasy a ropné rafinérie v Rusku. Úrady museli zrušiť letné tábory pre deti a skrátiť prevádzkové hodiny kaviarní aj verejnej dopravy. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica. Prvý gol Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal v 29. minúte duelu na priebežných 1-1. Odveta je na programe 30. júla na pôde zástupcu poľskej extraklasy. Aj zajtra nám bude robiť spoločnosť prevažne premenlivé počasie. Na severe a východe bude zamračené na viacerých miestach aj s dažďom, prehánkami alebo búrkami. Inde bude pršať iba veľmi zriedkavo. Teploty do rána 14 až 6 stupňov, zajtra cez deň od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 23. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla za Vranovom nad Topľou v smere do Čaklova. Staršiu dokumentujú v slovenskej Kajni v smere do Detríka. Nové obmedzenia pribudli na

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli tri nové nehody pred Dojčom v smere zo Štefanova, za Topolčanmi v smere do Solčian a pred Dlhou nad Oravou v smere z Krivej. Staršiu nehodu stále dokumentujú za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. A ešte pozor na tri hliadky, a to v Bratislave na začiatku mosta Apollo v smere z Košickej, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Vaľkovňou v smere z Talgártu. Na teraz je to všetko, ozveme sa ešte aj o polhodinu. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Trumpova administratíva oznámila nové clá pre 60 krajín. Francúzskym hasičom v boji s lesnými požiarmi pomôžu okrem iných aj naši. Dnes bude premenlivo na severe a východe aj s dažďom. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Americká administratíva oznámila nové clá vo výške 10 a 12,5%. Nahradia 10% clo, ktorého platnosť sa skončí dnes ráno. Nové clá sa týkajú 60 krajín, ktoré predstavujú približne 99% dovozu do Spojených štátov, a to vrátane Európskej únie. Ako dôvod Spojené štáty uviedli nedostatočnú legislatívu pre nútené práce. Na krajiny, kde je legislatívny stav z amerického pohľadu viac uspokojivý, Američania uvalia 10% clo. Patrí medzi ne aj Európska únia, Británia či Kanada. Rezort vnútra tvrdí, že matrika nemôže zapísať homosexuálne manželstvo, pretože na to nemáme dostatočný právny základ. Odvoláva sa na našu ústavu, ktorá označuje manželstvo za jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal tento týždeň rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je podľa neho nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v inej krajine Európskej únie do osobitnej matriky. Ministerstvo ich nevybavilo v zákonnej lehote. Podľa opozičného KDH by mala matrika žiadosti automaticky zamietnúť. Progresívne Slovensko naopak cituje priamo z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého by bol takýto postup protiprávny. Súdny dvor krajinám neprikazuje, aby začali sobášiť páry rovnakého pohlavia. Musia iba uznať manželstvo uzatvorené v inom členskom štáte. Na francúzskom pobreží Atlantiku zúri lesný požiar. Úrady už evakuovali asi 20 000 ľudí, prevažne turistov. Oheň už spálil 4800 hektárov. Pri zásahu v jednom z horiacich domov sa zranil jeden hasič. Na mieste vládnu horúčavy až s 34 stupňovými teplotami, čo komplikuje hasenie. Francúzskym hasičom pomôžu aj slovenskí kolegovia, ktorí v piatok vyrazia na juhozápad krajiny. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosnianským Beležom Mostar 1-0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Do svojho prvého súťažného zápasu od februára sa vrátil aj krídelník Matej Trusa, ktorý ako striedajúci hráč pomohol svojmu Dac k výhre. 11 duelov vynechal pre problémy s ramenom.
3: Taký možno, že nenajlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a cítim sa lepšie ak na začiatku prípravy. V tej optimálnej forme ešte sa tam dostávam, ale viem, čo preto potrebujem spraviť. Deň na tom pracujem a je to iba otázka času.
1: Darilo sa aj futbalistom Žiliny, ktorí zvíťazili nad poľskými Katovicami 2-1. Autor víťazného gólu Timotej Hranica povedal, že to bol ťažký zápas.
4: Boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Čiže určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať.
1: Odvety sú na programe o týždeň. Aj dnes nás čaká prevažne premenlivé počasie, na severe a východe zamračené a na viacerých miestach aj s dažďom, prehánkami alebo búrkami. Inde čakáme dážď iba veľmi zriedkavo. Teploty do rána klesnú na 14 až 6 stupňov, dnes cez deň dosiahnu od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po polnoci pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nehody dokumentujú pred Dojčom v smere zo Štefanova, za Topolčanmi v smere do Solčian, pred Dlhou nad Oravou v smere z Krivej, radar meria za Plešivcom v smere do Slavca a na hliadky si dajte pozor pred Drietomou v smere z Česka, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Vaľkovňou v smere z Telgártu. To je momentálne z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Pokračovať budeme opäť ráno o 6. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme

0: 3000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.